Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: ușor.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vii dinspre Zalău, spre Satul Mare și vezi pe partea dreaptă un restaurant modern cu terasă și în parcare foarte multe tiruri, înseamnă că ai ajuns în comuna Supuru, așezată în partea de sud-vest a județului Satul Mare. Centrul comunei, localitatea Supuru de Jos, este situată pe drumul național, pe malul stâng al râului Crasna, la 45 de kilometri distanță de Satul Mare. Reședința de comună este străbătută de calea ferată dintre Carei și Jibou. Comuna este formată din satele Dobra, Giorocuța, Curezu Mare, Racova, Sechereșa, Supuru de Jos, Reședința și Supuru de Sus. Prima mențiune scrisă a Supurului datează din 1205. În acest an, în registrul de la Oradea este menționat un proces de vrăjitorie, în care Coson, un locuitor din Vila Zupur, o acuză de vrăjitorie pe mama unuia dintre consătenii lui. Primul nobil, având moșii în zonă, apare menționat la jumătatea secolului XIII, în persoana lui Andrei, fiul lui Serafin. În cursul Evului Mediu, până la a doua jumătate a secolului XV, una dintre cele mai importante familii nobiliare din zonă era familia Cire, care deținea un teritoriu extins, delimitat de satele Pir și Supur. Domeniul Drăgoșeștilor, cu centrul la Ardud, care pe lângă alte numeroase localități includea părți din localitățile Supuru de Sus și de Jos, ajunge în stăpânirea cetății Satul Mare și indirect a Camerei Regale. La Supuru de Sus s-a stins din viață în 1918 marele memorandist Andrei Cosma. Născut în anul 1843, Cosma a urmat o carieră strălucită în avocatură. S-a remarcat prin contribuția adusă la dezvoltarea învățământului românesc, redactând lucrări cu caracter didactic. A fost un susținător consecvent al revendicărilor naționale ale românilor din Sătmar. De numele lui se leagă conacul ridicat în Supuru de Sus, declarat monument istoric. Cele două conflagrații mondiale afectează și cele două supururi. La Supuru de Jos există un monument ridicat în cinstea celor care și-au pierdut viața pe fronturile celui de-al doilea război mondial. Astăzi, comuna Supur e o localitate roditoare unde oameni de ispravă și omenoși se ocupă cu agricultura, viticultura, mai ales vița de vie hibridă, silvicultura și exploatarea forestieră sau agroturismul. Desigur, comerțul sau prelucrarea lemnului fac parte dintre preocupări. Zona este cunoscută ca fiind faimoasă printre vânători, aici organizându-se diverse partide. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri europene și investesc în infrastructură, apă și canalizare, cămine culturale sau școli. Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în agroturism. Acestor coordonate li se adaugă și prezența unui motel în comună. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de Lemn Ortodoxă Sfinții Mihail și Gavril din Curezu Mare, monument istoric de la 1700, Biserica Ortodoxă Monument, intrarea în Biserica Maicii Domnului din Supuru de Sus de la 1774, Conacul Cosma sau Castelul din Supuru de Sus, care a fost vândut de primărie, acum se află în proprietate privată. Interesante sunt și monumentul ridicat în memoria fiilor satului din Supur, bustul lui George Boitor sau piatra funerară din curtea Liceului Tehnologic Petru Cupcea din Supuru de Jos. În localitatea Dobra și în întreaga comună Supur există o tradiție viticolă ce datează de secole. Cu toate acestea, până de curând, vinul dobrenilor nu s-a bucurat de apreciere la nivel național. Din cauza soiurilor hibride folosite de viticultorii sătmăreni, procedura de învechire a vinului, esențială în determinarea gustului, era imposibil de realizat. Cu toate acestea, o investiție majoră realizată în această localitate are toate șansele de a aduce notorietatea localității dincolo de granițele județului și a regiunii de nord-vest, peste 200 de hectare au fost plantate cu soiuri de viță nobilă, precum Cabernet, Fetească Neagră, Pinot Gris, Riesling Italian sau Merlot, reprezentând de departe una dintre cele mai mari podgorii din această zonă a României. Așa că vino să te delectezi cu o degustare în beciuri tradiționale de vin vechi de 100 de ani. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini-ex.

0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Greu la deal cu boi mici, ar spune un gospodar ieșit cu carul după fân, cu boi tineri sau mai slabi la jug, încercând să-și facă lucrările cu ce are în gospodărie. La fel spune și un suporter al Naționalei României de fotbal, care iese de pe un stadion în care aceasta a jucat cu Elveția, Franța, Germania, Spania sau cu Luxemburg. Mai nou și un meci cu Andorra a ajuns să fie dificil și un egal cu Kosovo o glorie, că așa este când ai boi mici la car, adică jucători care numai atâta pot. Au fost vremuri când eram la mondiale și europene egali altora care veneau pe cai albi și realizam rezultate spectaculoase în mai multe sporturi. Eram lider mondial la handbal, acolo unde acum stăm pe la ușile de intrare la toate campionatele serioase. Sunt generații și generații și se pare că în lumea sportului dorința confortului financiar a luat locul eroismului romantic de a obține performanțe de neuitat. Cum sportul este un bun etalon al vieții sociale al unui popor, ne putem referi și la câteva inițiative

0: politice care ne obligă să recunoaștem adevărul acestui proverb: greu la deal cu boi mici. Dacă te uiți la munca politicienilor pentru intrarea în spațiul de liberă circulație europeană numit Schengen, nu te poți abține să nu remarci că e greu la deal cu boi mici și că a pune vina pe alții pentru ceea ce nu suntem noi în stare să facem a devenit un comportament de referință al clasei politice. Despre ritmul lucrărilor în satele și orașele noastre care se modernizează, nu mai spun nimic, pentru că știți și voi, este greu la deal cu boii mici.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața, dragi ascultători, aici pe Undele și în familia Radio Someș. Suntem aici, nu vă speriați că nu am plecat nicăieri, nu suntem plecați nici în concediu cu toții sau nu am închis, suntem tot aici și vreau să trec puțin în revistă reperele zilei de astăzi și zilele internaționale, bineînțeles, pentru că după aceea vom porni la drum și vom fi călători prin Ardeal, pentru că colegii noștri sunt pe teren și trebuie musai și neapărat să vedem pe unde îi vor purta drumurile astăzi. Așadar, suntem într-o zi de marți, 30 iunie. Vom trece în revistă așa principalele momente sau repere ale zilei de astăzi și avem așa: în 1960 Congo își câștigă independența față de Belgia, în 1973 cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 20, 6 minute și 20 de secunde, în 2002 finala campionatului mondial de fotbal 2002 este câștigată de Brazilia printr-un scor de 2-0 împotriva Germaniei, în 2005 Spania legalizează căsătoria între persoane de același sex și în 2015 pe 30 iunie a fost adăugat o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. Trecem, bineînțeles, și la nașteri, principalele nașteri de astăzi, și avem așa: Monica Iacob Riții, politician român, 1977, Ilinca Hărnuț, actriță română, 1984, Cătălin Moroșanu, 1984, politician, kickboxer și pugilist român, profesionist la categoria grea și fost jucător de rugby. Avem de asemenea zile internaționale pe care le sărbătorim astăzi. Republica Democrată Congo sărbătorește independența față de Belgia din 1960 încoace și mai avem câteva zile importante de marcat. Ziua Internațională a Asteroidului marchează aniversarea impactului de la Tunguska, 30 iunie 1908, cea mai mare explozie provocată de un asteroid în istoria recentă. Ziua Internațională a Parlamentarismului, asta sună într-un mare fel, păcat că nu pică în ziua de joi când avem alesul la raport cu un domn parlamentar, sărbătorește rolul parlamentelor în democrație și marchează înființarea Uniunea Interparlamentară la 30 iunie 1889 și ultima, dar nu cea din urmă, Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, inițiată în 2010, pentru a evidenția impactul rețelelor sociale asupra comunicării și conectării oamenilor. Asta cred că este pe gustul tuturor, Ziua Mondială a Rețelelor de Socializare, dar dacă avem atâtea rețele de socializare la dispoziție, zic să le folosim, dragi ascultători, pentru a vedea pe unde se plimbă colegii noștri, pentru că sunt tare curioasă. Nu știu ce am la voce astăzi. Să știți, îmi cer scuze pentru acest lucru, poate că sunt mai răgușită decât ar trebui, dar să sunăm un coleg, zic, după cum ziceam, să-l sunăm pe Petrică, să vedem pe unde îl duce vântul, dacă vreți, sau mașina, mai bine zis. Neața, Petrică!
2: Viteză, Manu Gică, s-a luat mașina mică. Doamne, ce dor mi-a fost ralu să plec și eu pe teren, să nu o las pe Ioana singură.
1: Păi ți-a rămas altă colegă singură?
2: Da, da, acolo nu am atât de mare interes, știi? Adică ești obișnuită să fii singură prin studio. Că și eu am fost la un moment dat singurel prin studio.
1: Asta e, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, cum s-ar spune.
2: Exact. Băi, vreau să-ți spun că am pornit pe teren, mă îndrept înspre județul Maramureș, dar voi avea și câteva stații, cum se zice, și prin județul Sălaj. Mă voi duce pe la Gâlgău, mă voi duce pe la Câțigău și apoi încet, încet o luăm înspre Maramureș, ne oprim și pe la Șomcuta, ne oprim și prin Valea Chioarului. O luăm la pas, să zic așa. Joi vom fi prezenți pe la Groș, unde este un eveniment foarte, foarte frumos, despre care te-aș ruga să vorbești chiar cu domnul primar, dacă nu ai făcut-o deja.
1: Am făcut-o.
2: Cred că deja ți-ai făcut temele. Nu am, n-am cu ce să te prind.
1: M-am băgat în seamă deja. M-am băgat. Dar știi ce, sunt curioasă? Știu că n-ai mai fost de mult pe teren și eu sunt curioasă cu ce așteptări pornești la drum acum, după o perioadă în care ai luat o pauză, să zicem. Ce te aștepți să găsești prin comunități?
2: Băi, nu știu, căldură, investiții realizate. Ieri am avut o emisiune, alesul la raport, în care foarte mulți oameni mi-au trimis mesaje, chiar încă din timpul matinalului de ieri ne-au trimis mesaje legate de situația lipsei apei potabile în mai multe localități din România și din județul Cluj. chiar și din Maramureș, din Țălaj și inclusiv din satul mare și am discutat puțin despre incompetența unora care conduc astfel de companii de apă și care în plină vară, în plină caliculă la 40 de grade Celsius îi lasă pe bietii oameni fără apă. Uite, vezi, voi ajunge și în Ileanda, știu că și acolo au fost probleme și apa se dă după program. Nu mi se pare normal, ne lovim de aceleași și aceleași probleme de ani de zile, adică am spus-o și ieri, o spun și astăzi, nu te poate surprinde canicula în luna iunie, iulie, august, da? Canicula te poate surprinde în luna mai, da? Băi, e canicula în mai, e canicula în martie, atunci da, mă poate surprinde și trebuie să mai găsesc surse de apă. Dar m-am întrebat și ieri, mă întreb și astăzi, dă-mi banii aceia și nu pot către companiile de apă, n-ar trebui să se ducă și înspre investiții, pentru că am observat această tendință, foarte multe companii de apă așteaptă ca investițiile să fie făcute de către primării. Ori nu este un lucru normal, da? Doar primăriile să facă investiții și companiile de apă doar să încaseze, iar încaserele, zic eu că nu sunt deloc mici, uitându-mă la primele de zeci de mii de euro pe care și le-au dat cei de la compania de apă Someș din Cluj. Adică, bun, vă dați acești bani, vă dați prime, vă dați bonusuri, dar care este performanța până la urmă pentru care vă dați aceste bonificații? Pentru că dacă apa vine în continuare după program, eu nu văd niciun lucru bun. Ai văzut ceea ce spunea inclusiv primarul din Căpușul Mare, din județul Cluj, în urmă cu câteva săptămâni, că nu îi se pare ceea ce fac cei de la compania de apă, modul în care lucrează, prețurile pe care le practică și așa mai departe. Sunt o grămadă de nebuloase. Așadar, voi discuta cu domnii primari pe care îi voi întâlni astăzi, inclusiv despre aceste situații, să vedem dacă au problemă cu seceta, cu canicula și, bineînțeles, să vedem ce investiții s-au mai făcut prin comunități.
1: Crezi că le-a fost dor primarilor de tine, Petrică?
2: Nu.
1: Nu?
2: Dacă vrei să fiu sincer, nu cred. Nu cred că le-a fost dor, dar asta mai puțin contează pentru mine.
1: Ai putea să te duci cu o cană cu Radio Someș la ei, poate îi mai îmbunezi.
2: Exact. Mă voi întâlni diseară și cu un prieten, cu Nuțu, de la Hanul lui Nuțu, de acolo din Cătălina, de lângă Baia Mare. Deci diseară voi fi la Hanul lui Nuțu. De-abia aștept să mai gust din bucatele acelea tradiționale pe care de fiecare dată ni le pregătește Nuțu. Și căutați și voi Hanul lui Nuțu pe internet să vedeți cât de frumoasă este locația. Mai ales să știți că are și o terasă umbrită, deci nu suferim de cald. Mi-a și zis că este un ciubăr pregătit cu apă sărată. Deci
1: trebuia să ne faci nebunia. În ciudă, trebuia să ne zici unde o să mergi diseară ca să ne faci poftă.
2: Evident. Oricum, ne auzim și zilele viitoare și vă spun exact pe cine și cum am întâlnit pe teren.
1: Eu sunt curioasă mâine când te vom apela să vedem cum ți-a fost ziua de astăzi. Să vedem.
2: La fel.
1: Îți mulțumim tare mult, Petrică, și drumuri bune ți urăm.
2: O zi excelentă.
1: Numai bine îți dorim. Da, alături de mine a fost colegul meu, Petrică Someșanu, se află pe teren, așadar mare grijă primarii din Maramureș cu seamă, ca să zic așa, că urmează să vină Petrică pe la voi să vă facă o vizită, să vedem ce va găsi în comunități. Pentru că, într-adevăr, cum vorbeam și ieri cu domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș, este foarte important să fim prezenți în comunități, este foarte important să arătăm realitatea din comunități și este foarte important să fim alături atât de ascultătorii noștri care ne sesizează anumite aspecte, cât și de primarii gospodari, dacă vreți, pentru că ei sunt împărțiți în două categorii, gospodari și mai puțin gospodari. Să vedem de ce fel de primari va avea parte Petrică pe parcursul acestei zile, vom afla mâine. Până atunci stăm așa ca la un film de ăsta cu mare suspans, dacă vreți, și luăm și o pauză dacă toți suntem la capitolul suspans, pentru că vom avea și două invitate în cele ce urmează. Nu vă dezvălui mare lucru, doar vă anunț așa un mic spoiler dacă vreți să știți. Și bineînțeles vom reveni și cu colega noastră de pe teren, Ioana, să vedem pe unde o poartă pe ea drumurile. Până atunci vă zic neața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
10: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
12: Mi le-au livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și tinciu Cemix!
12: Da!
11: Și lavabila Absolut Mat!
12: Da!
11: Și șapa Balmit!
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent! secretul oricărui meșter.
11: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
13: Influent!
11: Chip-chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
13: Am sunat deja la Influent! Cine e?
14: E la Influent cu materialele.
15: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, s-a umplut studioul. Dacă intrați acum pe Facebook, o să vedeți că suntem în familie, la propriu am putea zice că suntem în familie. Tocmai despre asta și vorbeam înainte să intrăm alături de dumneavoastră. Și vreau să îi prezint pe membrii familiei Someș, pentru că suntem în familie aici, după cum vă ziceam. Încep cu Ioana și Ana Maria Marti, care sunt în această dimineață alături de noi. Deja le știți, sunt prezențe constante la noi în familia Someș. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Și bineînțeles, domnul Alexandru Iuiu, tot la fel un veritabil membru al familiei Someș. Bună dimineața!
3: Așa este. Un vechi membru al familiei.
1: Ne-am adunat în această dimineață pentru a vorbi de lucruri frumoase care urmează să se întâmple și vreau să încep cu un eveniment care știu că va avea loc mâine. Vreau să ne povestiți mai multe, dragele mele, despre ce urmează mâine, pentru că știu că pregătiți tot timpul lucruri frumoase pentru bistrițeni și nu numai, cum s-ar spune.
2: Da, într-adevăr, mâine va avea loc concertul de vară al atelierului de voci by Marti. Este studioul de cantă pe care noi două îl coordonăm. Și mâine, cum ziceam, este concertul nostru de vară, un concert cu multă bucurie, cu multă voie bună, cu multă culoare, pe care cursanții noștri îl vor prezenta pentru părinți, pentru prieteni și pentru toți cei care doresc să vină, pentru că va fi intrare liberă la Centrul Cultural Dacia de la ora 5.
4: Da, cumva concertul e ca o finalitate a muncii lor. Să vadă și părinții ce se întâmplă în spate, pentru că ei nu au acces acolo. Ei își aduc copiii și spun ok, am încredere că fetele astea o să facă o treabă bună, dar până la urmă trebuie să vadă și rezultatul.
1: Este ca o absolvire, cu ghilimelele de rigoare, dar un fel de absolvire pentru copilași.
2: Da, da, da, așa este. Așa este, noi așa o gândim. Și un moment în care și ei să fie în scenă, să vadă ce înseamnă ca tot ceea ce au muncit să pună pe urmă în scenă, în fața unui public, să poată să aibă o performanță maximă și în scenă, nu doar în sala de repetiții.
1: Mă gândesc că este o zi cu mari emoții pentru copilași, pentru că dacă părinții până acum nu i-au văzut propriu zis ce lucrează ei, ce pun în scenă și așa, mă gândesc că este o zi care se va lăsa cu mari emoții.
4: Da, pentru ei și pentru noi și pentru ei și pentru părinți. Sunt foarte simpatici așa când îi vezi și tot vin la tine. Ioana, oare cu ce să mă îmbrac? Sau părinții, îți trimit poză să vezi cum e, să mai exerseze, să mai... Sunt foarte simpatici și da, într-adevăr, emoțiile sunt mari din toate părțile, cred că. Și e normal. Eu cred că e normal să fie emoții. Dacă nu sunt emoții, cred că ceva acolo nu-i bine.
1: Mă gândesc că pentru un copilaș care își descoperă această pasiune, este foarte important să aibă alături persoane care să-l ghideze pe acest drum. Cât de importantă este relația pe care o creați, să zic așa, cu acești copilași? Pentru că mă gândesc că se creează tot așa, că vorbeam de familie, știți? Un sentiment de familie cu voi.
4: Exact. Eu le spun copiii mei. Așa îi numesc eu, copiii mei. Deci ei sunt copiii mei. Da, normal, e important, adică ei trebuie să se simtă în siguranță lângă tine. Altfel nu o să poată să vină să-ți spună, uite Ioana, mă doare gâtul, de exemplu, am cântat ceva și mă doare gâtul. Poți să-mi spui ce să fac să nu mă mai doară? Dacă le crezi frică, dacă îi inhibi, ei nu o să vină cu tine, spre tine cu drag și cu curiozitate.
1: Cu încrederea aia de a exact. Spune lucrurile.
4: Exact, exact, da.
1: Aveți un ritual înainte să ieșiți pe scenă sau ceva ce se petrece doar între voi, nucleul familiar, dacă vreți, înainte să urcați pe scenă?
2: Păi, în general, noi suntem acolo lângă ei când urmează să intre pe scenă și, în general, încercăm să le transmitem faptul că noi avem încredere în ei prin prezența noastră, prin centrarea noastră, adică prin a ne... lăsa noi să simțim emoțiile, să le spunem că emoțiile sunt normale și că nu e ceva greșit să simtă emoții și să aibă încredere că o să fie foarte bine, pentru că ei știu ce au de făcut și au făcut asta de multe ori în sala de repetiții și acolo cu siguranță o să fie emoții, o să fie poate mai greu, adică îi pregătim în felul ăsta, da, poate să se simtă mai greu decât cum se simte în sala de repetiții, dar o să te descurci și atunci ei prind încredere și se descurcă, chiar se descurcă.
1: Talentul este în familie la voi și muzica este foarte importantă de asemenea. Este, cred că, esențială în viețile voastre și vreau să vă întreb ce reprezintă muzica pentru voi.
4: Pentru mine muzica e o formă de exprimare. Adică nu mă văd... Mi-e foarte ușor să mă exprim prin muzică și prin scris, de exemplu. Mult mai ușor decât prin cuvinte. Adică eu așa să povestesc, da, mi-e greu. Am așa o frică, dar prin muzică,
1: versuri.
4: Prin versuri, prin muzică nu. Mă vezi pe scenă sau mă vezi cântând acasă și parcă salt om. Și mie mi se pare că salt om.
2: Da, la fel și pentru mine. Muzica, da, până la urmă, e prima formă de exprimare a noastră ca și oameni. Și în momentul în care cânt, simt că tot corpul meu se relaxează, se eliberează și atunci, da, intru parcă într-o altă lume și atunci cred că îmi accesez adevărata mea personalitate și adevăratul meu fel de a fi.
1: Vorbim de acest lucru pentru că știu că organizați și prima ediție Sing Art, o tabără de voce, dar și de dezvoltare artistică. Și vreau să știu că ați mai vorbit la radio despre acest lucru, dar mie mi se pare foarte interesant că vorbim de prima ediție. Și cum a pornit această idee? Pentru că cred că copilașii au nevoie de acest spațiu. De acest spațiu de a se exprima, de a-și descoperi o pasiune, de a o dezvolta. În același timp și un spațiu sigur. Pentru că ei poate că la început nu au încredere din prima sau le este greu să se acomodeze din prima, dar odată ce se obișnuiesc, parcă încep să se cunoască și ei pe ei în același timp.
2: Da, exact. Tocmai de aici a pornit ideea noastră de a face tabără. Adică ne-am dorit ceva complet. Ceva care să... Noi până acum, da... predam tehnică, pe fiecare elev îl ghidam noi personal, dar am zis, măi, au nevoie de un cadru organizat în care să fie și ei împreună, în primul rând, da, ca să se cunoască mai mulți copii cu aceleași interese, cu aceleași valori și să aibă parte de o pregătire completă, adică atât dezvoltare vocală, cât și dezvoltare artistică, adică va fi teatru, care îi va ajuta ca și prezență scenică, ca și dezvoltare personală pentru a se cunoaște ei pe ei și a-și cunoaște corpul și a ști cum să gestioneze emoțiile și tot. Va fi și partea de... vor avea un mini-recital la final, cumva ca și finalitate. Deci am gândit așa cu totul. Am gândit o întâlnire cu un artist, adică o vom aduce pe Oana Font, care le va povesti ce înseamnă un drum clădit așa pas cu pas, pentru că există iluzia asta că așa peste noapte apare artistul și el n-a făcut mare lucru, pur și simplu a apărut și artist.
1: E ceea boom-ul ce acela, da, pe care toată lumea parcă îl caută în ziua de astăzi. Numai doar... să treci peste proces, să ajungi direct în punctul culminant.
2: Exact, și atunci e nevoie să vadă ce înseamnă un drum clădit pas cu pas și cu greutăți și cu lucruri bune, dar pe care le treci și ajungi în punctul în care omul, da, vede boom-ul respectiv, dar tu în spate ai clădit mult.
1: A fost un proces întreg în spate până să ajungi în acel punct.
2: Da, exact.
1: Mi se pare interesant și pentru că, făcând actorie în trecut, știu că ne învăța un lucru foarte interesant, faptul că corpul nostru este cel mai mare instrument pe care îl avem. Și trebuie să știm să-l punem în valoare și să-l folosim, că noi nu știm să-l folosim, clar. Și mi se pare că prin această tabără, oamenii, mă rog, copilașii la final o să ajungă să știe să-și folosească cel mai mare instrument pe care l-au la dispoziție.
4: Da, oricum și muzica te învață să-ți folosești corpul foarte mult, pentru că ai nevoie de corp când cânți.
1: Exact.
4: Și tehnic vorbind, ai nevoie de corp, de tot corpul. Și da, asta o să fie cumva o chestie care să le arate... că nu doar în muzică și nu doar în viața de zi cu zi, ci uite, în toate artele și în toată zona asta ai nevoie să-ți folosești corpul și să-l asculți.
1: Tabăra va avea loc în perioada 20 iulie-23 iulie și vreau să vă întreb cum vă pregătiți, pentru că mai este puțin până când se va da startul acestei tabere minunate.
2: Păi, în primul rând, acum suntem în momentul în care pregătim și punem așa la punct în detaliu toate activitățile pe care noi le vom desfășura. Cum ziceam, vor fi și activitățile cele de pregătire, în care vor practica foarte mult, vor cânta, vor învăța multe lucruri. Va fi și partea de distracție și de relaxare, pentru că e nevoie și de asta, de conectare cu natura, care aduce foarte multe beneficii. De asta l-am și gândit la Colibița, care este o zonă extraordinar de frumoasă. Și punem la punct, cum ziceam, fiecare activitate în detaliu, cu workshop-uri, cu teme specifice, chiar și Ioana acum, de exemplu, pregătește zona de muzică ușoară. Noi cumva ne-am pus așa, ne-am dus fiecare în direcția în care ne pricepem și atunci eu cu Maria Pavelian ne ocupăm de partea de folclor mai mult, de cum să se îmbrace, cum să cânte, cum să se prezinte în scenă, cei care cântă muzică populară și Ioana se va ocupa de cei care cântă muzică ușoară mai mult.
4: Da, m-am gândit să le vorbesc copiilor despre cât de important e să îți alegi un repertoriu potrivit pentru tine, pentru vârsta ta, pentru timbrul tău vocal. Asta mi se pare o chestie esențială. Fiecare avem ceva unic și trebuie să știm să punem în evidență unicul ăla. despre interpretarea pe care trebuie să o avem pe o piesă. Adică putem să cântăm perfect din punct de vedere tehnic, dacă noi nu simțim ceea ce cântăm, dacă nu ne conectăm la mesaj, dacă nu găsim o metodă prin care să transmitem ceea ce ne transmite nouă piesa aia, nu o să ajungi niciodată la public. Mereu le spun copiilor, scenă, ai scena și ai publicul. Dacă tu nu știi să treci bariera aia dintre scenă și public, nu o să ajungi niciodată la el. Și mie mi se pare că interpretarea îi calea da. Spre public.
1: Ca și la actorie, să spargi al patrulea perete, să, exact. Să fii da, alături
4: da,
1: de...
4: Da, da, da, da.
1: Domnul Iuiu, ce părere aveți despre tot ce se discută aici? Pentru că sunteți și un om cu o vastă experiență în spate, mai ales în ceea ce ține de cultură, de art în același timp. Și sunt tare curioasă cum percepeți.
3: Păi e fascinant să vezi ce este în spatele cortinei, că de obicei noi vedem publicul doar ce este în fața cortinei și Ana Maria, Marti, Ioana sunt două specialiste ale domeniului și foarte interesant cum își construiesc, la rândul lor au fost fetițe care au știut să urce toate treptele profesionale în ale cântecului și cred că experiența de împărtășit este la ele. Și mă impresionează grija pentru fiecare detaliu al acestei întâlniri de la Colibița, benefică, și este impresionant că v-ați gândit la copii, că prea puțină lume se gândește acum la copii. Tu știi, din administrație, atâtea borduri, atâtea asfalturi, atâtea, da, nu putem să ne asfaltăm viața, putem să asfaltăm drumuri. Viața trebuie lăsată așa cum o prezintă Ana Maria, cum o prezintă Ioana, o trebuie lăsată afânată, plină de pasiune, plină de talent, plină de bucurie. Nu? Asta e miza vieții. Și atunci, ca să nu asfaltăm complet și pe ea săraca, eu îndemn toți părinții să urmeze sfaturile acestor două impecabile artiste și oameni formați profesional, plurivalent, pentru că le-au urmărit discursul și și psihologi, și mame, și frați, și surori.
1: Ocupă mai multe funcții.
3: Da. Deci nu au nimic de pierdut copii acolo când îndemn să urmeze calea asta, pentru că foarte bine spunea Ioana și a întărit și Ana Maria, e libertate, deci e libertate. În cântec, în artă, găsești libertatea pe care nu o găsești în nicio altă zonă. Și atunci, dacă școala te tot constrânge, te strânge, te înghesuie, te pune cu fața la perete, arta te eliberează și cele două împreună fac o companie bună pentru viață.
1: Eu sunt curioasă cum se mai fac înscrierile sau dacă se mai fac înscrieri, mai pot să vină copila și sunt deschise încă?
2: Da, mai avem chiar ultimele locuri disponibile, okay. Și ne găsesc pe Facebook și pe Instagram, pe Tabăra de Voce Singart, unde pot să ne scrie ca să se înscrie la tabără, sau pe paginile noastre personale, Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Pot să ne scrie la fiecare sau la una dintre noi în privat și atunci noi le dăm toate informațiile și desigur recomand să intre pe paginile noastre, pentru că acolo vor afla și mai multe detalii despre tabără pe care poate acum le-am omis sau am trecut așa mai fugitiv prin informații.
1: Vreau să vă întreb, la finalul taberei, cu ce ați vrea să rămână copilașii?
3: Cu bronz, da. Cu bronz, pe ei, că e soare, e frumos la Colibița. Să rămână bronzat,
1: e
3: să rămână roșii în obraj,
1: zonă de munte.
3: Să nu rămână cu un kilogram, două în plus, că fac drumeții sau...
2: Da, păi, în primul rând, am vrea să rămână cu o stare de responsabilitate și asumare a drumului pe care își doresc să-l parcurgă. Ne dorim să rămână cu la fel de multă dragoste pentru cântec și pentru și cu o dorință de a deveni artiști, dar care să construiască frumos, care să construiască pas cu pas și să construiască bine, responsabil și profesionist. Cred că avem nevoie de artiști care o să vină cu siguranță din tânăra generație, care să meargă bine, care să nu se abată așa după cum bate vântul, ci să știe că ca o direcție, să se cunoască ei pe ei, și în funcție de asta să-și facă propriu drum, să nu aibă tendința, acum există mult tendința asta de a copia pe ăla, că dacă ăla are succes, o să am și eu tot în felul ăla. Nu. Noi vrem să ei să se descopere pe ei și să vadă care e drumul lor și să meargă înainte, pentru că de acolo va veni succesul lor artistic. Cred că cu asta am vrea să rămână.
3: Eu cred că Ana Maria a vorbit și despre ea, despre condiția ei, pentru că așa este ea. Ea se oferă ca model în această privință, absolventă de conservator cu studii foarte puternice, etnologice și de cunoașterea zonei tradițiilor. N-a făcut niciun pas, nici în lateral, nici pe lângă. Și așa cum Radio Someș se străduiește să curețe playlist-ul și să dea muzică, măcar instrumentele să fie tradiționale și linia melodică, dar majoritatea l-am văzut pe director și pe Petrică puricând aici, toate melodiile lui Ana Maria sunt de acolo, de unde trebuie, de pe Someș. Nu a falsificat cu nimic tradițiile și are o mare responsabilitate. Astea două cuvinte pentru ea sunt sfinte, asumare și responsabilitate, și cred că este chiar modelul pentru copiii ăștia.
1: Și e de apreciat că îți dorești să duci mai departe folclorul autentic, tradiția românească. Mai ales într-o societate în care ne mișcăm foarte repede și deja parcă e foarte ușor să uităm cine suntem sau să ne pierdem valorile. Cred că avem nevoie de oameni ca și voi.
2: Mulțumim! Da, tocmai cum ziceam și mai devreme, atâta timp cât tu te cunoști pe tine și știi ce-ți place și ce te încarcă și ce îți face inima să bată, atunci nu ai cum să te abați, da? Cred că asta e punctul de pornire și să rămâi tot timpul conectat tu la tine și la ce simți și la ce crezi că e bine pentru tine și atunci nu ai cum să te abați.
1: Vreau să vă rog de final să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, nu doar județul Bistrița-Năsăud, întreg Ardealul ne ascultă.
4: Ok, stați că m-ați luat prin surprindere. Un mesaj... Să vină copiii în tabără, în primul rând. Eu sunt așa, mai din topor.
1: Perfect.
4: Nu știu, să caute mereu, acum vorbesc cu oamenii de rând, toată lumea. Muzica, eu cred că pentru toată lumea e importantă. Nu există un care să nu asculte muzică. Da, trebuie să găsești muzica care îți place, zona care îți place. Să asculte muzică de calitate. Asta zic eu. Să asculte muzică de calitate și să caute muzică de calitate, că acum avem așa de multe variante și acum poate intră așa niște chestii politice, dar eu am așa o problemă cu muzica făcută cu AI și de asta cred că știu, venit așa un pic ideea să fii atenți la ce ascultă și la faptul că în spatele muzicii există un artist care a lucrat pentru chestia aia și care și-a pus sufletul în muzica pe care o făcut-o.
1: Exact, da, da.
2: Da, a punctat foarte bine Ioana. Da, e foarte important să asculte muzică de calitate, să asculte în continuare Radio Someș, pentru că și aici este muzică de calitate. Și cred că e important să ascultăm toate genurile de muzică. Uite, asta vreau să transmit. Și chiar dacă nu ne place de la început, să fim curioși de toate genurile muzicale, pentru că să-ți placă un anumit gen ține de a-l asculta mai mult. Nu că-l asculți odată o piesă și nu-mi place muzica populară, să zic, sau nu-mi place muzica nu știu care. După ce începi să o asculți, începi să-i simți profunzimile, să îți placă, să se obișnuiască urechea și creierul cu ele. Și atunci cred că asta o să ajute orice copil, orice tânăr, orice adult, orice vârstnic, pe oricine muzica poate să ajute, mai ales când e vorba de muzică de calitate.
1: Să se informeze mai bine și să asculte mai mult și mai bine, am putea zice.
3: Da. Și eu am un gând pentru asta.
1: Voiam să vă întreb. Da, dumneavoastră mai rămâneți.
3: Știu, da. Să mă alătur acestor două gânduri cu un al treilea și acestor frumoase spuse, să aibă ascultătorii noștri din întregul Ardeal toată încrederea în aceste someșence mândre, în Ana Maria Marti și Ioana Marti, pentru că sunt competențe în domeniu, în primul rând, să nu le luați în ușor așa că, vai de mine, că știu cânta. Nu, e multă muncă, e multă muncă cu note, cu profesori, cu umblătură, cu muncă de ani de zile. Deci toată încrederea în faptul că sunt talentate, frumoase și au valențe psihologice, psihopedagogice. Deci un copil care se întâlnește în mod privilegiat cu oameni potriviți la timpul potrivit, nu vă pot spune eu în literatură cu cine m-am întâlnit ca să ajung scriitor. Dar au fost esențiale întâlnirile. La fel se întâmplă în toată lumea artei. Dacă te întâlnești cu un om dăruit și care are, îi ajuns pe un anumit nivel al experienței artistice, pentru tine ca și copil este fundamental. De aceea îndemn pe părinți să aibă toată încrederea în aceste două fete minunate ale Văii Someșului și două profesioniste angajate pe drumul carierei artistice care, în care au ajuns suficient de departe. Despre asta o să revin eu la Călători prin Ardeal, la Veste și Poveste în Ardeal, să vă spun toată povestea acestei familii minunate de Someșeni și Feldriheni. Să-i salutăm și pe Feldrihenii noștri, că suntem toți trei din Feld.
2: Iosif,
3: cel care vorbește de pe coclauri, tot cu emisiunea aia lui, tot Feldrihană. Noi avem o vatră în Feldru foarte serioasă. O vatră,
2: cu mult talent
3: da, o vatră intelectuală care extrage seva tradițiilor. Noi asta facem. Pentru că și fetele astea sunt intelectuale, sunt cu studii superioare, cum am făcut toți și eu, studii etnologice, eu studii filozofice, dar noi putem să rămânem ancorați în tradițiile someșene pentru că de acolo am băut apă. Și prin cânepile alea ne duceam la Someș să ne scăldăm. Și n-am uitat copilăria și forța ei și atunci am trecut-o în tot ce am făcut ulterior în viață.
1: E foarte interesant, cum zicea și domnul Iuiu, ce impact aveți asupra acestor copilași și că ei o să-și aducă aminte de voi multă vreme, pentru că îi ghidați în acest parcurs și e de apreciat ce faceți și vă felicităm pe această cale. Și vreau să încheiem această intervenție cu tine, Ana Maria, ascultându-te pe tine, să știi. Am pregătit chiar o melodie de-a ta. Nu înainte de a vă mulțumi din suflet că ați fost alături de noi astăzi și vă urăm mult succes și, bineînțeles, vă așteptăm cu mare drag alături de noi, oricând doriți, să mai povestim un pic despre tabără până să înceapă propriu zis.
2: Sigur, o să mai venim cu drag. Mulțumim!
4: Mulțumim!
1: Cu mare drag, noi mulțumim și alături de noi, dragilor, vreau să vă reamintesc că au fost Ana Maria și Ioana Marti. Și dacă suntem la familia Marti la acest capitol, zic să o ascultăm pe Ana Maria Marti, Am un bad de lăturian, pe care o ascultăm chiar acum.

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, am revenit, dragilor, la matinalul Radio Someș, un matinal mai aparte în această dimineață, dar un matinal cu mulți oameni faini, după cum am putut să și observăm. Vreau să vă ofer și o informație așa rapid, dacă vreți. Examenul de BAC 2026 la matematică și istorie se amână cu o zi din cauza codului roșu de caniculă. Acum, ce să zicem? Mi-aș dori să
2: e caniculă afară, Raluca, tu nici nu ești din studio. De unde știi că e caniculă? Tu n-ai mai ieșit de 3 zile de aici din studio. Ai auzit că e caniculă, nu?
1: Să dezbat puțin cu dumneavoastră, sincer, așa puțin acest subiect, că am văzut foarte multe comentarii de oameni care ziceau: eu am dat bacul în pandemie cu masca pe față și tot așa cu călduri existențiale, dacă vreți.
2: Eu pe sub apă am dat bacul, eram cu... cu de-asta de scafandru și scriam pe nisipul mării.
1: Și n-a mai amânat nimeni bacul atunci. Acum, este cald, nu putem să nu zicem că nu este cald, și faptul că sunt foarte multe săli de clasă care nu au aer condiționat, eu cred că se resimte, sincer, și se simte acest lucru. Și poate că pentru sănătatea până la urmă a elevilor...
2: Nu e rezultate, pentru că ai văzut că toți suntem așa acum, știi, activitatea intelectuală este condiționată de... mediu, știi? Nu poți să dai rezultate bune în orice condiții. Mi se pare firesc. Dar grija față de elevi ar trebui să se manifeste parcă așa numai la BAC, știi? Dar trebuia în tătanul ăsta să se gândească că vine BAC-ul și să le pună niște...
1: Să le monteze,
2: că dar vara e cald, știi? Dar nu era mare lucru să iei niște... Pentru niște săli privilegiate într-o școală, să ai măcar acolo unde se dă BAC-ul aer condiționat. Puteai să faci asta de astă iarnă, nu?
1: Acum, dacă mă întrebați pe mine, au amânat cu o zi proba respectivă. Trebuia să fie parcă marți, chiar astăzi, și au amânat-o pe mâine, miercuri, 1 iulie. Dar nu știu până mâine ce se va...
2: Scade cu un grad.
1: Adică nu știu până mâine exact care e filozofia sau ce se va schimba până mâine. Poate că speră că mâine va fi mai răcoare afară și atunci va fi mai răcoare și în sălile de clasă, dar cred că este cumva... Cum să zic, un factor care te scoate un pic din starea
2: ritm,
1: aia, da, din ritmul ăla, pentru că erai deja setat.
2: La tenis de câmp, la Roland Garros, știi, când vine ploaia și se întrerupe meciul și a doua zi, chiar dacă erai la conducere, vezi că pierzi meciul, că nu mai ești în aceeași dispoziție.
1: Păi nu că ești setat, cumva pregătit mental, eu mâine am proba respectivă, da. Ți-o amână cu o zi, e ca și cum ți le dă un pic peste cap. Eu, când eram... elevă, să zic, mi-ar fi dat un pic peste cap. Că până la urmă e ca și cum scap de probă, că tot o dai.
2: Clar.
1: Numai că o dai cu o zi mai târziu.
2: Și în aceleași condiții și tot fără aer condiționat și cu un grad mai puțin, e cam același lucru. Deci așa, de aia zic că pare așa o măsură publicitară, știi, vezi ce grijă avem noi de elevi.
1: De elevii
2: noștri. Păi dacă aveți grijă, de ce nu vă îngrijiți de la începutul anului? Deci nu acolo unde pușcă biciu, știi, de acolo unde îl împletiți. Trebuie să vă îngrijiți de ei. Ei, eu am nădejde că totuși tinerii noștri sunt cu toți saci în căruță și cu mințile la purtător și o să facă față. Examenul ăsta de bacalaureat nu e unul foarte greu, dar e unul încărcat cu semnificații. Deci dacă reușești la BAC, te poți duce mai departe în lumea cărții, a învățăturii. Și BAC-ul pentru elevii buni nu e o mare problemă. Am învățat 4 ani de zile și se duc mai departe la pas. Dar e totuși un hop din asta, știi, și emoțional și de carieră. Și eu sper cât mai mulți să-l treacă, pentru că e deschiderea spre lumea învățăturii ulterioare, spre facultăți, spre mastere.
1: Și la facultăți și mai greu, cum s-ar spune, că de exemplu tu bacul dai din materiile din cei 4 ani, dar un examen de facultate, de exemplu, dai dintr-o carte întreagă, doar un examen la o materie, da? Poi să ai 5 materii, fiecare materie cu câte o carte, de câte 200 de pagini, pe care tu trebuie să o citești, să o și înveți, se presupune.
2: Acum am terminat de redactat un text despre Andrei Marga și la Veste și Poveste o să ascultați despre activitatea lui, despre cele 4 cărți de reformă. Cred că ne-ar prinde bine o discuție cu Andrei Marga despre BAC, despre ce urmează, pentru că El a investit multă cercetare în cum s-ar putea lega lucrurile astea ca să iasă bine pentru copii. Deci să nu iasă bine pentru... Eu acum de curând am constatat un lucru surprinzător. Am zis de sistemul de învățământ. Se plâng elevii, se plâng profesorii, se plâng părinții, se plâng conducătorii prin inspectorate și totul rămâne la fel. Zis de ce? De ce? N-are rost să ne plângem. Doamne, dacă e ceva de schimbat, schimbați. Dacă nu, fiți fericiți că lucrurile merg bine. Ori pe cine, orice profesor întrebe, orice elev, orice, să spune care sunt neajunsurile.
1: Sistemul de învățământ din România este o temă foarte complexă de analizat și de studiat, mai ales pentru cei care poate au acest grad de a compara cum e sistemul din alte țări, aș putea zice. Acum, și eu am făcut școală o perioadă în Spania și ce am putut să remarc este că aici li se cere enorm de mult copiilor.
2: Dintr-o dată.
1: Știți că asta este chestia. Dintr-o dată tu trebuie să faci fizică și chimie și biologie și geografie și istorie și... Adică din toate să preiei pe moment ceva, să zic deodată, nu știu cum să zic.
2: Știi ce, știi ce a zis un mare filozof spaniol? Uite, chiar că tu ești prietenă cu Spania. Miguel de Unamuno îl chema și a fost și rector al universității și așa. A zis o vorbă pe care o recomand acum tuturor ascultătorilor matinalului și Radio Someș și e atât de simplă. Ce poți purta în buzunar, nu băga în minte. Mintea să fie liberă, să fie creativă. Deci dacă tu poți purta în buzunar atâta informație cât ai acum cu telefonul mobil, ca să nu mai zic cât intră pe PC, cât ține minte AI-ul, că și AI-ul ăsta, oricât de condamnat ar fi, e o sursă de memorie colectivă, nu-i mai mult de atâta. Dar să nu-ți încarci mintea. Păi dacă le zdrobim mintea la copii din clasa 0, că s-a inventat și clasa 0, și în continuu băgăm în sertărașele alea informație, unde să mai încapă creativitatea și libertatea?
1: Și faptul că de pe clasa 2 fac ecuații deja cu necunoscute, în nu, condițiile în care... Eu până ce să mă mut în România, eu nu făcusem în Spania ecuații.
2: Da, și noi făceam pe vremea mea, că noi, în Jurassic Park, tu știi că eu sunt din vremea dinozaurilor, noi făceam niște cocârle acolo, făceam jiuri, făceam bastonașe, ovale, deci nu ne băgau în școală direct în ecuații și în chestiile astea. Și am ajuns ce-o trebuit fiecare dintre noi... Din generația aia au ajuns unde o trebuie și era mult mai lejeră școala, mai etapizată, numai așa.
1: Dar și la română, dacă ne gândim, eseele pe care trebuie să le învățăm pentru BAC și așa mai departe, mi se pare că e toceală, cum e acel limbaj colocvial. Noi trebuie să tocim acea temă și viziune, dar noi, de fapt, la finalul zilei, nu am înțeles nimic, poate, din Ion, din Moara cu noroc, din... La finalul zilei, noi n-am înțeles exact ce vrea să ne zică romanul acela, doar am tocit un text în care ni se zice anumite, ni se zice sau ni se zic anumite chestii și atât.
2: Da. De multe ori, școala e o îndepărtare de diferite discipline. Că ți se pare așa de grele încât... Eu mai am încă un principiu și vreau să-l transmit, să-l spun ție așa în direct, că noi ne tot sfătuim aici în redacție și de fiată mi-a făcut plăcere discuțiile cu tine, că ții minte ceea ce se spune. Atunci când cineva vorbește și nu înțelegi, nu-i neapărat vina ta. S-ar putea să fie vina ăluia care vorbește. Dacă te duci într-o expoziție de pictură și zici, nu înțeleg ce-o vrut să zică tot omul ăsta pe pereți, aici cu toate cocârle, nu mă pricep la artă. Nu, s-ar putea ăla care o picta să nu se priceapă la artă. Deci lucrurile care sunt de neînțeles, că dar în toate există... Acum hai să ne referim la textele sacre. În Biblie eu nu cred că e nimic de neînțeles. Iisus vorbea cu, chiar Fiul lui Dumnezeu fiind, vorbea cu ciobani, cu păstori, cu negustori, cu oameni de ăștia care nu au avut și erudiție și toți îl înțelegeau. S-ar putea chestia asta și țineți minte propoziția asta. Nu vă învinovățiți și nu vă îndepărtați de artă, de cultură, pentru că nu înțelegeți ceva. Că s-ar putea să nu fie vina voastră, s-ar putea să fie vina celui care emite mesaje confuze. Știi că toată lumea zice, bă, ăsta e filozof. Păi dacă e filozof, el poate să spună niște lucruri atât de simple și de utile, că de-aia e filozof. Deci nu că bate câmpii sau că bate apa în pivă sau, știi?
1: Ne scrie un ascultător, acum s-a inventat și tabla adunării și scăderii, adică memorează 7 plus 8 în loc să-i pună să calculeze.
2: Da, că știu politicienii tabla împărțirii.
1: Politicienii
2: se împart între ei.
1: Politicienii chiar sunt buni la matematică, că lor trebuie să le iasă calculele tot timpul pe plus.
2: Da, și au deci, învățat bine tabla împărțirii între ei.
1: Ei chiar sunt foarte buni la matematică, am putut să constat și eu acest lucru.
2: Nu, e prea mult, ai spus corect și e prea mult și așa rămâne și toată lumea știe. E prea multă sarcină pentru copilul care e supus procesului de învățământ.
1: Cum v-am zis...
2: Și-s profesor de meserie, adică, știi?
1: Compar, dar, de exemplu, în Spania știu că geografia, istoria, fizica, chimia, dacă mi-aduc bine aminte, erau comprimate într-o singură materie și se numea, mă rog, materia respectivă, cunoștințele mediului. Dar le făceai cumva pe capitole, adică stăteai, nu știu, câteva săptămâni la capitolul fizică, treceai la capitolul geografie și tot așa, dar le făceai cumva etapizat. Și nu era informația dintr-o dată la toate aceste materii, cum e la noi, de exemplu. La noi se cere foarte mult, aș putea spune, și pentru un copil de, nu știu, 11-12 ani, dacă vreți, mi se pare că e prea mult, e și presiunea aia.
2: Da, și nici nu știi direcția, el ce ajunge? Știi că e la începutul învățământului, el ce ajunge? Ajunge doctor sau inginer?
1: Păi e și presiunea aia, că trebuie să fii bun.
2: Da, dar nu ești toate utile, păi, dar poți să fii bun la toate, dar nu ți-s toate utile în viață. Eu cred că ar trebui pus mai mult accent pe valorile morale, pe încredere în sine, pe valorile psihologice, pe tenacitate, pe voință, pe toate lucrurile astea, ca pentru aia asta îl ghidează spre o profesiune. Încă o propoziție simplă, spun, profesiunile se nasc din vocație. Deci din pasiune, din da. Ce ești tu de fapt. Pe ce ești tu de fapt, descoperi târziu, pe la 17, 18, acum când e vremea bacului să formează personalitatea, afli ce ești tu, la ce ești bun în lume. Apoi poate să fie o muncă întreagă care să nu se vede niciun folos. Dacă ești făcut să fii, bine, cultură generală, să zicem, tot trebuie să avem, dar pe aia generală, nu e așa de adâncită de să fii 2 metri sub pământ cu lopata în mână, știi? Deci nu, cultură generală e bună pentru toți, pentru toate domeniile, dar după aia trebuie să alegi un drum în viață.
1: Luăm și o scurtă pauză, după care revenim pentru ultima intervenție, dragi ascultători, și până atunci vă spunem neața tuturor!
2: Bună dimineața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

UK Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, am revenit alături de dumneavoastră pentru ultima intervenție a acestui matinal de astăzi. Suntem într-o zi de marți, 30 iunie. Finalizăm luna iunie, intrăm în luna iulie. Mai avem o zi.
2: Stă tinerețea cu noi, nu?
1: Eu știu dacă stă. Nu știu dacă
2: trece,
1: mai stă.
2: Adică vreme, pentru
1: eu
2: toți,
1: cred cu tărie că toți avem un copil interior în noi care trăiește,
2: clar,
1: și că...
2: Clar.
1: Cu toții avem așa o veșnică tinerețe în interiorul nostru, dar în același timp se mai resim și anii câteodată.
2: Sau cop cireșele pentru copiii din noi, este copte zmeura, strugurașii, fructele, e de mers în grădină.
1: Fructele de pădure, zmeura este, cred că, preferata mea.
2: Se bucură copilul din noi și de ce, și de oferta din exterior, nu numai de emoții și de...
1: Îți dai seama că ai crescut atunci când parcă nu-ți mai vine să arunci cu banii stânga-dreapta, știți?
2: Da, da,
1: când
2: da.
1: Mergi în magazin și te uiți, cât este o caserolă cu zmeură, atât, nu știu dacă se merită să dau atât pe o caserolă de zmeură, cu banii
2: am cumpăr... Dar ai văzut, Raluca, că acum ajungem din ce în ce mai greu să mâncăm fructele de la ele de acasă. Știi, să iei cireașa din copac,
1: da,
2: să iei mărul,
1: da,
2: din copac, să-l mănânci. Știi?
1: Mâncăm tot mai mult din...
2: Din caserolă,
1: da,
2: din magazin, știi? De... Și nu mi se pare natural, că una e altă energie și altă bucurie să fie acolo în grădină.
1: Dar nu am mai văzut sau n-am ieșit eu în lume, că și asta se poate, dar înainte mai erau oameni pe marginea drumului cu găletuțe, cu tot felul,
2: da, da,
1: mure...
2: Sunt și acum.
1: Afine,
2: acum,
1: tot felul
2: frăguțe,
1: de...
2: frăguțe, sunt cam scumpe, da. Eu am dat de locuri binecuvântate pline de frăguțe.
1: Da?
2: Da, la Colibița, acolo pe malul lacului, știi, am mâncat frăguțe pesăturate, de acolo, dintre stânci.
1: Să aibă gustul acela
2: mai,
1: de...
2: Îți vine să te fotografiezi, îți vine să zici o rugăciune, îți vine să... Bă, chiar îs eu aici, chiar îs frăguțe în fața mea, chiar le culeg, chiar le mănânc în direct, live.
1: Dar și roșiile, de exemplu, de multe ori le cumpărăm din supermarket și au un gust așa sintetic, nu știu,
2: da,
1: cum să-l asociez.
2: Da, da. Mai dar... e o regulă, știi, alimentației, să mănânci fructele, legumele la vremea lor. Dar pe noi suntem lacomi și ne trebuie roșii în ianuarie. Știi? Și atunci normal că au alt gust.
1: Dar roșiile acelea de grădină,
2: inimă de bou de alea,
1: sunt ce trebuie, roșiile acelea de grădină. Acum cu căldura asta, o salată așa, cu castraveți,
2: da,
1: cu roșii,
2: și brânză
1: cu...
2: din aia așa sănătoasă de... Știi că zicea, avea un roman, Pavel Danu, zis că necheza calul când intra pe ulița în care erau bărbânțele cu brânză iute, știi? Așa se simțea brânza de iute, știi? Aia serioasă, de necheza calul de mirosul.
1: Acum vara nici nu-ți vine să mănânci mari
2: lucruri
1: sau lucruri foarte complicate și sofisticate, că și mor de cald.
2: Nu, eu și aseară am avut niște brânzetele mea de la Lunca Ilvei, am făcut-o cu bulețe. Mi-a dat sora mea de la Feldru din grădină niște castraveți, o roșie sherry, și le-am făcut pe toate mărunte niște ceapă din aia, știi că crește ceapa ca și iarba,
1: da,
2: știi?
1: Da, da.
2: Aia și mărar, amestecate bine cu ulei de măsline și ai mâncat. Știi că nu mai poți să pui în tine mâncăruri calde,
1: grele, nici grele,
2: știi?
1: Nu.
2: No. Și, acum știi care e chestia, că toate sunt legate așa, buna dispoziție e legată și de ce mănânci, că suntem ce mâncăm și ce bem, știi? Și e bine să avem grijă de lucrurile astea. Nu sfătuim pe nimeni, că până la urmă știi, se vede pe tine dacă ești...
1: Se vede ce mănânci.
2: dacă faci ce spui sau nu mă spui.
1: Da, ne luăm și le rămas bun, pentru că am ajuns la finalul emisiunii noastre de matinal, dar vă reamintesc că urmează emisiunea de dedicații și în același timp de la ora 15 urmează emisiunea Deșteaptă-te Române împreună cu domnul avocat Chitu Oltean.
2: Ei, ai uitat să spui de veste și poveste prin Ardeal. Profit fiind
1: călătorul
2: aici.
1: Prin Ardeal.
2: Călătorul prin Ardeal. Ascultați-ne, pentru că tot ce facem, facem pentru buna voastră dispoziție, pentru buna voastră zi. Și e o prietenie care ne leagă și pe care trebuie să o păstrăm. În familia Someș.
1: În familia Someș, că suntem familie cu tot cu ascultători.
2: Da, și o bună dimineață frumoasă și ascundeți-vă de căldură, că sunt destule lucruri răcoroase, că aici ne apără Carpați în Transilvania.
1: Suntem înconjurați.
2: Suntem la umbră.
1: Și vă spunem încă o dată, neața!
2: Bună dimineața!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-2125 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea de dedicații de această dată. Dăm startul dedicațiilor pentru că suntem și într-o zi așa pe final de luna iunie. Urmează foarte multe lucruri frumoase și în luna iulie și în august, în 15, va avea loc marea extragere a acestui mini-excavator pe care noi vi-l dăruim cu mare drag împreună cu partenerii noștri de la Utilaje Macao. Așadar, intrați pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații. Acolo veți regăsi 3 pachetele și alegeți care se potrivește mai bine, dacă vreți, nevoilor dumneavoastră și sufletului vostru, mai ales că îi vizează pe cei dragi. Așa că aveți pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă. Acest pachet conține mesajul care va fi difuzat pe radio. După care avem pachetul silver de 100 de roni, care conține atât mesajul cât și o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic și 3 bilete care vor intra la tombolă și ultimul, dar nu cel din urmă, pachetul gold de 200 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile și de asemenea 4 bilete care vor intra la tombolă. Vreau să vă reamintesc că atât pachetul silver cât și pachetul gold vă pot aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou ca să vă beți cafeluța cu noi în fiecare dimineață. Și cănile au avut mare, mare succes și la tombola anterioară, așa că vă încurajez să dedicați, ținând cont și de acest lucru, pentru că veți putea primi o cană cadou cu Radio Someș. Și acum să începem cu prima dedicație a zilei, care vine din partea domnului Gabriel Vatavu pentru Dana și Veronica. Bună ziua, doresc să fac o dedicație pentru soția mea Dana și pentru fetița mea Veronica. Orice melodie, că toate sunt frumoase. Păi v-am pregătit una, să știți, pentru că v-am citit dinainte dedicația și deja mă și gândeam ce aș putea să vă pun eu frumos, că toate sunt frumoase, cum ziceți dumneavoastră, dar care să se simuleze așa pe dedicația dumneavoastră. Și v-am pregătit Georgiana Lobon, fata mea, pe care o ascultăm chiar acum în cele ce urmează.

0: și femeile la ei.
1: Am revenit, dragilor, la emisiunea noastră dragă de dedicații. Vreau să oferim o informație înainte să trecem la următoarele dedicații. O informație privitoare la vreme, pentru că știm că trăim vremuri caniculare, am putea spune. Așadar, cum va fi vremea în iulie? ANM anunță temperaturi peste normal și secetă. Vremea va continua să fie caniculară în următoarele 4 săptămâni, iar un deficit accentuat de ploi este prognozat în mare parte din țară, potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 29 iunie-27 iulie. De asemenea, vom avea fluctuații de vreme, dacă vreți, pentru că acum trăim aceste vremuri cu mare căldură, după care vor veni ploi, temperaturile se vor răci, vor coborî până la 23 de grade Celsius, după care treptat va reveni căldura spre finalul intervalului menționat. Vreau să trecem și la următoarea dedicație, dragilor, care este una foarte frumoasă, pentru că este pentru un părinte, mai exact pentru un tată. Pentru Oltean Iacob din comuna Ormeniș, satul Șopteriu, din partea soției și copiilor, multă sănătate, fericire alături de noi și la cât mai multe momente frumoase trăite împreună. Te iubim! Și de asemenea, pentru domnul Iacob, am pregătit și o melodie, familia i-a pregătit o frumoasă melodie, la mulți ani sănătoși și fericiți, îi urăm și noi din studio, cu multă pace, să aibă grijă la căldura aceasta, că e de stat în casă, vorba aceea, și să se bucure de familia frumoasă pe care o are, așadar Cristina și Valer Chiper, eu cu tata seamăn bine.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
9: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: decembrie, venit dragilor pentru ultima intervenție a emisiunii de dedicații. Vreau să vă reamintesc că trebuie să intrați pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații. Acolo veți regăsi trei pachetele, bronz, silver și gold. Pachetul bronz de 50 de roni conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni conține trei bilete care vor intra la tombolă, mesajul plus o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic și, bineînțeles, este și pachetul care va duce în dar o cană cu Radio Someș cadou și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. De asemenea, acest pachet conține mesajul plus melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile către cei dragi, și acest pachet vă va aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou. Nu uitați că marea extragere va avea loc în data de 15 august, când împreună cu toții vom afla cine este fericitul câștigător al acestui mini-excavator marca Utilaje Macau. Spuse acestea, dragilor, vreau să vă zic că eu vă încurajez să vă încercați norocul, pentru că nu se știe niciodată, pentru că toți aveți șanse egale de a câștiga, depinde de partea cui va fi norocul în data de 15 august. Dar zic că nu pierdeți nimic dacă încercați, primiți și o cană cu Radio Someș cadou, le faceți și o bucurie celor dragi și de asemenea puteți fi fericitul câștigător în data de 15 august. Continuăm cu următoarea dedicație. Cristina Morar din Baia Mare pentru Silvia, sora mea. Te iubesc mult, la mulți ani sănătoși și fericiți, să te petreci frumos alături de cei dragi. La mulți ani sănătoși și fericiți pentru doamna Silvia și de asemenea pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Eu vă încurajez și vă invit să rămâneți alături de noi, dragilor, pentru că avem știri, avem intervenții și de asemenea avem și emisiunea Deșteaptă-te Române, începând cu ora 15, când alături de noi în studio va fi domnul avocat Chitu Oltean. Așadar, orice problemă, orice întrebare, orice nelămurire sau orice speță de ordin juridic aveți, vă încurajez să sunați la numărul de telefon 0263212500 și domnul avocat vă va ajuta cu tot ce-i stă în putință pentru a vă ghida, ca să zic așa, spre o rezolvare a problemelor dumneavoastră, pe cât posibil, bineînțeles, și în limita posibilităților, dar de asta suntem aici. Până atunci vă las în compania călătorului prin Ardeal, de data aceasta călătorim în Nușfalău, județul Sălaj.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mânați de credință sau de curiozitate și motivați invariabil de nevoia unei vindecări divine, trupești sau spirituale, mii de pelerini pornesc la fiecare început de lună către un loc din Sălaj. Într-un județ în care relieful montan nu este tocmai specific, un indicator pe care scrie Muntele Sfintei Treimi îți atrage cu siguranță atenția. Cam la mijlocul distanței dintre Șimleu Silvaniei și Nușfalău, vei vedea că muntele este mai degrabă o metaforă, însă drumul până acolo merită tot efortul. Este locul de pelerinaj Muntele Sfintei Treimi, un loc spre care se îndreaptă la fiecare început de lună români și maghiari cu miile. Nușfalău, în maghiară Szilágy Nagy Falu, este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bilgez și Nușfalău, reședința, având populație preponderent maghiară. Comuna Nușfalău este așezată în vestul județului Sălaj, pe cursul superior al Barcăului, la o răscruce de drumuri importante, la 35 de kilometri de Zalău. Cel mai apropiat oraș este Șimleu Silvaniei, la 10 kilometri. După descălecarea lor, maghiarii s-au așezat și în această regiune. În secolul al XI-lea, bazinul superior al Barcăului aparținea teritoriului depășunat în timpul verii al neamului Nopcor Meste și Cholt Voto. Nușfalău este una dintre cele mai timpurii așezări din perioada dinastiei regale Arpad. Prima atestare documentară a așezării datează din 1213 și apare sub denumirea de Vila Nog în registrul din Oradea. După năvălirea tătarilor din 1241 și după distrugerea cetății de la Crasna, localitatea devine parte componentă a posesiunii formată în jurul cetății Valcău până la mijlocul secolului al XIV-lea. În această perioadă, o mare parte din acest domeniu, împreună cu cetatea Valcău și Zăuan, ajunge în posesia lui Danci, comite al comitatului Crasna. în decursul evului mediu, Nușfalău a deținut de mai multe ori și funcția de reședință de comitat, unde aveau loc deseori adunările Comitatului Crasna. Societatea țărănească a satului era compusă din iobagi, jeleri și mici nobili, iar această structură s-a păstrat până în 1848. O adevărată dezvoltare mai accentuată a economiei în Nușfalău o aduce construirea căii ferate. Ramura de bază a economiei rămâne și în continuare agricultura. Pe lângă cultura cerealelor și pomicultură, este prezentată o creștere din ce în ce mai intensivă a animalelor, a vitelor, oilor și porcilor. Organizarea diferitelor asociații, lărgirea învățământului public, schimbări în viața țărănimii modifică viața localității. Elementele de bază ale dezvoltării industriale în Nușfalău au apărut în primele decenii ale secolului 20, când au fost înființate unele întreprinderi, fabrica de prelucrare a lemnului, fabrica de cărămidă și de țiglă și fabrica de spirt. Astăzi, economia comună este una dezvoltată, prin firme de cultivare a ciupercilor, Boglar Champ, producția de aparatură analitică, Hana Instruments, producția și comercializarea gazonului, iarbă și amenajare peisagistică, construcții metalice și produse din metal, mașini, utilaje și instalații. Administrația locală e formată din oameni serioși, dinamici și vizionari. Investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism au făcut din comună o perlă a zonei. Călătorul prin Ardeal poate găsi aici multe obiective interesante. Necropola medievală la Vulpiște. La sud-vest de localitatea Nușfalău, într-o pășune aflată lângă pădure, se zărește un șir de movile ciudate, care poartă denumirea de curgani. Movilele au fost create de mâna omului, fiind folosite ca loc de înhumare, de avari sau de slavi. Cuvântul curgan înseamnă în limba turcă loc de incinerare și se crede că sub movile s-ar găsi rămășițe turcești. Parcul Banfi. Edilii localității au refăcut parcul Banfi în 2013 și oferă localnicilor un mediu plăcut de relaxare. Conacul familiei Banfi Ianoș se găsește în apropierea castelului, fiind format din clădiri ce delimitează o curte interioară. Sub clădire se întinde o pivniță cu arcade în care familia Banfi își primea oaspeții, organiza petreceri și serbări. După naționalizare, clădirea a devenit sediul cooperativei agricole, iar azi, într-o parte a ei, funcționează o grădiniță. Castelul Banfi. Familia Banfi se stabilește în Nușfalău în secolul 15 și tot atunci își construiește și reședința. În 1859 este avariată de un incendiu, dar este reparată. În 1925 este reconstituită complet, căpătând forma actuală. În 1936, Banfi Albert a vândut castelul Bisericii Reformate. Muntele Sfintei Treimi se găsește lângă Nușfalău, în direcția de mers spre Șimleu Silvaniei. Acest munte a fost proprietatea Evei Modoras, care l-a moștenit de la mama ei și l-a oferit Sfintei Treimi. Doamna Eva primea mesaje publicabile de la Sfânta Treime și de la Sfânta Fecioară în fiecare lună, începând cu octombrie 2004. În 2010, Eva Modoras a murit, răpusă de o necruțătoare boală. Povestea locului este dusă însă mai departe de cei lăsați în urma ei. Pe muntele Sfintei Treimi se găsesc Crucea Unității, capelele lui Iisus Îndurător și a Sfintei Fecioare, Casa celor două inimi sfinte, Calea Crucii și Calea Rozariului. Populația și conducerea comunei Nușfalău este mândră că părinții poetului maghiar Aron Ianoș, considerat unul dintre cei mai mari poeți, sunt ereditari din Nușfalău. În amintirea poetului a fost ridicat un bust în parcul comunei de lângă Biserica Reformată, care îi poartă numele, la fel ca și biblioteca comunală. Zilele Aron Ianoș sunt organizate în luna octombrie a fiecărui an de către parohia reformată. Alte obiective importante sunt Biserica Reformată, care se presupune că ar fi fost construită între 1450 și 1480, dar este menționată pentru prima oară în 1600. Pădurea Lapiș este cea mai întinsă arie protejată din județul Sălaj, valoroasă sub aspect faunistic și forestier. Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, care se află în parcul din apropierea Bisericii Ortodoxe, dezvelit în 1991. Nușfalău, locul unde istoria, credința și vibrația vieții contemporane se împletesc, te așteaptă să-i calci pragul și să-i descoperi minunatele valori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Bubble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Undele și în familia Radio Someș. Urmează să vorbim despre unul dintre cele mai interesante obiective turistice aflate în apropierea comunei Groș. Vorbim despre lacul Albastru, situat la doar câțiva kilometri de Baia Mare. Acesta este considerat un lac unic în România datorită fenomenului optic, prin care culoarea apei variază de la albastru intens la verde smarald, în funcție de anotimp, de lumina soarelui și de concentrația mineralelor din apă. Lacul s-a format în urma surpării unei foste galerii miniere din secolul al XIX-lea, ceea ce îi conferă și o importantă valoare istorică. În prezent, zona este amenajată pentru vizitare și este înconjurată de păduri, oferind un peisaj spectaculos și un cadru ideal pentru drumeții, fotografie și relaxare în natură. Datorită frumuseții sale deosebite și accesului facil din Groș, lacul Albastru reprezintă una dintre cele mai atractive destinații turistice din împrejurimi, fiind vizitat anual de numeroși turiști români și străini. Și dacă suntem în apropierea comunei Groș, să călătorim până acolo, pentru că urmează un eveniment foarte frumos și de suflet pentru comunitate, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc! Bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră!
1: Domnule primar Florin Boltea, de fiecare dată când poposim în comuna Groș, este pentru evenimente frumoase pe care le organizați și care au în centru tradiția. Acest eveniment despre care urmează să vorbim nu este excepția, și anume Clacă la Coasă pe Valea Mare, care va avea loc în data de 2 iulie, începând cu ora 17, la Casa Zoicaș din comuna Groș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment care urmează la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, așa cum a spus și dumneavoastră, și anul acesta organizăm împreună Claca la Coasă pe Valea Mare. Un eveniment de suflet, un eveniment care ne adună an de an pentru a ne reaminti cine suntem, de unde venim și cât de importante sunt tradițiile noastre. Până la urmă, prima ediție a acestui eveniment a avut loc în 2018, s-a realizat la inițiativa părintelui consilier Virgil Jicărian, un om care a înțeles valoarea satului, a credinței și a obiceiurilor străbune. Bineînțeles că de atunci am organizat aproape în fiecare an, cu excepția anilor când a fost pandemia, dar până la urmă această inițiativă frumoasă, Clacă la Coasă, care a revenit în mijlocul comunității, devine an de an un prilej de întâlnire, de bucurie și de unitate între oameni. Astăzi suntem la cea de-a șaptea ediție, iar acest lucru ne arată că tradiția este vie între oameni și că rămânem aproape până la urmă unii de ceilalți. Placa de coasă, până la urmă, nu este vorba doar despre muncă, ci înseamnă comunitate, respect, prietenie și dragoste pentru satul nostru drag.
1: Domnule primar Florin Boltea, cum contribuie această tradiție la promovarea comunei Groș și, bineînțeles, și la promovarea turismului local?
2: Da, este un element de promovare, mai ales prin faptul că, așa cum a spus, oamenii se adună să muncească împreună, să petreacă împreună. Noi, la fiecare eveniment cultural, avem un obicei foarte, foarte frumos în care sătenii și, în special, gospodinele vin la eveniment cu coșarca. Și bineînțeles că în această coșarcă aduc diferite bunătăți pregătite în casă cu mult drag, pangove, ciurigăi, plăcinte, cornulețe și alte preparate care poartă gustul copilăriei și al tradițiilor noastre. Poate că aceste gesturi sunt simple, dar sunt pline de suflet, de farmec și că ne arată cât de frumoasă este comunitatea noastră. La fiecare eveniment pe care noi l-am organizat, au fost și străini printre noi, pentru că sunt anumite pensiuni, nu chiar în Groș, dar în zona noastră, și atunci au venit străinii și au participat la aceste evenimente ale noastre și au fost foarte, foarte încântați de ceea ce noi facem. Bineînțeles, așa cum a spus și dumneavoastră la început, în comuna Groș se fac foarte multe evenimente culturale și scopul acestora este până la urmă de a ne aduce împreună, de a fi mai uniți, mai frumoși și mai buni. De fapt, să ne bucurăm, să ne apropiem.

0: Reușim să ne amintim că satul trăiește prin noi, prin credință și prin muncă.
1: Domnule primar Florin Boltea, știu că sunteți un primar care pune foarte mult accent pe tradiție și pe tot ce înseamnă evenimente care, după cum ziceam la începutul intervenției, au în nucleu fix tradiția. Și tocmai de asta vreau să vă întreb de ce este important să păstrăm tradițiile vii.
0: Da, așa cum a spus și dumneavoastră, pun un accent foarte mult pe partea de tradiții, dar în special pun pe educație. Și să știți că noi în fiecare an investim în educație, pentru că noi considerăm că cea mai importantă investiție este educația, care de cele mai multe ori nu se vede pe un termen scurt, ci pe un termen mediu și lung. Educația se vede după o generație de copii. Și tocmai de aceea am pus acest accent pe educație, dar în paralel punem accentul și pe tradiție și păstrarea valorilor, pentru că până la urmă ne arată rădăcinile, ne ancorăm în rădăcinile strămoșilor noștri care ne-au transmis aceste tradiții și bineînțeles că noi avem obligația să păstrăm aceste obiceiuri și să le transmitem mai departe generațiilor noștri, pentru că, așa cum am spus, tradițiile, folclorul, portul, cămășile noastre tradiționale, care le purtăm cu mândrie, sunt, de fapt, o identitate a noastră, a groșenilor. Și ne mândrim cu lucrul ăsta.
1: Domnule primar Florin Boltea, dacă vorbim de satul românesc, aceste evenimente aveau scopul de a aduna până la urmă comunitatea la oaltă. Poate că în timp s-a mai pierdut această practică, dar vreau să vă întreb cum îi unește pe oameni o astfel de inițiativă în zilele noastre?
0: Da, în trecut aceste clăci se realizau prin participarea mai multor vecini, de cele mai multe ori, astfel încât să se ajute unii între alții. Din păcate, trăim anumite vremuri în care oamenii au ajuns să fie un pic mai individualiști, poate mai egoiști. Tocmai de aceea vrem să păstrăm aceste tradiții și obiceiuri, să arătăm ceea ce oarecum trebuia să transmitem mai departe generațiilor următoare, această identitate și unitate a oamenilor. Și să știți că am observat acest lucru de unitate pentru că la fiecare eveniment pe care l-am organizat, au început să vină tot mai mulți oameni și au rămas cu amintiri frumoase. De fapt, la acest eveniment au reușit oamenii să dea pene aceste amintiri din copilărie, de când mergeam noi copii, fiind la 18 ani, mergeam cu vecinii câte 20-30 de oameni, ne adunam și mergeam la coasă. De fapt, era un mod de întrajutorare, un mod de unitate și comunitate între oameni. Bineînțeles că la aceste manifestări sau la aceste întâlniri, discutam despre comunitate, despre poate despre politică, despre agricultură și așa mai departe. Era un mijloc de comunicare între oameni, astfel încât oamenii erau mai, așa cum am spus înainte, mai prietenoși unul cu celălalt.
1: Domnule primar Florin Boltea, credeți că evenimentul poate deveni un reper turistic al Comunei Groș? Vă zic și pentru că în ceea ce privește străinii, sunt foarte atrași de tot ce înseamnă tradiția românească, mai ales că dacă ne raportăm la județul Maramureș, este un județ cu foarte multă cultură și tradiție în spate.
0: Așa este, poate să devină. Noi nu ne-am propus acest lucru. Să știți, din start, noi când am organizat și organizăm acest eveniment an de an, oarecum nu îl facem neapărat pentru alții. Acest eveniment îl facem pentru noi și acest lucru le spun tuturor să simtă și să trăiască momentul. Adică să ne întâlnim noi împreună, să fim mai bucuroși, mai fericiți, să simțim cu adevărat că putem fi mândri prin aceste tradiții și obiceiuri pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Bineînțeles că un rol important, pentru că a spus de promovare, este și promovarea externă sau a turiștilor care calcă în Maramureș. Și noi aici în Maramureș cu adevărat avem ce să arătăm și de aceea cred că turiștii sunt și atrași și își doresc să revină din nou în Maramureș, pentru că pe lângă port, tradiții, obiceiuri, avem și cântecul, artiștii minunați care sunt în Maramureș, care de fiecare dată ne încântă prin talent, cu dragostea lor de folclor. Noi, în Comuna Gros, suntem binecuvântați pentru că Avem foarte, foarte mulți artiști renumiți. Acum, cu siguranță și dumneavoastră ați auzit de regretatul maestru Dumitru Fărcaș, de regretatul maestru Ioan Berci. Avem pe Dan Gâdea, pe Dumitru Dobrican, pe Dorel Rohian, pe Vasile Marian și bineînțeles că avem și copii mai tineri, talentați, care de fiecare dată participă la astfel de evenimente. Noi ne-am concentrat mai mult atenția spre artiștii locali și în fiecare an am invitat și l-am pus în valoare oarecum ca și un artist principal pe câte o persoană, pe câte un artist. Anul trecut, de exemplu, am avut pe Dorel Rohian și Dan Gâdea. Acum 2 ani de zile am avut pe Vasile Marian, l-am avut pe Dumitru Dobrican. Anul acesta avem ca și artist principal pe Gabriela Dusătan și Marius Remeș, care anul acesta și-au și unit destinele și atunci am zis că le dăm lor această onoare de a fi oarecum principalii artiști ai ediției noastre. Dar avem și artiști mai micuți, așa, care nu, să zicem, nu sunt oarecum axați numai pe partea asta pe partea asta de artiști, artiști cum ar fi Diana Zoica și Ana Zoica și mai avem un prieten drag nou, Florin German, care de fiecare dată este alături de noi și ne încântă cu talentul și dragostea lor.
1: Domnule primar Florin Boltea, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor din Ardeal, care chiar în aceste momente sunt alături de noi.
0: Să fie mândri că sunt români, să fie mândri că sunt ardeleni, să poarte și să transmită mai departe aceste tradiții și obiceiuri ale satului românesc, pentru că, de fapt, acestea, până la urmă, ne arată identitatea autentică a poporului nostru. Pentru că un obiect îl putem cumpăra, se poate fabrica oriunde, dar aceste obiceiuri și tradiții și portul nostru autentic, chiar dacă este un port diferit între zone, fiecare are autenticitatea proprie și ne mândrim cu acest lucru și le spun să fie mândri și să poarte cu cinste aceste costume tradiționale frumoase ale Maramureșului și a locului.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Florin Boltea, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment de succes alături de comunitatea dumneavoastră și la cât mai multe de acest gen, cum ne-ați și obișnuit.
0: Și eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea noastră și toată țara noastră. Vă
1: Doamne
0: mulțumesc.
1: ajută! Numai bine vă dorim!
0: Doamne
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul comunei Groș și județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Cleacă la Coasă pe Valea Mare va avea loc joi 2 iulie, începând cu ora 17, la Casa Zoicaș din comuna Groș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: La clinica oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Telemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
2: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
2: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern și desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul în valoare de aproape 29,5 milioane de lei are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare, acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
2: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să cu o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip Chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
10: E la Influent cu materialele...

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile astăzi, ne poartă la fostul cazinou din Cluj-Napoca, una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Parcul Central Simion Bărnuțiu și un simbol totodată al patrimoniului arhitectural al orașului. Construit între anii 1896 și 1897, edificiul a fost realizat în stil eclectic, cu influențe ale arhitecturii austriece și vieneze. Inițial, clădirea a fost destinată activităților moderne ale elitei clujene, găzduind un cazinou, baluri, concerte și diverse evenimente culturale și sociale. În perioada interbelică, clădirea și-a schimbat destinația și a devenit sediul școlii de arte frumoase, contribuind la dezvoltarea învățământului artistic din Cluj. De-a lungul timpului, edificiul a avut mai multe întrebuințări, iar după o amplă restaurare, finalizată în anul 2012, și-a recăpătat frumusețea de odinioară. În prezent, fostul cazinou găzduiește Centrul de Cultură Urbană Cluj, fiind un spațiu dedicat expozițiilor, conferințelor, concertelor și altor evenimente culturale, reprezentând unul dintre cele mai apreciate obiective turistice și culturale ale orașului. Rămânem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Domnule viceprimar, trăim vremuri foarte caniculare, dacă îmi permiteți să spun așa. Sunt călduri foarte mari afară și știu că veniți în sprijinul clujenilor în acest sens, mai ales în aceste momente în care suntem sub cod roșu.
3: Da, există o avertizare de cod roșu de caniculă cu temperaturi pe timpul zilei cuprinse între 35 și 40 de grade, iar noaptea între 17 și 25 de grade. Primăria municipiului Cluj-Napoca a operaționalizat mai multe măsuri pentru sprijinirea cetățenilor, mai ales în perioada de caniculă și a disconfortului termic accentuat. Astfel, vom pune la dispoziție, punem de fapt la dispoziție 3 rulote pentru situații de urgență, care sunt amplasate în zone de interes, cum ar fi Piața Lucian Blaga, Piața Mihai Viteazul și Opera Maghiară. Acestea vor funcționa în intervalul 12-17 și în perioadele de disconfort termic accentuat, unde vom asigura distribuirea cu apă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. De asemenea, pe raza municipiului sunt funcționale 105 cișmele publice care sunt la dispoziția clujenilor, în parcuri, în zona centrală, pe malurile Someșului și în alte zone circulate, iar suplimentar în municipiu funcționează și puncte de prim ajutor în 310 farmacii, în baza protocolului pe care l-am încheiat cu Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Farmaciștilor. În aceste puncte, cetățenii pot să

0: primească sprijin în situații generate de temperaturi ridicate și pot să beneficieze de apă. De asemenea, sunt câteva măsuri pe care le putem lua pentru a reduce cât mai mult disconfortul termic. În primul rând, să evităm ieșirea din locuință, precum și deplasările inutile în perioada cu temperaturi ridicate, să consumăm cât mai multe lichide, să evităm consumul băuturilor alcoolice, mai ales a celor care sunt spiritoase. Persoanele care sunt în vârstă, li se recomandă să rămână în încăpere coroase și să evite ieșirile în oraș, mai ales în intervalul 10-17. Trebuie să vizităm cât mai mult persoanele vârstnice, bolnave sau care sunt cu dizabilități și care locuiesc singure. Iar pentru prevenirea insolațiilor se impune să supraveghem și copiii, evitând locurile de joacă care nu au parte de umbrire. Se recomandă și o îmbrăcăminte cât mai lejeră, dacă se poate, în țesătură de bumbac sau deschisă la culoare. De asemenea, un aspect foarte important îl consider că se interzice arderea necontrolată a resturilor vegetale și a miriștilor, precum și utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, cum ar fi benzinerii, gaze, lichide, combustie, vapori inflamabili sau alte tipuri de substanțe. Deci, cred că este important ca fiecare dintre noi să arătăm, mai ales în aceste momente, că suntem persoane responsabile și să evităm cât mai mult deplasările care nu sunt neapărat urgente.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre o veste foarte importantă pentru clujeni și nu numai, și anume vestea unui nou skatepark de interior în cadrul bazei sportive Gheorgheni. Vreau să vă întreb ce ne puteți spune despre acest proiect.
0: Da, am reușit să adjudecăm licitația pentru acest skatepark indoor. A fost o licitație care a fost adjudecată în data de 9 iunie, iar astăzi se va da ordinul de începere pentru proiectare și execuție. La această licitație au participat 9 firme. A fost o competiție destul de mare pentru un proiect de 12,4 milioane de lei, o valoare care este fără TVA. Ce facem practic prin acest proiect? Vom amenaja un ansamblu pentru sport și activități recreative, care va fi o zonă de skatepark acoperit cu o copertină pietonală înierbată, va fi amenajată ca o zonă de recreere pentru utilizatorii spațiilor verzi. De asemenea, skateparkul va fi alcătuit din două zone majore. O zonă va fi destinată sportivilor pasionați de bicicletă și trotinete, iar altă zonă pentru sportivii pasionați de skateboard. Zona destinată pentru sporturile extreme va avea o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați și va cuprinde acest skatepark va cuprinde atât zone cu dificultate redusă, cât și o zonă cu elemente care propun vor fi puțin mai dificile pentru cei care vor, să spunem așa, să-și consume adrenalina la un nivel mult mai înalt. Acest skatepark va fi amplasat în baza sportivă din Gheorgheni. Acolo am avut și terenul disponibil. Este o zonă care este foarte utilizată de către clujeni și de către cei care doresc să facă sport.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre activitățile pe care le veți pune în scenă, ca să zicem așa, pe perioada verii pentru copilași.
0: Da, este vorba de acele ateliere de vacanță care sunt destinate pentru copii din ciclul primar și sprijin pentru părinți în perioada verii. Pentru că sunt părinți care pur și simplu trebuie să meargă la serviciu și nu au ce să facă cu copiii. Mai ales că discutăm de copii care sunt în clasele 0-4, copii care nu pot să fie lăsați singuri, care sunt mai predispuși și pur și simplu copiii nu au nici bunici și nu au ce să facă cu părinții, nu au ce să facă cu copiii. De aceea ne-am gândit la acest proiect pilot care va fi desfășurat la două școli, la școala gimnazială Constantin Brâncuș și la liceul teoretic Eugen Pora. Fiecare dintre aceste unități de învățământ au capacitate de 120 de copii, deci practic 240 de copii vor beneficia de acest program. Pot să participe toți copiii care sunt înscriși la școlile de stat din municipiul Cluj-Napoca. Va fi primul venit, primul servit. În perioada următoare vom explica exact unde se fac înscrierile. Programul va fi de luni până vineri, în intervalul 8-16. În acest moment este în dezbatere publică până astăzi acest proiect, astfel încât să putem să facem și completările necesare, dacă vor mai fi și dacă vor fi și alte sugestii din partea cetățenilor. Dar, practic, acest program este un sprijin pentru părinți. Primăria Municipiului Cluj-Napoca alocă peste 1 milion de lei pentru acest program. Este vorba de 120 de lei pe zi de elev, astfel încât să putem acoperi toate costurile necesare, inclusiv plata profesorilor și a tuturor costurilor adiacente pentru aceste activități. Copiii pot să desfășoare activități culturale, sportive, de învățare, pur și simplu să se relaxeze și trebuie privit acest aspect ca și o oportunitate de socializare, astfel încât copiii să se cunoască, poate nu au interacționat niciodată un copil din Mărăș cu unul din Gheorgheni și este o modalitate absolut bună ca să poată să interacționeze între ei copii, chiar dacă sunt din cartiere diferite și până la urmă, de ce nu, să și lege prietenii pe viață.
1: Foarte interesant, domnule viceprimar Tantarcea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și că ați venit cu aceste noutăți în programul Radio Someș. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor!
0: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Mulți oameni, când văd că o pisică neagră le trece pe dinainte pe drum, nu se pot abține să nu-și facă o cruce cu limba în gură sau cu mâna pe piept sau să dea trei pași înapoi ca să se ferească de ghinion. Pentru că există o superstiție. Pisica neagră care traversează drumul ori ești pe jos, ori la volan, nu poate însemna un lucru bun. Ați ghicit! Astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre superstițiile noastre ale ardelenilor, care sunt multe și care durează de prea multă vreme între oameni ca să nu le dăm atenție, chiar dacă cei mai mulți spun să nu le băgăm în seamă. Dar nu o să scap nejudecat dacă te duci lângă căruciorul celui nou născut și zici: vai de mine ce copil frumos, fără să adaugi piu-piu să nu-l de ochi. Pentru că așa se face, pentru că așa se spune, pentru că lumea nu-i goală și cineva s-ar putea, cineva nevăzut, să fie prin preajmă. Bine este și să pui copilului un fir roșu ca brățară, să-l ferească de deochi. De ce? Pentru că așa se face. Deochiul este o credință populară veche, profund înrădăcinată în cultura românească populară și în alte spații tradiționale, care sugerează că o privire încărcată de admirație excesivă sau invidie poate transmite o energie negativă capabilă să stulbure echilibrul fizic al unei persoane, mai ales al copiilor, manifestându-se prin stări de rău, inexplicabile. Deși știința nu confirmă existența acestui fenomen, el continuă să trăiască în imaginarul colectiv prin ritualuri și descântece menite să restabilească armonia, să scape lumea de deochi, fiind interpretat mai degrabă ca o expresie a sugestiei psihologice și a nevoii umane de a da sens unor stări neclare sau bruște. Dar, dacă ți iese un om cu o găleată goală în mână, acela nu e semn bun. Iar dacă intri cu stângul în casă, peste prag, în casa nouă, iar nu faci bine. Ne cam ferim toți să avem numărul la casă 666 și umblăm cu mare grijă în zilele de 13, mai ales dacă pică mar. Stăteam odată în prag cu mama mea dragă, Maria, și ne uitam pe drum, pentru că trecea o femeie din neamul nostru de feldrihan și someșeni și mama a zis: uite ce bine arată mătușa ta, Ana, și când a fost mică a fost trecută pe sub pământ. Eu m-am întors mirat către ea pentru că n-am prea înțeles ce vrea să zică cu vorba asta rară a trecerii pe sub pământ, iar ea, la rugămințile mele, mi-a explicat. Pe vremuri, când un copil era lipsit de vlagă, era dus la capătul satului unde se sepa o groapă peste care se puneau niște rude de alun pe care erau niște amulete de lut. De-a stânga și de-a dreapta gropii stăteau copii care primeau călăcei, iar nou-născut era trecut prin groapă pe sub acele amulete, în timp ce o babă știutoare spunea tot felul de descântece, iar copilul prindea snagă, vlagă și se vindeca de bolile rele ale începutului. Am rămas cu povestea asta în minte pentru că m-a fascinat. Cum adică să fi trecut pe sub pământ ca să te însănătoșești? E bine, se putea. Și așa se întâmpla, pentru că altfel oamenii n-ar fi repetat această experiență. Dar se putea și ca, dacă un gospodar își pierdea caii sau vacile, dacă îi se furau din graj, să se umple un ciubăr cu apă și după niște descântece o fată curată, neatinsă de bărbat, să vadă în apă, sub veghea unei babe știutoare, cine a furat animalele cu pricina. Iar dacă gospodarul se ducea, le găsea în grajdul aceluia. Superstițiile au supraviețuit în lumea satului ardelean multă vreme, pentru că, fie făcute cu magia albă sau neagră, ele dădeau rezultate practice, de la simpla stingere a cărbunilor pentru a potoli durerile de burtă, până la aflarea adevărului în viață. În satele Ardealului, și când spun Ardeal, mă gândesc la tot căușul acesta adânc și binecuvântat dintre Carpați, de la Bistrița în Săut până în Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Banat și Crișana, lumea este vrăjită din totdeauna de cele văzute și de cele nevăzute, și credința populară consideră că, de fapt, Ceea ce se vede, realitatea, este doar o suprafață liniștită sub care se mișcă discret o ordine nevăzută cu reguli tainice. Oricât s-au străduit raționaliștii sau teologii să demonstreze că superstițiile nu au nicio bază, că ele, pentru omul credincios, nu au valoare și nici suport științific, acestea au rămas în mintea și viața oamenilor. Pentru că avem noi un proverb care spune că baza bună trece primejdia rea și nu e niciodată destulă protecție pe care să ți-o asumi în fața nenorocirilor vieții. Așa că oamenii au rămas în continuare să acopere toate oglinzile în casa mortului, să se ferească de pisica neagră, să nu lucreze în anumite zile care nu sunt prielnice și fetele, ei bine, fetele să-și pună busuioc sub pernă ca să-și viseze ursitul. Și fiecare om, dacă este să recunoască cinstit, are un set de superstiții care fac parte din personalitatea lui. Iar acum, spre final, să vă mai spun încă o superstiție pe care mi-a împărtășit-o mama mea dragă Maria, care era o enciclopedie a culturii populare. Măi băiete, mi-a spus într-o zi, dacă dormi și auzi că bate cineva la ușă, nu sări să te duci să deschizi. Stai liniștit, așteaptă. Vezi dacă mai bate încă o dată și dacă-i om, dar nu te duce din prima să deschizi. Dar de ce, mama, am întrebat? Pentru că nu-i bine. Aceste vorbe ale mamei, nu-i bine și nu-i frumos, le țin în inima mea pentru că le-am respectat și m-au ajutat. Nu-i bine să faci anumite lucruri. Și atât, nu trebuie explicație. Și e frumos să saluți pe stradă, e frumos să ai grijă de copii, e frumos să ai grijă de părinți, de bătrâni, e frumos să nu minți. Așadar, să ne trăim viața bine și frumos și să dăm cât mai mult câmp libertății în viața noastră personală. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Mai bine nu se poate!
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai cu doineșe,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, bine v-am regăsit în familia Someș. În cele ce urmează vă propun să vorbim despre artă și să poposim la Muzeul de Artă Contemporană Florian, cunoscut local și sub numele de Parcul de Sculptură Poiana Soarelui. Vorbim despre primul muzeu privat de artă contemporană înființat în România după Revoluția din 1989. Așadar, fondat în anul 1997, proiectul a luat naștere din inițiativa privată a omului de afaceri Victor Florian și din viziunea artistică a cunoscutului pictor și sculptor boimărian Mircea Bochiș. Spre deosebire de galeriile de artă clasice, Muzeul Florian a fost gândit ca un spațiu de simbioză totală între manifestarea artistică de avangardă și natura pură a Maramureșului. Poiana Soarelui sau Poiana la Nuci este spațiul expozițional în aer liber care ocupă o suprafață generoasă în satul Măgureni, în comuna Cernești. Deși parcul în aer liber adăpostește zeci de sculpturi mari de piatră, colecția extinsă a instituției, care include și sediul din Baia Mare, însumează circa 10.000 de piese de artă contemporană. Vorbim de pictură, de gravură, de fotografie, de graffiti, provenite de pe toate continentele. Identitatea locului a fost clădită prin organizarea unor tabere anuale de sculptură monumentală, prima ediție debutând chiar în anul înființării, în 1997. În fiecare vară, muzeul a găzduit grupuri de câte 5-6 sculptori din diverse colțuri ale lumii. Europa, Asia, ce-mi place mie cel mai mult, America. Artiștii au locuit în zonă și au sculptat blocurile masive de piatră, chiar sub ochii vizitatorilor. Operele rezultate au rămas definitiv în poienile din Măgureni. De asemenea, drumul de acces șerpuiește prin pădure și este de o frumusețe rară, fiind o zonă ideală pentru o plimbare cu familia, prietenii, un picnic cultural sau inclusiv dacă vreți să vă adunați gândurile, fără nimeni prin preajmă. Este o destinație atipică ce oferă o atmosferă profundă de liniște și meditație. Dacă ar fi să-l citesc pe pictorul meu preferat, un pictor impresionist din Franța, Monet, bogăția pe care o ating vine din natură. Sursa inspirației mele. Așadar, rămânând în natură, călătorim în comuna Cernești, județul Maramureș, în apropiere, alături de domnul primar Mircea Aurel Deac. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, vă doresc o zi bună tuturor ascultătorilor și dumneavoastră personal.
1: Pentru că nu ne-am mai reauzit de ceva timp, domnule primar Mircea Aurel Deac, vă propun ca în cele ce urmează să trecem în revistă ce s-a mai întâmplat la nivelul comunei Cernești, județul Maramureș.
2: Mă mulțumesc din suflet. Păi tocmai aici am sosit dintr-o delegație unde am participat cu ansamblul Măgura Cernești la un festival concurs internațional de dans și cântec, unde am luat locul 1 la nivel de juniori și ne bucurăm să anunțăm chestia asta. Totodată insistăm asupra proiectelor ce le avem de implementat, însă vreau să vă spun că este destul de greu, datorită instabilității politice pe care o trăim astăzi. Pentru că constructorii nu au o siguranță că vor încasa banii munciți, de fapt ei se facă muncesc și statul se face că plătește. Noi suntem cu toate plățile la zi, dar ne e foarte greu să-i convinge să facă treabă și producție pe mai departe, pentru că n-am încredere că își vor încasa banii în situația în care ne aflăm. La nivel de activități culturale, dacă discutăm de activități culturale, Comuna Cernești am evitat să cheltuim banii pe partea de activități culturale, însă anul ăsta

0: Da, chiar zilele astea am făcut o adresă către Consiliul Județean Maramureș, speranța că ne va sprijini să organizăm festivalul apicultorilor pe care îl țineam la nivel de comuna Cernești, împreună cu mai multe recepții a investițiilor pe care urmează să le recepționăm în cursul anului. Preconizăm undeva sfârșitului septembrie, începutului octombrie, să organizăm și un festival, pentru că acum avem niște proiecte pe care le recepționăm și încercăm să facem și un festival al apicultorilor. Festival concurs ne gândim să fie anul acesta.
1: De-abia așteptăm, domnule primar. Vedem că veniți cu vești bune în programul Radio Someș și vreau și să vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră de acolo din Cernești. Mi-a atras atenția ce ați spus cu situația la nivel național și știu că dacă vorbim de ziua de astăzi, este o zi decisivă. Cum credeți că vor arăta lucrurile în perioada următoare? Credeți că se va forma un guvern? Credeți că vom funcționa în continuare cu acest guvern interimar până în toamnă? Pentru că urmează și vacanța parlamentară și acest lucru este cumva decisiv.
0: Sincer, numai bunul Dumnezeu știe. Cred că nici Nicușor Dan nu știe ce se va întâmpla. Pentru că dacă vedem ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp pe scena politică în România, au fost niște jocuri. Din punctul meu de vedere, președintele trebuia să fie un pic mai asumat, cu niște decizii neutre. Eu zic că n-a fost 100% neutru și trebuia să gândească să țină promisiunea pe un drum al reformelor. În momentul de față, eu cred că un pic încurca lucrurile, dar sperăm din suflet să fie o impresie proastă și să fie un plan. Pentru că nu știm, nu suntem pus în pielea lui, nu știm ce e acolo, care e realitatea, care sunt discuțiile între partidele politice. Ce văd eu în momentul de față, că este foarte mult orgoliu între formațiunile politice și se gândesc mai puțin la țară și mai mult la ei, ca și formațiuni politice. În momentul de față și eu sunt dezamăgit și aștept cu nerăbdare să văd luminița la capătul tunelului.
1: În ceea ce privește comunitățile rurale, domnule primar Mircea Aurel Dea, comunitățile mici despre care vorbim sunt suficient de sprijinite sau au fost suficient de sprijinite de autorități până în acest moment?
0: Din păcate, am avut bugetele undeva la mijlocul anului, ceea ce a fost un mare handicap la nivel național, nu s-a putut face plăți. Ce pot să spun? Nu prea văd că ar fi fost sprijinite, nu avem nici linii de finanțare în momentul de față, toate sunt amânate. Singurele linii de finanțare ar fi PNRR-urile, care trebuie finalizate până la sfârșitul lui august. Prea puțin. Da, sigur că da, trebuie și o reformă, fără discuții, dar și direcția unui guvern care să știe foarte clar care e bugetul, ce se poate face, să avem o siguranță la începutul anului, să știm care sunt banii pe care ne bazăm și atunci ar fi o chestie extraordinară pentru toată lumea. Noi să știm efectiv pentru ce ne facem program și planuri, iar statul să ne asigure că atunci când depunem facturi la plată, ni se plătește. Vreau să vă dau un exemplu la noi. Noi finalizăm rețeaua de gaze și programul este pe Angel Salini. Am semnat contractul de finanțare, dar plățile nu se vor face numai anul viitor. Am avut noroc pentru că am fost sprijinit la nivel guvernamental de formațiunea politică, dacă se poate spune, din care fac parte USR și le mulțumesc pe calea asta și am reușit să plătesc o bună parte din contract și pot să recepționez rețeaua de gaze. Însă, pe Angel Salini, pe linia de finanțare, nu s-a plătit un leu. Dacă nu aveam banii sau nu eram sprijinit de la București, nu puteam să fac chestia asta, ceea ce este inadmisibil. Deci nu poți să ceară statul român, constructorului, să aștepte după bani, pentru că toată lumea are de făcut plăți. Omul ăla are angajați, are de plătit dări la stat, are de plătit materiale. Eu nu știu ce viziune poate să aibă statul în situația asta. Păi ce să zicem de alte primării mai mici, care n-au nici buget, n-au... Deci, nici nu vreau să mă gândesc. E foarte greu.
1: S-a pus pe tapet la un moment dat comasarea comunităților și vreau să vă întreb dacă credeți că ar fi o soluție de viitor în ceea ce privește comunitățile mai mici care nu se pot susține. Ar fi o soluție ideală tocmai pentru a ține în viață satul românesc?
0: Nu știu, pe mine mă depășește situația asta. Trebuie o analiză foarte profundă și văzut care sunt avantajele, pentru că sunt anumite comunități care sunt în curs de dezvoltare și acolo alea trebuie lăsate ca să-și facă treaba. În momentul în care s-ar schimba, din nou vor fi defavorizate acele comunități mici. Trebuie făcut o analiză, văzut cum se pot ajuta și comunitățile mici. Partea de reorganizare, oricum, eu sunt pe principiu de a se reorganiza la nivel național. Prima dată, haideți să pornim cu acele agenții care consumă sume fabuloase. Adică avem președinți de agenții cu 32.000 de euro salar, 15.000 de euro, 15.000 de euro, nu 15.000 de lei, 30.000 de euro, nu 30.000 de lei. Adică premierul României are până în 20 și ceva de mii de lei sau președintele statului și un președinte de agenție are sume din astea fabuloase. Nu se poate și nu știu, habar n-am ce se poate face acolo, dar de acolo ar trebui să plece reforma, de la București. Eu am mai spus o chestie asta, inclusiv cu premierul Bolojan, am avut o discuție când am fost într-o delegație, dar dânsul zicea că sunt niște contracte făcute mai de mult și sunt foarte greu de reziliat sau de modificat. Din câte știu eu, a fost acționat în instanță Guvernul României și au câștigat acest președinte de agenție. Ceea ce nu se poate. Tot în sărăcie, din păcate, și nedreptatea asta trebuie reglementată. Nu neapărat reorganizarea administrativ-teritorială încurcă dezvoltarea României, ci găurile astea negre care trebuie oprite.
1: Domnule primar Mircea Aurel Deac, să revenim la Comuna Cernești și vreau să vă întreb ce planuri viitoare aveți pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în tot ceea ce ține de comunitatea sa.
0: Vă mulțumesc pentru părere. Facem tot ceea ce putem și astăzi am făcut niște demersuri pentru noi proiecte. Tot timpul analizăm linii de finanțare noi ca să putem aplica, pentru că soluția e foarte clar. Nu mai e soluție pe fonduri europene de a te dezvolta la nivel de comună. Nivel de fonduri proprii locale sunt prea puțin bani. Deci dacă vrei să faci, nu știu, bugetul care l-am eu pe parte de investiții la nivel de OAT Cernești, putem să facem maxim 1,5 km de asfalt. Deci așteptăm cu nerăbdare o pronunțare a unui proiect pe asfaltări, pe AFIR, să vedem ce se întâmplă. Suntem locul 2 sub listă, adică este un proiect eligibil, dar nu este finanțat din cauza bugetului, că așteptăm să vedem din economii dacă vom intra și noi la finanțare. Asta ar fi o prioritate, pentru că cetățenii, din păcate, asta înțeleg, asfaltul să fie ca prioritar. Dar mai ales acum, pe perioada asta de caniculă, eu mă gândesc la proiectul de apă, să-l urgentez, să-l forțez în cât se poate ca să putem să rezolvăm sursa de apă, pentru că e o mare problemă. La noi două sate avem cu probleme de apă, lipsa apei. Este satul Fânațe și satul Brebe. Deci o să facem tot ce putem ca să dăm drumul la apă și dacă nu o să fie 100%, eu știu, branșată, o să avem posibilitate să dăm cetățenii de la hidranță apă ca să poată să adapte animale și pentru casă. Asta ar fi prioritatea. În rest, muncim. Anul ăsta ne-am propus să facem niște drumuri, beturii de drumuri. O să le facem în regie proprie. Vom finaliza proiectul pe gaze, un obiectiv, un dispensar uman, școală și sediul primăriei se pregătește de recepție undeva la într-o lună jumate. Dar vreau să vă anunț cu bucurie și vreau să știe toți cetățenii Comunei Cernești că vom avea un nou doctor în satul Ciocotiș. Deja s-a semnat contractul de comodat cu dânsul și undeva din luna septembrie vom avea încă un medic de familie care e o mare bucurie și o mare realizare pentru noi. În satul Ciocotiș o să se și stabilească cu familia aici. Am oferit locuință de serviciu. Un om extraordinar care vine de la serviciu de urgență 112 din București, cu o experiență vastă în domeniul medical și ne bucurăm că l-am convins să rămână să poposească la noi în comună. Deci e o mare realizare medicul de familie.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Mircea Aurel Deac, și vă felicităm, cum spuneam, pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că este o comunitate frumoasă acolo la Cernești, care se dezvoltă la fel de frumos. Și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente.
0: În primul rând vreau să mai fac apel la cetățenii care n-au reușit să ne aducă documente pentru cadastru sistematic în toate cele 7 sate, deci înseamnă intravilan. În primul contract care a fost măsurat, îi rugăm din suflet, dacă au fost sunați, contactați, să ne ajute ca să vină cât mai repede cu documentele, să putem să finalizăm procedura, pentru că ne gândim ca luna viitoare să încărcăm toate actele în platforma ETERA și să putem să finalizăm procesul de întăbulare gratuită pentru a putea porni parte de publicitate, unde vom avea o perioadă de contestații de 3 luni de zile în prima livrare. În a doua livrare, cu pauze de 3 luni de zile, iar va mai fi încă 3 luni de zile de contestații și într-un final se va finaliza procesul de întabulare a caselor și a intravilanului gratuit. Rog din suflet pe toți cetățenii care au fost contactați sau care știu că s-au măsurat și n-au ajuns cu documentele să ne contacteze și să ne aducă documentele. Am mai sunat și o să mai sunăm în continuare cât putem, pentru că a fost destul de greu, au fost 7 sate și au fost foarte multe documente de adunat, însă acum e momentul ca să putem să întabulăm, trebuie să avem toate documentele la sediul de primărie. În altă ordine de idei, salut toți cetățenii comunei Cernești, le mulțumesc pentru răbdare, pentru susținere și ce să vă spun, o zi superbă tuturor, să dea bunul Dumnezeu, să-i dea lui Nicușor mintea luminată cel de sus și să avem propunerea unui premier. Altfel ne vedem că intrăm în vacanța parlamentară și suntem din nou într-o situație gri, nici unde. Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar, și sperăm ca în cele din urmă situația să o ia pe un făgaș normal și favorabil pentru toți cetățenii României până la urmă. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
0: Să rămână, mulțumesc din suflet.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Mircea Aurel Deac, primarul comunei Cernești, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Kelemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor, dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
2: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat, să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
2: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern, ci desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investiției locuitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul, în valoare de aproape 29,5 milioane de lei, are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare, acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
2: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să aduc o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Ava Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor.

RivusRetreat.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Călătorim în continuare prin Ardeal, de data aceasta la Mănăstirea Rohia. Integrată oficial sub numele de Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, este un așezământ monahal ortodox de călugări. Situat în hotarul satului Rohia, ce aparține administrativ de orașul Târgu Lăpuș, Maramureș. Prima biserică a complexului a fost construită între anii 1923 și 1925, fiind sfințită în 1926 de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Fapt care o consacră drept prima mănăstire ortodoxă ridicată în Transilvania după unirea din 1918. Amplasată la o altitudine de aproximativ 500 de metri, mănăstirea a funcționat inițial cu un statut modest, dar s-a dezvoltat spectaculos după anul 1970, sub păstoria arhimandritului Justinian Chira, devenit ulterior arhiepiscop. Astăzi, complexul monastic cuprinde o biserică nouă monumentală, impunătorul ansamblu de chilii Palatul Cultural, faimoasa bibliotecă cu peste 40.000 de volume și chilia memorială Nicolae Steinhardt, fiind considerată un etalon al spiritualității și culturii din nordul României. Și vreau să vă zic și două curiozități, pentru că știți că mie îmi plac cel mai mult curiozitățile, dar și poveștile fascinante sau întâmplări cu totul deosebite, am putea să le numim, legende locale care sporesc farmecul mistic. Mănăstirea a luat ființă în urma unei tragedii de familie preschimbate în miracol. Preotul ortodox Nicolae German din satul Rohia a pierdut-o pe fiica sa Anuța, la vârsta de doar 10 ani. Înainte de a muri, fetița i-a spus tatălui ei că în vis a văzut-o pe Maica Domnului, care i-a cerut ca preotul să construiască o mănăstire pe dealul dealului, locul unde se află complexul astăzi. Zdrobit de durere, preotul a ignorat inițial visul, însă o femeie credincioasă din sat, Floarea lui Ilie, a avut exact același vis. Când preotul s-a hotărât în sfârșit să ridice mănăstirea, a apărut o dilemă. Unde exact pe acel deal muntos să fie așezată temelia? Legenda spune că au înfipt o cruce de lemn în pământ pentru a marca un loc. A doua zi crucea dispăruse, au găsit-o pe un alt versant al dealului, pe o stâncă îngustă. Au mutat crucea înapoi, dar scena s-a repetat. Atunci oamenii au pus pază și au văzut un porumbel alb care a ridicat crucea în plonjon și a mutat-o pe stâncă. Acesta a fost semnul divin că mănăstirea trebuia ridicată exact în locul unde se află și astăzi. Vreau să vă mai zic o poveste. În interiorul mănăstirii se află o icoană a Maicii Domnului, numită și icoana cu pruncul, pictată de un călugăr de la muntele Athos. Această icoană este considerată făcătoare de minuni în urma unui eveniment din anul 1953. Un incendiu violent a izbucnit dintr-o eroare în paraclisul de lemn unde se afla icoana. Focul a mistuit totul în jur, cărți ritualice, veșminte și iconostasul din lemn. Când pompierii și călugării au intrat în cenușă, au descoperit icoana Maicii Domnului complet intactă. Lemnul nu era ars, iar culorile nu fuseseră nici măcar afectate de fumul dens. Să rămânem la nivelul orașului Târgu Lăpuș și să continuăm cu poveștile faine cu și despre oameni. Alături de domnul primar Vlad Herman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine vă reaud și eu.
1: Domnule primar Vlad Herman, este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că se lucrează intens la nivelul orașului Târgu Lăpuș. Și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, mai ales că este și atât de cald afară.
2: Așa este, deși căldura ne solicită toată energia și nouă, suntem pe ultima sută de metri în execuția unei creșe noi, prima creșe, de fapt, din Târgu Lăpuș, din Țara Lăpușului, și urmează să o inaugurăm în prezența domnului ministru al dezvoltării, domnul Ceche Otilo, așteptăm doar să ne confirme data la care va ajunge la noi, însă lucrările deja sunt gata, suntem pregătiți pentru inaugurare. Însă, pe lângă această creșă, mai avem și sediul primăriei, care este tot prin finanțări guvernamentale, care tot așa în acest an, în toamnă, sper să ne mutăm în sediul cel nou al primăriei. Mai avem o bază sportivă care este în execuție, tot așa spre finalizare anul acesta vom face recepția finală. Prin ADR Nord-Vest avem un proiect pilot pe care ni se va finanța împreună cu Banca Mondială, într-un parteneriat cu Banca Mondială, un depozit frig plus partea de desfacere a produselor agricole din Țara Lăpușului. Multe proiecte se întâmplă la noi la Târgu Lăpuș, așteptăm doar să

0: să finalizeze, pentru că într-adevăr este un disconfort atât la nivelul orașului unde sunt șantiere, cât și în zonele unde activăm. Mai ales, cum ați spus, că este o căldură infernală, dar se observă că în toată România, nu doar la Târgu Lăpuș.
1: Domnule primar Vlad Herman, mi-a atras atenția proiectul care privește noua creșă construită în orașul Târgu Lăpuș. Înseamnă că este sau există această cerere în oraș și că tot mai multe familii tinere își croiesc drumul în orașul Târgu Lăpuș.
0: Așa este. Acest fenomen deja a început să se petreacă și la în cazul copiilor antepreșcolari, pentru că deja este cunoscut faptul că la noi în Târgu Lăpuș sunt cele două licee, cel teoretic și cel tehnic, unde toată țara Lăpușului, toate cele 9 AT-uri își aduc copiii ca să studieze, însă de câțiva ani, începând chiar de la grădiniță, cetățenii din comunele vecine și aduc copiii la noi în Târgu Lăpuș, au existat solicitări inclusiv pentru creșă. De aceea am depus și anul trecut am semnat contractul de finanțare și contractul de execuție pentru această creșă și iată că este aproape gata de fapt din toamnă va găzdui primii copilași. Dar mai avem o veste bună, de asemenea, pentru că anul trecut am mai inaugurat 3 grădinițe noi și am obținut și pentru acelea aprobarea pentru desfășurarea activităților cu program prelungit. Deci nu va mai fi programul normal până la ora 12, ci va fi un program până la ora 16:30, unde copiii de grădiniță pot să rămână astfel că părinții pot să stea liniștiți la lucru sau să-și desfășoare activitățile, pentru că ai lor copii vor fi în grija educatoarelor.
1: Domnule primar Vlad Herman, seria lucrurilor bune de la Târgu Lăpuș continuă, pentru că știu că aveți pe agenda și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să vă dau cuvântul ca să ne purtați așa într-o călătorie prin tot ceea ce urmează pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
0: Da, ne pregătim de o mare sărbătoare la Târgu Lăpuș. Va fi centenarul mănăstirii Rohia, în data de 15 august, coincide și cu hramul mănăstirii, însă după Sfânta Liturghie și după hramul mănăstirii, vom sărbători aici, în piața centrală din Târgu Lăpuș, și ziua Maramureșului. Dacă anul trecut s-a desfășurat la Moisei, iată că în acest an va fi la Târgu Lăpuș, va fi un festival internațional, pentru că vor participa ansambluri din mai multe țări, vor fi numeroși demnitari ai statului român și oficialități din România și din străinătate. Și asta nu face decât să ne bucure, pentru că va veni multă lume, mulți turiști și asta înseamnă un aflux de persoane străine, turiști în Târgu Lăpuș, care vor umple străzile, pensiunile, restaurantele și va fi așa un plus pentru toată lumea, cu mențiunea că orașul nostru nu are nicio cheltuială, în afara faptului că pune la dispoziție spațiile pentru desfășurarea activităților. Este un eveniment organizat de către Senatul României. Domnul senator Cristian Niculescu Țăgărlaș este cel care ne-a contactat în vederea organizării acestui eveniment, așa că așteptăm pe toți. Însă, până în 15 august, mai avem și caravana filmelor TIFF, tot așa este o proiecție de filme în aer liber. Dacă până acum o organizam în parcul central al orașului, acum vom face această proiecție de film chiar în centrul orașului, în aceeași piațetă, pentru că vrem să dăm un aer mai urbanistic evenimentului. Așa că vă așteptăm pe toți în luna august la Târgu Lăpuș, pentru că există motive de a ne vizita.
1: Cu siguranță există motive, doar faptul că sunt atâția oameni faini acolo este un motiv suficient, dar pe lângă acest lucru vorbim și de un oraș foarte frumos cu extrem de mult potențial. Și vreau să vă întreb, domnule primar Vlad Herman, pentru că știu că și în zona turismului aveați ceva proiecte.
0: Da. Avem bazinul de not de la Târgu Lăpuș, bazin didactic, care pe zi ce trece este tot mai căutat, nu doar de către lăpușeni sau de către comunitățile din jurul nostru, ci au început să vină inclusiv cluburi să facă cantonamente și asta am observat încă de anul trecut de când am inaugurat bazinul și tocmai de aceea am depus un proiect pentru o tabără școlară, pentru că așa se numește finanțarea, prin care vom construi un spațiu de cazare cu 50 de locuri, cu sală de evenimente, sală de conferințe și mai multe spații pentru desfășurarea unor activități specifice domeniului cultural, sportiv, artistic, dar care va impacta și stadionul Orășenesc, pentru că este în proximitatea stadionului, se va interveni și la tribune, pentru că vor fi la finalul lucrărilor așa sub cu o tentă de anfiteatru, pentru că pe stadion se vor desfășura activități, proiecții de film și multe alte activități specifice, mă rog, educației, culturii, și de aceea spun că face parte din domeniul turistic, pentru că această idee ne-a venit văzând nevoia și modul în care ne caută turiști pentru a profita sau pentru a pune în valoare potențialul pe care îl avem, atât natural, cât și pe care l-am creat prin infrastructură civilă. Avem și un centru recreațional cu sală de bowling, sală de fitness. Toate acestea au creat condițiile unui climat potrivit pentru organizare de cantonamente, pentru că de aici a plecat toată ideea.
1: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea din Târgu Lăpuș, pentru că sunt convinsă că sunt alături de noi chiar în aceste momente.
0: Le urez tuturor o vară răcoroasă, iar pentru lăpușeni îi îndemn să se ferească de căldura excesivă de afară, să evite deplasările care nu sunt urgente, dar de asemenea îi îndemn să folosească punctele noastre de hidratare. În orașul Târgu Lăpuș am construit, avem trei cișmele cu apă potabilă, apă rece, atât pentru persoane cât și pentru animăluțele de companie, dar cel mai bine este să avem singur grijă de noi și le doresc tuturor multă sănătate și să aibă grijă unii de ceilalți.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Vlad Herman, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să revenim la nivelul orașului Târgu Lăpuș.
0: Cu drag vă așteptăm oricând. Mulțumim, o zi bună!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: La revedere!
1: Vă reamintesc, dragilor, că la începutul intervenției am călătorit la Mănăstirea Rohia și vă propun să încheiem cu un citat scris și păstrat la Mănăstirea Rohia, scris în Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt. Înțelegerea înseamnă iertare, iertarea înseamnă pace, iar pacea este bucuria curată a sufletului. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
8: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
9: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
13: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
14: Știu!
13: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
14: Mi le-a livrat!
13: Și gletul Knauf!
14: Da!
13: Și tinciu Cemix!
14: Da!
13: Și lavabilă Absolut Mat!
14: Da!
13: Și șapa Baumit!
14: Șapa ta, da!
13: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
14: Bă, copchile, tu iară furi de la...
13: Curent?
14: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
15: Secretul oricărui meșter?
13: Influent!
15: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
14: Influent!
13: Chip-chop!
15: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
13: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
14: Am sunat deja la Influent! Cine e?
16: De la Influent cu materialele.
8: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Josenii Bârgăului mai are în componență Mijlocenii Bârgăului, Rusul Bârgăului și Strâmba. Și vatra ei se întinde de-a lungul și de-a latul văii Bârgăului, loc prielnic pomilor fructiferi, de unde și izvorul vestitei țuici de Bârgău. Pe ei se spune, nu-i bărbat acela care nu bea un pahar de țuică verde, dar nici acela care nu dă. Poetul Aurel Rău nu uită nici el de băutura strașnică și spune într-un poem, când treci Istrul, ia o prună în gură și ești acasă, țuica de prună, la români. Prin anii 50, Lucian Blaga, marele nostru poet, îi făcea lui Aurel Rău, pe volumul de poezie apărut în 1942, următoarea dedicație. Lui Aurel Rău, pentru o amintire comună sufletelor noastre, Valea Bârgăului, prin care curge poezie. Este evident că amândoi poeții erau îndrăgostiți de această vale mioritică, în care alternanțele deal-vale vorbesc despre felul nostru de a fi și istoria noastră. Poetul Aurel Rău, considerat unul dintre cei mai mari poeți ai Transilvaniei, mai trăiește la ceasul vorbirii noastre. Trecut de 90 de ani, semn că a băut apă bună din satul copilăriei lui, Josenii Bârgăului. Bisericile din Josen și Mijloceni au o vechime de secole și sunt vetre calde de credință în Dumnezeu și speranță pentru locuitori.
3: Sunt preotul Ion Nechita din Parohia Ortodoxă Josenii Bârgăului. Dacă în trecut satul era pitoresc cu casele de lemn acoperite cu șindrilă, dar destul de încăpătoare, azi se înnoiește mereu prin clădiri tot mai frumoase. Ceea ce caracterizează pe creștinul din Josenii Bârgăului este mai ales hărnicia, cinstea, întrajutorarea reciprocă, respectul și strădania spre un trai tot mai bun. Toate aceste calități le desprindem privind frumoasele lor case îngrijite și bine amenajate. Este arhicunoscută preocuparea bărbaților pentru confecționarea canapelelor și a femeilor pentru țesutul covoarelor. Locuitorii din Josenii Bârgăului au fost și sunt creștini ortodoxi. Au iubit biserica și țin cu râvnă la păstrarea învățăturilor ei. Acest fapt îl probează și puritatea credinței. Parohia Josenii Bârgăului este complet ortodoxă, cu creștini buni.
2: Satul Strâmba se întinde de-a lungul drumului care face legătura cu Valea Someșului, drum renovat și asfaltat care oferă privitorului peisaje mirifice, cu muntele Heniu în fundal. Pe coama dealului se află mănăstirea Strâmba cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Mănăstirea este așezată la marginea satului, în partea de nord a comunei Josenii Bârgăului, fiind la o distanță de 4 km de drumul european ce leagă Ardealul de Moldova. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, căci obștea împletește zilnic rugăciunea cu munca, săvârșind Sfânta Liturghie și cele 7 laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu, dăruind necontenit din prinosul lor frânturi de lumină, de nădejde și dragoste, lumii întregi. Turistic, Valea Strâmbei se va dezvolta pentru că primăria comunei are un proiect de amenajare complex, care va începe în curând și va face din acest loc unul dintre cele mai atrăgătoare din Transilvania pentru popasuri, griluri și picnicuri sub cer senin. Vestită de-a lungul vremii, comuna Josenii Bârgăului a fost și este și pentru meșteșugarii ei. Olarii cu ceramica roșie și tâmplarii cu mobilierul confecționat au dus produsele lor în toată țara și odată cu ele faima priceperii harnicilor bârgăoani. Dacă se nimerește, când veți ajunge în Joseni, să prindeți o nuntă tradițională la Picas, în centrul satului, apoi nu o veți uita niciodată. Călăreți, costume tradiționale, fete frumoase ca zânele, feciori mândri, datini, cântece și voie bună vă vor însenina sufletul ca să vă lase amintiri dintre cele mai frumoase. Cu un trecut măreț și un prezent al bunăstării, Comuna Josenii Bârgăului vă așteaptă cu drag să închinați pentru sănătate un pahar de țuică și să porniți spre obiectivele turistice pe care, dacă le veți cunoaște, le veți îndrăgi pentru totdeauna. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, pe Undele, în familia Someș, alături de noi, bineînțeles. Pentru că suntem în familie, călătorim împreună. Și în cele ce urmează călătorim împreună până la castrul roman de la Ilișua. Vorbim despre o fostă bază militară de piatră întinsă pe mai bine de 3 hectare, construită de romani în județul Bistrița-Năsăud, mai exact în comuna Uriu, pentru a proteja granița de nord a Daciei. Ridicat inițial din pământ și lemn și transformat ulterior într-o fortăreață puternică,

0: De domnul primar Adrian Danci. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
0: Domnule primar, căldura de afară să zicem că ține cu noi sau că vremea este prielnică pentru șantiere și proiecte, așadar vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Uriu, județul Bistrița-Năsăud.
1: Adevăr, vremea este prielnică, ne-a încurcat puțin podul portocaliu de vreme caldă, dar lucrurile se desfășoară în ritm alert și în condiții bune. Mum de față se lucrează pe cele două șantiere pe modernizarea infrastructurii rutiere și pe asfaltarea drumurilor agricole din comuna Uriu. Dacă bine rețin, mai avem de asfaltat trei străzi, una în localitatea Lișoa și două străzi în localitatea Hășmașul Ciceului și ne apropiem de finalizarea acestor două proiecte, proiecte care vor însuma aproximativ 14 km de drumuri reabilitate și asfaltate în comuna Uriu. Începând de săptămâna aceasta, echipa de la firma Prodexim s-a mobilizat și încep lucrările la construcția bazinului pentru apa potabilă din care urmează să fie furnizată în localitatea Hășmașul Ciceului și sperăm ca până la finalul anului, conform planurilor și proiectului, să finalizăm lucrările la rețeaua de apă potabilă în localitatea Hășmașul Ciceului și la ce a mai rămas de implementat în ceea ce privește rețeaua de apă uzată în localitățile Uriu și Ilișua. Ne apropiem de finalizarea lucrării de extindere de furnizare energie electrică între localitățile Uriu și Bisteștii Ciceului și pe toate străduțele adiacente și sperăm totodată să putem monta și iluminatul pe timp de noapte acest sector de drum, vorbim de aproape 2 km, iluminat pe timp de noapte care totodată va reduce considerabil riscul rutier. Vedem în fiecare zi zeci, dacă nu sute de accidente la nivel național și încercăm să intervenim pe cât posibil și pe partea asta în ceea ce privește marcajele, iluminatul pe timp de noapte, se lucrează, chiar săptămâna aceasta am avut lucrări de mentenanță și de completare a lămpilor de iluminat pe timp de noapte pe toate străzile din comuna Uriu. Vă așteptăm semnarea contractului de finanțare pentru achiziția de utilaje de întreținerea domeniului public în comuna Uriu, un alt proiect finanțat prin fonduri europene, prin intermediul GAL, dar din păcate există ceva probleme la platformă și de 3 săptămâni așteptăm semnarea contractului de finanțare. Să sperăm că săptămâna asta sau săptămâna viitoare vom reuși să semnăm acest contract și să achiziționăm mult așteptatele utilaje pentru a facilita cumva intervenția de întreținere pe domeniul public, atât în ceea ce privește toaletarea acostamentelor, a arbuștilor, cât și pentru a se spăla sau a se mătura drumurile publice.
0: Domnule primar Adrian Danci, vreau să vă întreb dacă vreodată au existat probleme în ceea ce privește firmele care câștigă licitațiile la primării, pentru că de-a lungul timpului au fost mai mulți edili care au subliniat acest aspect și faptul că legislația ar trebui să se schimbe puțin în acest sens.
1: Probleme nu am avut până în momentul de față. Chiar acum, de fapt, până ieri era programată licitația, încheierea licitației la extinderea de gaz în localitatea Elișua, în urma unor cereri s-a suplimentat sau s-a majorat perioada de depunere până în data de 6 iulie, urmând ca apoi să vedem dacă avem câștigători, dar din câte am observat, garantat vom avea contestații din partea unora sau altora nemulțumiți de cine va câștiga respectiva licitație. Nu am avut probleme până acum. Ce probleme sau ce greutăți au fost întâmpinate? De exemplu, ministerul a reușit performanța să nu plătească facturile restante la firma care introduce apa.

0: Și canalizarea din septembrie 2025, facturile fiind plătite abia în mai 2026. Vă dați seama că asta întârzie oarecum implementarea proiectelor, dar noi sperăm și să le finalizăm în termen și suntem optimiști că totuși firmele vor lucra. Chiar dacă este destul de greu să lucrezi cu restanțe de câteva milioane de lei din partea ministerului. Acest lucru se întâmplă și la tranșele de plată prin proiectele finanțate prin AFIR. Cei care asfaltează așteaptă de mai bine de 100 și ceva de zile decontarea facturilor de către minister. Mi s-a promis că până în data de 1, acum mi s-a promis că până în data de 15 se vor face decontările. Aceste întârzieri sper să nu afecteze proiectele și gradul lor de implementare. Dar vă dați seama că și constructorii sunt cumva pesimiști și nu au aceeași, nu știu, deschidere de a se mai prezenta fie la lucrări, fie la licitații. Pentru că totul reprezintă un risc. La ce situație națională avem, nimic nu mai este garantat. Vă dați seama, dacă și finanțarea prin fonduri europene e afectată, așa că la celelalte prin programe guvernamentale, nici nu mai are rost să sperăm. Cel puțin anul acesta.
1: Domnule primar Adrian Danci, vorbind despre situația la nivel guvernamental, credeți că vom avea un guvern format în curând sau că va trebui să așteptăm până în toamnă pentru acest lucru?
0: Ar fi ok să avem un guvern cât de repede posibil și să avem și o stabilitate. Din punctul ăsta de vedere, ar fi ok să se formeze cât de repede posibil, dar trebuie să avem în vedere să se formeze un guvern care să ne reprezinte. Odată să găsească câteva soluții să deblocheze situația financiară, economică la nivelul țării. Nu știu, cred că așteptările noastre sunt în van și o să avem abia prin toamnă un guvern stabil care sper să țină cont și de părerile noastre celor din teritoriu și care să ne ajute în implementarea proiectelor sau în găsirea diferitelor surse și forme de finanțare pentru proiectele rămase nefinanțate. Că și noi, la nivel de Comuna Ouriu, avem în jur de 7 proiecte depuse la care liniile finanțare au dispărut efectiv sau s-au tăiat de-a lungul anilor. Lucrul ăsta nu face altceva decât să ne afecteze pe toți din comunitățile rurale.
1: Domnule primar Adrian Danci, știu că la un moment dat, discutând cu dumneavoastră, ne ziceați și de faptul că v-ați dori să explorați mai mult zona de turism în ceea ce privește Comuna Uriu. Și deși suntem în această instabilitate la nivel de țară, vreau să vă întreb dacă aveți dorințe viitoare în acest sens.
0: Noi ne-am bucurat în urmă cu aproximativ 2 luni de zile de vizita reprezentanților de la ADR Nord-Vest. Avem 3 fișe de proiect depuse adânși și noi oricum vom continua nu știu, proiectele, cu proiectarea în acele zone și sperăm să prindem ceva finanțare pe 2027 sau început de 2028. Nu am renunțat, indiferent ce situație va fi, noi documentațiile le pregătim și sperăm să prindem o formă sau alta de finanțare, fie că le vom prinde la modul cum le-am gândit noi, fie că va trebui să le reorganizăm și să le, nu știu, să le gândim într-o altă formă. Oricum vom încerca să prindem finanțare, nu renunțăm atât de ușor la probleme, pentru că avem și obiective turistice și e o parte importantă că toate se țin în lanț și aduce la o dezvoltare și a acestei ramuri în comuna noastră.
1: Domnule primar Adrian Danci, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Uriu.
0: Le doresc tuturor ascultătorilor noastre și cât și locuitorilor Comunei Uriu multă sănătate, în primul rând, să aibă grijă de sănătate, de cei dragi, să se ferească în această perioadă de caniculă, de soare. Ați văzut câte măsuri și câte sfaturi primim fiecare de la unele instituții sau chiar de la alți colegi primari. Ce-mi doresc mie, le doresc și lor. Și sper să treacă cu bine această perioadă de instabilitate. Le doresc totodată și celor mici și celor mari vacanțe. vacanță și vacanțe bine meritate și plăcute și să ne bucurăm cu toții de această perioadă. Că totuși e perioada de vară, e perioada vacanțelor și perioada în care revin în țară rude, prieteni și să ne bucurăm de prezența unora și altora în viața noastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Danci, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
0: Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Vă reamintesc, dragi ascultători, că am călătorit la începutul intervenției la castrul roman de la Ilișua. A fost o bază militară importantă construită de romani acum aproape 1900 de ani. Se află în județul Bistrița Năsăud și a fost ridicat după ce împăratul Traian a cucerit Dacia. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Danci, primarul comunei Uriu, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.zvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Kelemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
2: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor, dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
1: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
1: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern și desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investiției investitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul, în valoare de aproape 29,5 milioane de lei, are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare, acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
1: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să cu o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te române, ultima ediție pe luna iunie. Bună ziua, domnule avocat Chitoltean!
5: Bună ziua, domnișoara Raluca, bună ziua ascultătorilor Radio Someș. Da, este ultima emisiune de luna asta, dar noi continuăm și luna viitoare. Chiar dacă e caniculă, chiar dacă vine câte o furtună, Deșteaptă-te române, merge înainte.
1: Acum așa e vara, știți? Ba e o furtună, ba mai vine câte o caniculă, de asta de-ți vine să nu mai ieși din casă.
5: Mutăm iarăși pe tradiții, după orice furtună iese soarele. După ploaie vine soare, așa că gândim pozitiv, suntem optimiști.
1: Vreau să le reamintesc ascultătorilor numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct și a fi alături de noi la emisiunea Deșteaptă-te române cu orice problemă de ordin juridic o au aceștia și în limita posibilităților, domnul avocat va fi aici prezent, le va răspunde și îi va ajuta cu cât se poate. Că diferă problemele de la om la om, sunt tot felul de situații.
5: Sigur că da, așteptăm întrebări concise, punctuale, dacă se poate, legate de orice probleme din domeniul dreptului, dacă sunt din aria de competență de care m-am lovit, mă străduiesc și dau un sfat, o îndrumare pe loc, dacă sunt chestiuni mai complicate și nu necesită foarte mult timp de studiu, pentru că și timpul e așa cum este, pot să mă documentez și pot să le dau un răspuns, fie în privat, fie într-o emisiune viitoare.
1: Avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
6: O, bună ziua! Mă numesc Rodica și aș avea o întrebare, dar avocat este drăguț să-mi răspundă.
5: De unde ne sunați, doamna Rodica, prima dată?
6: Vă sunăm din Cluj, în legătură cu un teren pe care îl am deține, zicem noi, în Mihăiești. Așa. Deci în anii 91-92, tatăl meu a cumpărat un teren în Mihăiești de la doi cumnați. Titlul de proprietate pe care se află această parcelă este deținută de încă 5 frați. Deci este un titlu comun a 5 frați.
5: Da.
6: Acum s-au întăbulat terenurile și acea parcelă care se află în jurul autostrăzii, dar nu e folosită de autostradă, este în zona autostrăzii, le-au întăbulat autostrada. Deci cei care au făcut întăbulările pentru autostradă au întăbulat și terenurile din jur.
5: Așa.
6: Din zona respectivă.
5: Fără să vă exproprieze, fără nimic, da?
6: Fără exproprieze, fără să ne anunțe, fără nimic. Și acum terenul respectiv care tatăl meu l-a cumpărat este întăbulat pe cei 5 frați. 5 cumnați ai lui, care dețin acel titlu de proprietate cu alte parcele, cu mai multe parcele. Cum aș putea eu acum să intru în posesia acelui teren pe care tatăl meu l-a cumpărat și plătește impozite din 90?
5: Bun, stați un pic să mă lămuriți că mi-ați dat o informație care după mintea mea e contradictorie. Terenul e întăbulat pe autostradă sau e întăbulat pe cei 5 frați din titlul de proprietate?
6: Nu, este întăbulat pe cei 5 frați.
5: Pe cei 5 frați.
6: Nu, dar întăbularea s-a făcut de autostradă.
5: Cei care s-au ocupat, da, cu documentele pentru autostradă au întăbulat terenul pe cei 5 frați.
6: Și terenurile din jur.
5: Bun.
6: Da.
5: Atunci, soluția dumneavoastră este ca numele tatălui dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră mai trăiește? Sau dumneavoastră sunteți moștenitoare?
6: Nu trăiesc nici unul, decât o singură persoană mai trăiește. Bun. Din titlul respectiv.
5: Bun. Dumneavoastră, în contradictoriu cu acea persoană și cu urmașii celorlalți din titlu, ar trebui să mergeți la notar să faceți o ieșire din indiviziune, un partaj, prin care, având în vedere că tatăl dumneavoastră s-a înțeles cu ei să ratifice acea înțelegere și terenul să rămână exclusiv pe tatăl dumneavoastră, respectiv pe dumneavoastră.
6: Mulțumesc din suflet. Deci trebuie făcut exproprierea.
5: Nu trebuie făcută expropriere. Trebuie dumneavoastră să faceți ieșire din indiviziune, partajul.
6: Indiviziune,
5: da. Exact.
6: Mulțumesc din suflet.
5: Cu plăcere.
6: Mulțumesc din suflet. O zi bună.
5: La fel și dumneavoastră. Numai bine.
1: Da. 0263212500 pentru a apela în direct. Sau, cum mai zic eu, 0724212500, mesaje pe WhatsApp dacă sunteți mai introvertiți de fel.
5: Pentru cei puțin mai timizi, da.
1: Mi-a tras atenția o chestie, domnule avocat, până ce mai vin telefoane, faptul că există un fenomen numit falsul avocat, care ia amploare în România.
5: Eu știam de o asemenea problemă, de un fenomen. Un fenomen e mult spus. S-a încercat la un moment dat să se creeze o asociație non-profit care să știu eu, să tuteleze cumva o activitate din asta de avocați, să facă avocați. Doar că aceste încercări au fost, știu eu, condamnate, legislația a fost clarificată, iar cei care s-au pretins, s-au încercat să intre cumva în profesia asta, să se declare avocați, deși nu erau, au fost eliminați. Nu știu să fie în momentul de față o recrudescență, să zic, a unei astfel de activități, dar dacă aveți informația, sunt curios unde și în ce context.
7: Zice că baroul Prahova vorbește despre un fenomen în care pretinși avocații conving pe oameni că îi pot reprezenta într-un proces, însă apoi dispar cu onorariul.
5: Bun, aici e înșelăciune. Aici nu știu, nu este vorba de un cadru organizat, e direct. Cel mai simplu caz de înșelăciune. Acum, aici mai e un domeniu în care apar astfel de avocați, de persoane binevoitoare, miraculoase, și este, din păcate, o adevărată mafie în domeniul accidentelor auto, cu victime. Aici, în continuare, există anumite rețele create, iar cineva care e victima unui accident, are o familie, o persoană care e implicată într-un accident din acesta, la foarte scurt timp după producerea accidentului e contactată de diverse persoane care vin și ofer: domne, nu vreți, noi vă reprezentăm, suportăm noi toate costurile, expertize, deplasări, alea, haideți, semnați-ne, ne împuterniciți pe noi și noi vă obținem suma asta, adică nu, vă obținem garantat, nu știu, 100.000, 1.000.000 de euro sau cât o fi. Și sunt mulți oameni care nu sunt informați, mai e și impactul atunci că e după accident, e cu mama în spital, mama pe moarte, ce mai fi, așa mai departe, zice ok, bun, îmi iau o grijă, semnez, ăștia, suport tot, fac tot acela. Și nu este un singur caz, sunt vulnerabil, exact, nu este un singur caz pe care îl cunosc în care la final au rămas cu praful de pe tobă, adică intermediarii aceștia au luat banii și ei au rămas cu mărunțișul sau cu nimic. Aici e o problemă și statul, din păcate, autoritățile nu fac față și nu există o reglementare, nu există niște măsuri concrete pentru a se diminua măcar acest fenomen. Ei, în momentul când vine o astfel de persoană la un avocat, nu poți să-i zici, domne, suport eu expertiza alea. Tu trebuie să procedezi conform cadrului legal, adică, domne, plătești un onorariu minim ca să mă acopere costurile, care e minim, chiar minim, și îmi dai un procent din ce îți obțin. Dar nu pot să-ți garantez că îți obțin 10 euro, 1.000.000 de euro sau cât o fi. Aici sunt niște criterii, în funcție de probe, de alea, se stabilește la final suma. Nu poți să garantezi la momentul acela și nici să te angajezi că îi suporți costurile. Dar ceea ce obține se împarte cinstit, îi revine celui care îi îndreptăți la reparație, nu ia intermediarul.
7: Acum, latura umană, clar, când tu abordezi, să zic, un om vulnerabil, e clar că îi oferi acelui om poate ce are nevoie să asculte în acel moment. Și atunci e o pradă ușoară, dacă mă întrebați
5: de mine. De acord,
7: că
5: da.
7: Pică ușor în plasa ta, pentru că este în cel mai vulnerabil moment, când cineva drag a avut o problemă, un accident. Da. Atunci, în momentul acela, nu mai gândești atât de limpede, dar mi se pare că, cum a zis și dumneavoastră, parcă nici legislația sau, mă rog, autoritățile nu se implică suficient, dar de multe ori rămân cazurile acestea nerezolvate.
5: Aici e o chestiune, bine, e o speculație, nu am o probă, e doar o bănuială a mea, fac chestiunea asta. De unde poate o rețea din asta să ia cunoștință despre un accident și inclusiv numere de contact ale persoanelor implicate? Dacă nu, de la cei care intervin în primul rând, organele de prim ajutor, poliția și așa mai departe.
7: Cei care sunt în prima linie.
5: Care sunt în prima linie. Și atunci te pui problema de ce, spui problema sau te poți întreba de ce nu se iau măsuri, nu? Pentru că e posibil ca tocmai unii dintre cei care ar putea să ia măsuri să profite într-un anumit mod de chestiunea asta. E o speculație.
7: Dar
5: o deducție logică, să spunem doar.
7: Care are logică, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că
5: logică,
7: vorbim
5: nu
7: de date
5: am,
7: confidențiale.
5: Nu
7: adică
5: am dovedit. Exact, ar trebui să fie confidențiale lucrurile acestea.
7: Numărul de contact al anumitor persoane, nu cred că faci rost de aceste numere atât de ușor, să zic, sau la prima căutare.
5: N-ai avea de unde, adică ești firma, nu știu care, din București, care te ocupi cu recuperări, ai și o denumire pompoasă și la o jumătate de oră sau 20 de minute de la accident, când omul e cu aparținătorul în spital, îi sună telefonul și îi propune chestiunea. Ei, de unde?
7: Vreau să reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct și a vă expune problemele. Domnul avocat Chitoltean va fi aici în studio prezent pentru încă 38 de minuțele, așadar zic să profitați de prezența lui aici și să vă expuneți problemele pentru a putea fi și ajutați în acest sens sau ghidați spre o oarecare rezolvare, am putea spune, acum depinzând și de caz.
5: Acum, mai ales că astăzi e o zi fie călduroasă, fie cu furtun, depinde de zona fiecăruia unde se află.
7: Era o vorbă în spaniolă bună pentru acest anotimp, era al buen tiempo, nu, eu și proverbele, al mal tiempo buena cara, așa, ceva de genul că trebuie să ai o față zâmbitoare când este vreme proastă afară și vreme proastă în viața ta, ca să zic așa.
5: Da, păi asta ni se întâmplă de multe ori. Când sunt, cel puțin eu am pățit-o, când eram mai supărat, încercam să râd de unul singur sau să zâmbesc. Ce poți să faci?
7: Dar știți ce sunt curioasă până sună ascultătorii, domnule avocat? Ce părere aveți de faptul că s-a amânat cu o zi bacul din cauza temperaturilor extreme și a caniculei?
5: Da, ce e și bine, e și rău, într-un fel. Adică vezi că există câteodată flexibilitate și se poat anumite lucruri, să se ia măsuri care să vină să ajute. Deci aici ar fi partea bună. Partea rea e că unii erau fixați, li s-au prelungit emoțiile, să spun așa, stresul.
7: Preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
8: Se română, doamnă!
7: Vă rog să opriți radioul de tot, ca să ne înțelegem cum trebuie.
8: Am oprit.
7: Bun, perfect.
8: Doamna avocat, sunt bătrân de 80 de ani.
5: De unde ne sunați? De unde ne sunați și cum vă numiți? Ca să știm cu cine discutăm.
8: Mâna să mă țin, Gheorghe.
5: Domnul Gheorghe.
8: Da.
5: Sănătate să aveți.
8: Mulțumesc, de 80 de ani, redus oxigenarea cu 30%, am concentrator acasă de oxigen tot timpul scrie la nas.
5: Așa, îmi pare rău.
8: No, pe acum nu avem ce face. Mama mea a murit în 63, tata în 88. După mama nu s-a făcut. Știți cum se face?
5: Succesiune. N-ați făcut succesiune, da.
8: După tata am făcut succesiune, dar întotdeauna mi-a propus avocata să facem, și am făcut și după mama.
5: Așa.
8: Atunci, suntem doi frați. Când au venit, după ce s-a terminat cu colectivizarea, ne-am făcut cerere ca să ni se aprobe cerenurile care au fost ale părinții noștri. Ei nu ne-au aprobat numai 5 hectare și ceva. Comisia locală.
5: Da, da.
8: Am făcut proces la judecătorie.
5: Da.
8: Judecătoria a aprobat 8 hectare 70 de are cu martorea mărs.
5: Așa.
8: Dovezi. După ce când am mers acolo ne-au pus împreună pe amândoi moșinii cu pătate. Degeaba l-au refuzat, că am nicio succesiune, de nici pe mama, nici pe tata. Dar la terenul au zis că nu a fost atunci.
5: Așa e, renunțările se considerau că nu sunt aplicabile și prin legea 18 s-a făcut cumva o repunere în termenul de acceptare a succesiunii, iar cine a solicitat reconstituirea, li s-a admis cererea.
8: Da, așa. Și ne-au pus împreună, nu-i problema.
5: Așa.
8: Când am venit și la comisie din o dat terenurile, 83 de ari cu clădiri, cu terenuri intervenate și cu clădiri, cu ocupate de alte persoane, cum s-a dat atunci, cum zădea din ea, ce apeu terenuri.
5: Așa.
8: Și zădeau. Și am zis că, frate, hai mă să deschidem un proces, ca să ne recuperăm, că au fost legea aia când au zis că se plătește terenul care nu ăsta.
5: Da, ce nu poate fi dat în natură, trebuie să se dea în altă parte teren echivalent sau să se dea despăgubiri. Da.
8: Dar, în 2005 am apărut în colegie pe toate ce s-au luat la abuziv. Dar oameni și datul de înapoi sau să plătesc. Noi s-au luat o hectare de teren. Abuziv s-au dat la alte persoane.
5: Așa.
8: Am chemat cerere. Eu nu l-am făcut singur.
5: Da.
8: Acum el, eu am deschis acum, vreau să deschid acum un proces. Am făcut dosar pet. El acum este că să-l trec și pierd, dar pe etichetă și la 3 minute, eu l-am termin când am chemat, eu îți mulțumim cu când i-o dat. dacă ți se trebuie cerenul, duce și umblă în judecăți cu procesul. Procese. Plătește. Acum dacă au văzut că mi-am băgat avocat, am dat 2500 la avocat, zice acum, e că să-l treci pe el. O să obligat sau
5: nu?
8: N-are el de
5: nu sunteți obligat. Hai. N-are decât dacă vrea să facă cerere de intervenție, dar dacă nu a făcut cerere pentru despăgubiri, dacă nu s-a constituit un dosar, eu zic că nu mai are calitate și nu are cum să obțină nimic.
8: Mai știu să zic, nu mă supărați pe mine, că mai așa.
5: În niciun caz.
8: 2005, domnul avocat, eu mi-am depus dosarul cu două acte,
5: ați depus în termen... Deci aici funcționează principiul disponibilității. Dacă nu cer, nu-ți dă nimeni, nu-ți face nimeni cadou.
8: Ce am făcut azi? Am făcut cerere la prefectură. Prefectura l-o trimis la comună ca să mă rezolve. Ăștia nu m-au rezolvat aia, nu, eu cred că tot mi-am pus la un dosar. Tot am adunat toate hârțiile. Contractele de vânzare, cumpărarea terenului, lucrurile, cumpărarea
5: poliției. Da, ați justificat. Deci în regulă, întrebarea asta era, da? Legat de frate.
8: Da, că dacă el mă poate, dar
5: nu poate, nu poate să vă dea în judecată, poate să stea în continuare cum a stat și până acum doar. Nu are ce să acționeze, domnul Gheorghe.
8: Da, că acum am zis, primarul a zis că el îmi dă orice, că nu are terenul să dea, el îmi dă legal, cum e vorba, să mă duc la judecată, să mă despăgubească.
5: Absolut. Vă dă adeverință că nu mai există terenuri disponibile.
8: Da, sigur. Dacă că... nu e... Așa, și de-aia să spun, dacă am norocam, dacă nu, dar măcar el să nu-l duc în spate și pe el, domnul.
5: Nu o să-l duceți în spate și vor fi obligați să vă soluționeze într-un fel cererea. Mulțumim pentru telefon și vă dorim sănătate în continuare și numai bine.
8: Ce mai trebuie, vă aud, vă zanim și vă spun că ce-am rezolvat. Vă mulțumesc.
5: Mulțumim, numai bine.
7: Da.
5: Gânduri bune, astea sunt în principal. Dacă ne trimiteți gânduri bune în continuare, sunt bine primite și ne bucurăm de ele.
7: Dar nu gânduri caniculare.
5: Ei, acum și căldura, când gânduri, e frig, un pic de căldură.
7: Gânduri răcoroase, cum stai.
5: Acum cu răcoare, da. Dar nu prea mare.
7: Nu, păi așa suntem noi oamenii, nici cum nu e bine. Când e prea cald,
5: sunt
7: e prea cald. Suntem
5: veșnic nemulțumiți.
7: Când e prea frig, e prea frig. Dar zicea cineva, nu mai știu cine, zicea, când e frig, mai poți să-ți pui haine pe tine. Când e cald, nu mai ai ce să dai jos de pe tine.
5: Înseamnă că ai ajuns deja într-o anumită fază, dacă nu mai ai ce da jos, da?
7: Nu mai, la un moment dat, nu mai ai ce să... Dar o să preluăm un ascultător, zic. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua!
7: Ce vă rog, să opriți radioul, dacă vă rog mult.
9: L-am oprit.
7: Perfect.
9: Mă numesc Mihoșana Nadela din Câmpia Turzii. Am vârsta de 76 de ani. Sunt în litigiu din 2000, dar sunt proprietară unui apartament și am actul de identitate pe adresa respectivă. Deci 25 de ani a fost bun actul de identitate, de 4 ani am fost agresată, lovită, aruncată afară din sediul poliției Câmpia Turzii de două polițiste. Mi s-a luat actul de identitate, nici astăzi nu l-am putut obține.
5: Ce motiv au luat actul de identitate?
9: Să ne fac act de identitate fără adresă, pentru că acolo stau autorii crimei din Gheorghe Barițiu, 41, care țin un om decedat în garsonieră, noi l-am îngropat, familia, și dânsii îl țin acolo în garsonieră și plătesc impozit după cheie. Și s-a agresat de... Am fost bătută și de dânsii, am fost în spital. Comandantul poliției mi-a spus, nu o să mai vedeți actul de identitate niciodată. Acum trebuie să fac tratament. Merg la medic să...
5: Stați puțin, actele de identitate pot fi reținute doar în anumite situații de către organele de poliție. Ori dacă actul dumneavoastră de identitate era încă în termenul de valabilitate, nu văd care e motivul.
9: Sigur, este.
5: Și ați formulat o cerere în scris la organele de poliție respective. Ați primit un răspuns.
9: Da,
5: au dat un răspuns. Și ce au spus în răspuns?
9: Să-mi fac fără adresă. Să-mi fac acte identitate fără adresă și că nu o să mai văd niciodată.
5: Nu. Interesant. Aici ar fi trebuit să apelați la cineva, la un avocat din zonă, pentru că lucrurile nu pot să rămână așa. Cineva, eu am așa un feeling că cineva a intervenit și a încercat să rezolve în felul acesta o situație care nu era favorabilă.
9: Da, dar știți ce vă zic? Acum am făcut la Cluj, la Direcția Generală a Persoanelor.
5: Așa.
9: Și trebuie să mă duc în data de 2. După am plătit 40 de lei și mi s-a spus că în data de 2 să mă duc. În schimb, o cunoștință care are relații și cunoștință de la primărie, eu zic, nu o să primești actul de identitate niciodată. Deci, acum o să mă duc din nou în Cluj, la vârsta de 76 de ani, n-am bani să-mi cumpăr medicamentele, tratamentul necesar pentru bătaia care mi-a dat-o în noiembrie. Deci,
5: cine
9: nu știu
5: bătaie?
9: Ce am de făcut.
5: El,
9: care,
5: așa,
9: deci, autorul care stă în apartamentul meu.
5: Ați formulat o plângere penală atunci la poliție.
9: Da, a fost salvarea și a fost poliția la fața locului. Intervenit de și comandantul a zis să mă ducă la poliție, să nu mă ducă la spital. Și a doua zi m-a internat în spital și mi s-a făcut tratament pentru

0: sunteți în data de 2 chemată, va trebui să mergeți, eu sunt convins că nu se vor juca și o să vă emit actul de identitate. Dacă pe vreun motiv...
1: Nu, că mi s-a spus deja.
0: Dacă pe vreun motiv, nu știu, vi s-a... ar trebui să-l anuleze pe cel valabil și să vă emită un alt act de identitate. Dacă există un motiv. Dacă nu există niciun motiv, ar trebui să vă elibereze actul pe care vi l-au reținut. Mergeți în data de 2, vedeți ce se întâmplă atunci. Insistați, dacă nu vi se dă actul, să vi se dea un răspuns în scris care să poată fi atacat în contencios administrativ.
1: Bine, vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru telefon și vă ținem pumnii. La revedere.
1: Mulțumesc, la revedere.
2: Complicat caz.
0: Probleme. Da, din păcate, aici trebuie acționat de fiecare dată, trebuie să fim diligenți și să acționăm, să batem fierul până-i cald. Nu trebuie lăsate lucrurile, pentru că atâta timp cât trenează, șansele de a fi rezolvate într-un mod favorabil, pe undeva se diminuează.
2: Dar vă dați seama, 4 ani, să nu ai actul de identitate, 4 ani, e...
0: Acum, noi mergem pe baza ceea ce ne-a spus ascultătoarea noastră, dar ca să știi să ai imaginea de ansamblu, ar trebui să ai acces la toate datele problemei. Nu știm ce alte nuanțe ar mai putea să fie aici. Noi judecăm doar prin prisma ceea ce ne-a transmis ascultătorul. Și uneori fie, nu neapărat că e cu rea credință, pur și simplu nu cunoaște poate sau nu are acces la alte informații care sunt de natură să nuanțeze.
2: Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Boca Ioan mă numesc. Am locuință în Cluj, dar vorbesc de la satul Păduriș, Mănăstirea Strâmba, avem mănăstire aici, Comuna Hida. O rugăminte am la dumneavoastră.
0: Spuneți.
3: Tot arată reclame pe televizor de împroprietăriri de gratis.
0: Nu sunt împroprietăriri, sunt doar întăbulări.
3: Întăbulări, adică nu, așa. Întăbulări de gratis. În satul respectiv, în Păduriș, suntem mai multe persoane. Aici nu a fost colectiv niciodată, a fost numai doar în tovărășie.
0: Așa. Tot o formă era tovărășirea asta.
3: Așa. A fost organizat de primărie de pe vremea lui, în fine, de câțiva ani de zile, o fost la măsurători, o comisie, știu oamenii, le-au făcut poze, le-au măsurat suprafețele, tot.
0: Da, așa se face, așa se procedează, da.
3: Da. De la primărie, în veciul vecilor, Boca dragă, nu veți vă face. Mergeți și vă faceți întăbulările respective pe bani. Nu știu, are rost ăștia să te facă reclame la televizor? Asta întrebare om.
0: Să știți că aici e un proiect la nivel național care se asigură în mare parte finanțare din fonduri de la Uniunea Europeană. Și... Da. Exista un termen în care ar fi trebuit să se facă cadastrarea generală, termen care fie a fost depășit, fie nu va fi atins, dar lucrurile se mișcă. Deci, într-un final, va trebui să fie cadastrat întreg teritoriul național. Că se cadastrează bine, că se cadastrează prost pe aici, pe acolo, se va cadastra. Deci se va face absolut în toate localitățile. Iar la dumneavoastră acolo, dacă spuneți că s-au făcut măsurători și s-au solicitat anumite informații, acte, cu siguranță la un moment dat se va finaliza procedura asta, va trebui să urmăriți doar, să fiți atenți la primărie în momentul când se afișează, ca să nu vă treziți cu surprize. Că nu sunteți întăbulat pe terenul noastră, că e altcineva sau că vi s-a schimbat locația terenului. Atâta tot. Să din când în când să treceți sau să vă informați la primărie ca să urmăriți mersul procesului de cadastrare. Dar de făcut se va face. Sigur că da, se face. Se face, da.
3: Încă o problemă cu pădurile. Avem titlul, părinții mei au avut loc de pădure în alte poziții.
0: Așa.
3: Și nou uneodată în alte condiții. Și la mai mulți din satul Păduriș lui s-a dat pe terenul unde e mănăstirea și la mănăstire s-a dat în pădurile părinților noștri, că sunt păduri mai puternice. Este un tufăriș și unii de partiza nouă. Am înțeles că numai prin tribunal se pot rezolva.
0: Un titlu de proprietate odată emis, să știți că se consideră că e intrat în circuitul civil, iar cei, comisia locală, comisia județeană, nu-l mai pot anula administrativ. Singura modalitate de anulare a unui titlu este prin instanța de judecată. Doar dacă acționează

0: dați în judecată, dovediți că vechea locație, care era vechea locația terenului, unde au avut părinții dumneavoastră terenul, va trebui să anulați și actul celor la care li s-a reconstituit pe vechiul amplasament, pe amplasamentul dumneavoastră, și să vi se emită un titlu corespunzător și legal.
1: Am înțeles. A fost la arhivă la Zalău. Da. Mi s-a dat încă în Ungurește scrie respectiv și se arată zonele unde date la altcineva.
0: Am înțeles.
1: Zona și pământul respective și nouă ne-au dat. N-ar fi nicio problemă pentru aia, dar suntem mai mulți în situația respectivă.
0: Atunci puteți toți să vă adunați, să vă asociați, să angajați o singură persoană, un avocat care să vă reprezinte și să faceți un litigiu prin care să cereți anularea titlurilor și emiterea unor titluri de proprietate pe vechiul amplasament.
1: Noi vă mulțumim, vă așteptăm la Mănăstirea Strâmba.
0: Cu drag, cu drag mi-aș dori să ajung acolo.
1: Noi, dar faceți bine să vă putem asigura condiții de cazare.
0: Mulțumim, se notează.
1: Petrică, la Petrică ăla e frică, Doamne, ajută-i să vie și până aici pe Strâmba.
0: Îi transmitem, îi transmitem, no, să știți că tot e călător prin Ardeal, îi transmitem să vină și la dumneavoastră.
2: Așa, mulțumim!
1: Nu știu ce face, că vă așteptăm, domnișoară, îmi place. Radio meu e acolo, poate l-a auzit ceva, e agățat pe șura părintească. Ala nu se schimbă, eu mă duc cu telefonul lângă el, eu la masă, și el, ca radio, funcționează în continuu pe Radio Someș.
0: Mulțumim frumos!
1: De părintele stare, noi avem un stare de visul soare, de făcut o mănăstire aici.
2: E devenit.
1: Să știți că devenit, vă spun eu, a făcut o biserică, e catedrală.
0: Super, super, domnul... vă invidiem și vă mulțumim pentru telefon și pentru invitație.
2: Mulțumim tare mult.
1: Să știți că aici, cine a spus, părintele Luca din Niclod a făcut 3 icone, că un părinte din zona respectivă, nu știu să spună, Dulcele Sărut în Strâmba, încă una e la mănăstirea, în fine, la nu, Doamne ajută, că ia uite, e în la Pritax în Mănășturi și încă una e la mănăstirea asta lângă Gher, la mai, Doamne ajută, Doamne, că nu pot să spun
2: Nicula.
1: Acum. La Nicula, trebuie, deci trei icone au făcut părintele Luca, nu două.
0: Uitați cum facem doi în unul acum și reușim să călătorim și prin Ardeal. Mulțumim mult de tot și pentru informații și pentru invitații și pentru gândurile bune.
2: Doamne, sănătate. Numai bine.
0: Sănătate și numai bine. Îi transmitem și la Petrică. Îi transmitem să vină în vizită la dumneavoastră acolo.
2: Pe la mănăstiri, Petrică.
0: Da, îl
2: tot
0: trimitem și la mănăstiri.
2: Exact. Du-te și la mănăstiri.
0: Sper că ne ascultă, dacă nu îi spunem în privat.
2: Dacă ne ascult, trimite-ne un mesaj să știm. Tot pe la primărie, dar cred că ar trebui să mai mergi și pe la mănăstiri.
0: Ar fi o chestiune. Primarul, gospodar și starețul, cum ar trebui să fie, evlavios? Să se apuce de suna la mănăstiri.
2: Acum gospodar nu cred.
0: Păi sunt și gospodar, pentru că la mănăstiri sunt toate organizate și frumoase. Deci
2: sună ciudat un pic gospodar.
0: Gospodari sunt cu siguranță, deci ar trebui să descoperi o altă caracteristică.
2: Un alt adjectiv.
0: Exact.
2: Chiar astăzi vorbeam despre Mănăstirea Rohia la o intervenție cu prioritate și mi-a tras atenția că am citit câteva povești și legende despre și mi se pare interesant că noi în România avem foarte multe mănăstiri. De exemplu, în alte țări cum e Spania, de exemplu, ei sunt catolici, ei nu au mănăstire, gen propriu zis mănăstire, ce înseamnă mănăstire, au biserici normale și sunt tare intrigată ce părere o să aibă fetele cu vin niște prietene din Spania când o să pășească într-o mănăstire de-a noastră ortodoxă.
0: O să fie impresionate, zic eu.
2: Mai preluăm un ascultător până ajungem noi la mănăstire. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Vă ascultăm!
3: Vă zic acum așa să dau un pic mai încet.
0: Închideți-l că ne auzim mai bine, altfel se face radiofonie.
3: Este. O întrebare la mine voastră. Suntem doi frați.
0: De unde, de unde ne sunați? Spuneți-ne și de unde ne sunați, vă rog.
3: De la Joseni,
0: da. Haideți cu frații să vedem.
3: Bine. Suntem doi și tata a murit de mult. Acum a murit și mama și au venit cu întăbulările astea acum.
0: Da.
3: Și Am avut un teren acolo de 2 hectare, cam atât este. Și tângă el s-au cumpărat, tângă ăsta 2 hectare, e moștenire de-a lui tata acolo. Tângă el s-au cumpărat și stornia încă 3. Și acum când o primim măsurarea, l-au măsurat și vrea să îl întăbule tot pe. Nu știu, că m-am dus, am depus o contestație, că numai să mă duc în judecată și nu mai știu.
0: Bun.
3: Nu mi se pare pe teren așa să mă duc în judecată, numai să și-l duc în judecată.
0: Acum, procedura în situații de genul acesta, terenul respectiv trebuia să fac obiectul succesiunii, să-l împărțiți dumneavoastră cu sora, da?
3: Da.
0: Dacă ea, știu eu, prin nu știu cum, în fine, sunt variate modalități prin care și-a înscris, dumneavoastră ați proceda corect. Primul pas procedural este acesta de a face contestație. Dacă cei de la cadastru vă resping contestația respectivă, va trebui să mergeți la judecătorie. Ca să cereți...
3: Asta e situația. Că aia, păi, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu am făcut nici inventare. Mi-ar ca respinge contestația.
0: Bun. Chiar dacă nu s-a făcut, nu ați făcut succesiune și nu sunt stabilite cotele atâta timp cât terenul era pe părinții dumneavoastră și sunteți 2 moștenitoare, cei care au făcut cadastrarea trebuiau în cel mai rău caz să-l înscrie pe părinții dumneavoastră. Iar dumneavoastră și sora, când veți vrea, puteți să faceți partajul, ieșirea din indiviziune, e problema dumneavoastră. Dar ei nu aveau un temei ca să-l înscrie doar pe sora dumneavoastră, atâta timp cât el a aparținut părinților, iar dumneavoastră nu v-ați rupt situația, nu ați făcut un partaj.
3: Și s-au cumpărat pingă mine, eu n-am nicio pretenție.
0: Cumpăratul e cumpărat, cumpăratul e altceva. Deci ceea ce a cumpărat, a cumpărat, no, și terenul părinților avem, dumneavoastră are un regim diferit.
3: Mai avem pe tot acolo mai câteva hectare și nu s-a ieșit din diviziune nici deloc frațul lui tata și tot. Și acolo am mai rămas trite un teren. A și eu, sora mea și un frate, a venit după 60 de ani că îi trebuie și lui
0: așa
3: teren. Și nu îl putem întâmpla acolo, că dacă nu ne împăcăm, nu putem. Am vrut să-mi iau tot aparte, câtva. Am avut 70 de ani pe mine înainte așa la primărie. Și să pot întâmpla, nu îl întâmpla. Ba, dar ceva să am
0: bun, depozit, acum ascultați-mă, ca să se întăbuleze, ar trebui făcute toate actele acestea succesive. Deschiderea succesiunii după cei pe care sunt, cu partaj, cu toate cele. Sau există o altă modalitate. Dacă dumneavoastră v-ați făcut o împărțeală, un partaj în fapt, așa, între dumneavoastră moștenitorii și o anumită suprafață, ați folosit-o dumneavoastră, ați plătit impozit pentru ea de ani de zile, puteți acum, fie cu cadastrarea, fie să faceți separat documentație, să vă înscrieți posesia, să vi se noteze posesia pe acea suprafață, iar după 3 ani se transformă în proprietate. Este o modalitate, cumva, o scurtătură prin care să deveniți proprietar pe terenul pe care îl folosiți, fără să urmați toți pașii aceia cu succesiuni și partaje.
3: Da, că doar nu mai citesc, și-au vândut terenurile, te-au fost 7 frați, tot și-au vândut terenurile și am mai rămas eu cu sormea pe teren acolo și s-au băgat. Și este așa, numai că are, după 60 de ani, că are și el drept. Și restul frați s-au vândut, unul s-au găsit.
0: Am înțeles
3: aici, ce ziceți. Aici, o zis că dacă nu da, ne împăcăm pe strig și eu și-n sormea și cu urmașii la... Eu nu pot întăbula nimica. Rămâne să ne întăbula pe nimeni.
0: Există un risc, da. Deci aici am mai spus-o și o repet, să se întipărească bine. Proprietatea nu este doar avantaje să profiți de ea. Aduce și responsabilități. Și dacă cineva e proprietar, trebuie să aibă grijă de acea proprietate și să facă lucrurile la timp. Nu doar întreținerea terenului în sine, ci și în ceea ce privește proprietatea. Deci,
3: nu,
0: trebuie să fiți... Trebuie să faceți ce e de făcut.
3: Nu mai,
0: dacă țineți să rămâneți cu proprietatea.
3: Să-ți moștenirea și Dumnezeu. Să-ți mori, să-ți gânduce locurile, nici nepoți nu le mai auzi.
0: Da, da, în momentul când e vorba de suprafețe mari, acestea au și o valoare și atunci merită să faceți demersurile care sunt de făcut ca să vă conservați dreptul și să vă întăbulați proprietatea. Mulțumim mult de tot pentru telefon, sper că ceva ați reținut din ceea ce am discutat și să vă fie de folos.
3: Dacă ați putea bula batăr 70 de ani cât am avut înainte și atât.
0: Procedați cu notarea posesiei.
2: Numai bine vă dorim.
0: Mulțumim, numai bine.
3: Vă mulțumesc frumos.
0: Cu drag.
2: Da, ultimele telefoane sau chiar ultimul telefon 0263212500.
0: Eu mă conformez, dumneavoastră decideți, 0263-212500 este numărul la care mai așteptăm unul sau mai multe telefoane în funcție de cum decide domnișoara Raluca și cum permite
2: după aceea
0: calendarul.
2: Să vă zic ceva foarte tare ce am descoperit. Un sfat al unui elev de clasa 12-a pentru viitorii elevi care urmează să dea bacalaureatul e genial.
0: Da. Și are legătură și cu dreptul? Sau cu proprietățile? Proprietatea intelectuală,
2: depinde
0: hai să zicem.
2: Depinde cât de legal este sfatul.
0: Ah, da. Păi bun, are cu dreptul atunci. Poate fi o mică infracțiune disimulată în ceva sau...
2: Zice așa, învățați esele, e foarte ușor, la realism faceți realismul prima oară, scoateți ideile principale și asta e tot ce trebuie să faceți. După aceea băgați vrăjală la greu.
0: Da, ce deci... să zic, e un sfat interesant, depinde cui se potrivește și cine îl poate pune în aplicare.
2: Uitați că mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
2: Vă ascultăm!
4: Alo, sunt Maria din Cluj și am o întrebare, mă auziți?
0: Vă auzim, doamna Maria, spuneți!
4: Am o întrebare, am făcut o donație către un nepot. Dacă nepotul nu-și respectă îndatoririle, ce se poate face?
0: Donația, de regulă, e donație simplă. Dumneavoastră ați făcut o donație cu sarcini, gen întreținere.
4: Da.
0: În măsura în care cealaltă parte nu-și respectă obligațiile, contractul respectiv poate fi reziliat.
4: Da.
0: Dar singura modalitate în care se poate obține încetarea unui contract este fie prin înțelegere, adică în aceleași condiții în care a fost încheiat, părțile să meargă la notar și să încheie un act adițional prin care convin rezoluțiunea contractului respectiv, sau prin instanță. Printr-o acțiune în care să-l chemați în judecată, să chemați pe nepotul respectiv în judecată, să constate instanța că nu și-a îndeplinit sau nu și îndeplinește obligațiile asumate și instanța să dispună rezoluțiunea contractului în cauză, în speță.
4: Da, bine. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru telefon.
2: Numai bine,
0: doamna Maria. La fel și dumneavoastră.
2: Da, 0263212500, acum chiar ultimul telefon.
0: Deci totuși, domnișoara Raluca are inimă bună și mai...
2: Era o glumiță înainte.
0: Mai oferă șansa unui telefon ascultătorilor Radio Someș de a intra în direct cu noi, cu întrebări legate de orice. Uite, n-am mai primit de mult o întrebare legată de divorț, de chestiuni... programe, copii, acum tot vine perioada vacanțelor, mai vor să plece cu copii în străinătate, unii părinți.
2: Înseamnă că nu mai divorțează oamenii.
0: Înseamnă că se înțeleg, ceea ce e de bine.
2: Sau divorțează, dar divorțează de comun acord, sau cum
0: nu știu,
2: se zice.
0: Parcă s-au mai împuținat procesele de divorț. Poate e numai impresia mea, da?
2: Da, știți cum? Am tot auzit asta cu problemele cu natalitatea. Cum a dat de a crește și natalitatea. Dacă se împuținează divorțurile.
0: Acum, bun, natalitatea crește pe anumite... trebuie să fie un fond de certitudine, de bunăstare, de confort psihic, în primul rând, și material.
2: Să ai mindset-ul, sau cum se zice. Da. Acum, da. Stabilitate, ce se zice, stabilitate în țară nu prea este în aceste momente.
0: Nu este în lume, dacă...
2: Nici în lume, nici în țară, cumva sunt lucrurile foarte...
0: Suntem
2: incerte.
0: Așa, am și o senzație că suntem între două trenuri, într-o gară, nu știm care vine, care întârzie, care ne calcă. Da, din păcate.
2: Da, e trist într-un fel ce se întâmplă. Să știți că chiar îmi aduc aminte la 13-14 vineri, avusesem un ascultător chiar din Spania, și zicea domnul respectiv că el s-ar întoarce în țară pentru că este dor de România, aici are familia.
0: Chemarea
2: aici.
0: Pământului.
2: Da, canion, glasul pământului, canion, pământului. Că vorbeam de bag. Dar în același timp, văzând cum e situația, văzând incertitudinea, instabilitatea, nu are siguranța de a zice eu mâine mă întorc în România.
0: Da, noi suntem un popor care știm foarte bine să ne dăm singuri picioare în fund sau să ne tăiem craca de sub picioare. Din păcate, constatăm, încercăm să, nu știu, să le dăm idei bune oamenilor, dar trebuie să fie o majoritate, să conștientizeze mai mult, să le pună în aplicare, să fim mai uniți, mai solidari unii cu alții. Ce pot să zic? Gânduri bune doar.
2: Da? Numărul de telefon.
0: 0263-212-500. Ultimul apel, așteptăm, uite, asta e cu la ofertă.
2: Și uitați că vine. Alo, bună ziua!
5: Alo!
2: Opriți radioul de tot ca să ne putem înțelege, vă rog frumos.
5: Rămână.
2: Ne auziți oare?
5: Bogdan Marcu mă numesc. Auziți oare?
2: Da, perfect, vă ascultăm.
5: Bogdan Marcu mă numesc, comuna Satul Lung, sat Vinteușul Mic.
0: Spuneți.
5: O întrebare am la dumneavoastră. Și noi avem un teren cu titlul de proprietate și acum cu întăbulările astea gratis, adică de la București,
0: da,
5: am întâmpinat ceva probleme.
0: În ce sens?
5: Terenul e trecut pe primărie, deși noi avem titlu, și de acolo am înțeles că nu o să-l mai putem... lua noi, nu știu, s-a făcut ceva posesie la altcineva pe el.
0: Cât timp a trecut de când s-au făcut înscrierile acestea?
5: Păi, să fie vreo 2 luni, cam așa.
0: Nu e problemă. Dumneavoastră va trebui să faceți contestație, să anexați titlul de proprietate, adeverințe de pe la primărie, din registru agricol, dovezi cum ați plătit impozite și așa mai departe. Și ați primit o soluție la acea contestație. Vi s-a dat un răspuns?
5: Nu.
0: Va trebui să primiți un răspuns. Dacă nu vi se soluționează favorabil, mergeți în instanță, pentru că nu puteți și nu e normal să pierdeți acel teren. Dacă dumneavoastră nu veți acționa niciun fel, va rămâne situația așa cum este în momentul de față. Dar, în baza ceea ce ne-a spus dumneavoastră, va trebui să acționați pentru că veți obține câștig de cauză.
5: Asta am și făcut, am vorbit și cu un avocat și, bine, inițial cam toată lumea mi-a zis că ar trebui să aștept, că o să se rezolve.
0: Nu se rezolvă de la sine, să știți. Asta e valabil și pentru dumneavoastră și pentru alți ascultători. Trebuie să acționați. Nu vă va face nimeni din oficiu, vă va rezolva o astfel de situație. Trebuie dumneavoastră, dacă țineți la acea proprietate, să faceți demersurile necesare ca să vă conservați dreptul de proprietate.
5: Și știți ce mi se pare dubios? Pentru că în vecinătate mai avem un teren, dar ăla ni l-au trecut.
0: Am înțeles. Poate fi o eroare, o simplă greșeală, poate fi intenția cuiva care a vrut să se facă stăpân pe terenul dumneavoastră, mizând pe pasivitatea dumneavoastră sau pe neatenția dumneavoastră, nu știm. Dar dumneavoastră trebuie să faceți ceea ce e legal ca să reintrați în proprietatea legală a terenului respectiv.
5: Pentru că la noi în comună majoritatea se lovește de problema.
0: Din păcate sunt firme care lucrează relativ bine, sunt unele care lucrează din birou, nu se deplasează la fața locului și ies altfel de situații.
5: Altfel de măsurători și altfel de parcele poziționate.
0: Da, asta este, din păcate, situația.
5: Asta e cea mai bună variantă.
0: Da, da, ați mers pe varianta legală, continuați așa.
5: Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumim și noi pentru telefon.
2: Numai
0: Doamne ajută.
5: Vă mulțumim că ne ajutați.
0: Cu drag.
5: Numai bine.
0: Cu drag, oricând.
2: Încheiem așa frumos emisiunea de astăzi.
0: Da, cu gânduri bune și cu siguranță după privire îmi dau seama că o să mi se solicite un gând de final.
2: Păi nu doar de final, de lună.
0: Un final de lună, oricum, ca și de final de emisiune, final de zi,
2: final
0: aceeași. Nu uitați niciodată, în măsura în care se poate, dragi ascultători, un proces evitat e un proces câștigat. Doar dacă se poate. Toate cele bune.
2: Și cu acest gând încheiem emisiunea de astăzi Deșteaptă-te române. Nu uitați că vă dăm întâlnire și marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici împreună cu domnul avocat Chit Oltean. Până atunci rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
6: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic, nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. Sunt frumoasele cuvinte ale lui Octavian Paler despre Alexandru Mociran Cristof, personalitate din satul Cărbunești, comuna Dumbrăvița, județul Maramureș. Dumbrăvița este o frumoasă comună în județul Maramureș, situată la 14 km de Baia Mare, fiind formată din satele Cărbunari, Checiș, Dumbrăvița, Reședința, Rus, Șindrești și Unguraș. Se pare că satele comunei făceau parte dintr-un sistem de pază a frontierelor de la răsărit ale Ungariei cu organizații militare de ardăi, adică paznici de pădure români. Comuna este așezată în zona de contact a Carpaților Orientali cu dealurile de vest, în cadrul arii depresionare Baia Mare-Copalnic, fiind dominată de lungi și terase ale râurilor Lăpuș, Săsar și Someș. La Rus au existat cândva topitorii și spălătorii de aur, materialul fiind exploatat din dealul Negrea. Prin Rus și Șindrești a trecut cândva o cale ferată, care transporta minereu de la Târgu Lăpuș la Baia Mare, dar pe la 1930 linia a fost desființată. Biserica actuală, terminată în anul 1815 cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este recunoscută drept unul dintre cele mai valoroase monumente arhitectonice religioase de pe fostul domeniu medieval al orașului Baia Mare. Școala din sat a fost edificată în 1910, fiind inițial din lemn. Rusenii au avut și un drapel minier foarte frumos și prețios, care din păcate s-a pierdut. Satul Șindrești este atestat de la 1411, iar numele se pare că provine de la Sfântul Alexandru, adică cel ce protejează oamenii. Aici vei găsi biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1930. Aproape de biserică se află mormântul învățătoarei Aurelia Rusu, cea care a inspirat poetului Octavian Goga poezia Dăscălița. Pe piatra de mormânt sunt scrise versurile, iar vântul spune crengilor plecate povestea ta, frumoasă domnișoară. Satul Unguraș este menționat pentru prima dată la 1463, fiind numit Checișul Unguresc. La 1770 e menționat în acte cu o școală, iar în 1875 Vasile Lucaciu, memorandist de seamă, implicat în lupta pentru drepturile naționale ale românilor, devine preot paroh. Cărbunari este locul de baștină a marelui om de cultură, artist și dascăl, Alexandru Mociran Cristof, cel care spunea: când am crezut că stăpânesc ceasul, m-a furat clipa. Tot la Cărbunari s-a născut și Vasile Trif, preot, pictor și sculptor. În sat, pe strada Drumul Băii, se găsește Biserica Nașterea Maicii Domnului, construită în 1888 și declarată monument istoric. Monumentul eroilor români a fost dezvelit în centrul satului în memoria eroilor care au murit în primul război mondial. Satul Checiș este menționat din 1216, într-un act de donație al regelui Andrei al Ungariei. Aici vei putea admira biserica de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1824, dar și frumoasa biserică din lemn. Dumbrăvița, satul de reședință al comunei, este pomenit de pe la 1411. Aici, în luna iulie, are loc festivalul portului, cântecului și dansului de pe Fisculaș, renumit obicei folcloric. În centru se află biserica Nașterea Maicii Domnului, care datează din 1872, iar în apropierea ei vei putea admira impunătoarea și moderna construcție a căminului cultural. Administrația locală, prin preocuparea constantă pentru infrastructură, dar și educație și cultură, a atras numeroase fonduri europene care au schimbat în bine frumoasa comună, făcând-o un loc atractiv pentru turiștii din țară și străinătate. Călătorul prin Ardeal se va putea caza aici la pitorești pensiuni agroturistice din comună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Palmit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Mie mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele.
7: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colega mea, Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bună, Raluca, bine te-am regăsit și eu și bine am regăsit și pe ascultătorii Radio Someș din nou.
1: Ioana, te-ai întors din nou pe teren și am senzația că fiecare zi îți confirmă același lucru, faptul că administrația nu se vede niciodată doar din birou. Una este ce apare în rapoarte și alta este ce spun oamenii la fața locului și vreau să te întreb unde te-a purtat astăzi drumul, Ioana?
2: Raluca, astăzi am fost prin județul Bistrița Năsăud. A fost o zi cu opriri ca de fiecare dată și cu foarte, foarte multe discuții. Am început în comuna Negrilești, unde am stat de vorbă cu oamenii din comunitate și am încercat să iau pulsul localității din nou. Nu sunt lucruri care se iasă neapărat în evidență, nici unele care să meargă într-o anumită direcție sau în alta, dar rămân suficiente subiecte pe care merită să le urmărim în perioada următoare și voi reveni asupra acestei comune. De acolo am ajuns la și Odorhei. Aici mai mulți oameni mi-au vorbit despre o problemă care pentru ei este una cât se poate de serioasă. Accesul către unul dintre cimitirele dintr-un sat aparținător comunei. Ei spun că drumul este foarte greu de parcurs, iar în anumite perioade devine imposibil. Și până la urmă, Raluca, vorbim despre respectul pe care îl datorăm celor plecați dintre noi și despre condițiile normale pentru familiile care ajung acolo, să-și conducă pe ultimul drum apropiații. La Nușeni mai apoi am fost, nu l-am găsit pe domnul primar, nu era în primărie, am și acolo anumite chestiuni de lămurit, ne-au semnalat ascultătorii anumite chestiuni, dar voi reveni și acolo zilele viitoare, săptămâna viitoare, oricum într-un timp scurt. M-am îndreptat apoi înspre Milaș. Acolo l-am găsit pe domnul primar într-o ședință, era într-o ședință de Consiliul Local. Nu era, desigur, momentul pentru o discuție amplă, așa că am rămas doar cu o scurtă întâlnire și cu promisiunea că vom reveni asupra subiectelor de interes în altă zi. Deocamdată prefer să las lucrurile deschise și să revin atunci când vom avea mai multe răspunsuri.
1: Și tocmai asta face diferența, Ioana. Munca de teren nu înseamnă doar să bifezi localități, ci să vezi ce îi preocupă cu adevărat pe oameni. Uneori descoperi probleme mici, alteori probleme care durează ani de zile, iar rolul nostru tocmai acesta este să le aducem în atenția celor care pot și trebuie să le rezolve.
2: Așa este, Raluca, sunt totalmente de acord cu tine. Haideți să-ți spun mai departe. Am continuat apoi în comuna Urmeniș, unde am auzit din nou aceleași nemulțumiri. Oamenii spun că edilul este foarte greu de găsit, mi-au povestit că nu răspunde la telefon și că de multe ori nu este nici la primărie și este dificil să obțină o discuție atunci când dau nevoie de una. Sunt nemulțumiri exprimate de cetățeni, iar bineînțeles, vom încerca să obținem și punctul de vedere al administrației locale când asta ne va răspunde și nouă. Personal, am fost chiar în primărie, nu l-am găsit din nou pe domnul primar și nici la telefon. Pe lângă asta, mai există o problemă care continuă să-i afecteze pe oameni în comuna Urmeniș, alimentarea cu apă. Mi-au spus mulți oameni din comunitate că sunt perioade în care apa se oprește, iar pe temperaturile ridicate, mai ales

0: Ei, și unele au nevoie de mai multă implicare, altele demonstrează că se poate. Iar noi ne vom continua drumul, vom fi acolo în mijlocul oamenilor, pentru că doar din teren poți înțelege cu adevărat ce merge și ce nu merge și ce mai trebuie să se rezolve.
1: Ioana, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune îți urăm în continuare și așteptăm să vedem cu ce vei veni mâine în programul Radio Someș. Până atunci, numai bine îți dorim.
0: Sigur că da. Mulțumesc, Raluca, și să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de mine a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: la la la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Telemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
2: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
1: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
1: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern și desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul în valoare de aproape 29,5 milioane de lei are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare. Acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
1: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să cu o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, găsiți-n și eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Călătorim în continuare prin Ardeal, de data aceasta la Mănăstirea Rohia. Integrată oficial sub numele de Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, este un așezământ monahal ortodox de călugări. Situat în hotarul satului Rohia, ce aparține administrativ de orașul Târgu Lăpuș, Maramureș. Prima biserică a complexului a fost construită între anii 1923 și 1925, fiind sfințită în 1926 de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Fapt care o consacră drept prima mănăstire ortodoxă ridicată în Transilvania după unirea din 1918. Amplasată la o altitudine de aproximativ 500 de metri, mănăstirea a funcționat inițial cu un statut modest, dar s-a dezvoltat spectaculos după anul 1970, sub păstoria arhimandritului Justinian Chira, devenit ulterior arhiepiscop. Astăzi, complexul monastic cuprinde o biserică nouă monumentală, impunătorul ansamblu de chilii Palatul Cultural, faimoasa bibliotecă cu peste 40.000 de volume și chilia memorială Nicolae Steinhardt, fiind considerată un etalon al spiritualității și culturii din nordul României. Și vreau să vă zic și două curiozități, pentru că știți că mie îmi plac cel mai mult curiozitățile, dar și poveștile fascinante sau întâmplări cu totul deosebite, am putea să le numim, legende locale care sporesc farmecul mistic. Mănăstirea a luat ființă în urma unei tragedii de familie preschimbate în miracol. Preotul ortodox Nicolae German din satul Rohia a pierdut-o pe fica sa Anuța, la vârsta de doar 10 ani. Înainte de a muri, fetița i-a spus tatălui ei că în vis a văzut-o pe Maica Domnului, care i-a cerut ca preotul să construiască o mănăstire pe dealul dealului, locul unde se află complexul astăzi. Zdrobit de durere, preotul a ignorat inițial visul, însă o femeie credincioasă din sat, Floarea lui Ilie, a avut exact același vis. Când preotul s-a hotărât în sfârșit să ridice mănăstirea, a apărut o dilemă. Unde exact pe acel deal muntos să fie așezată temelia? Legenda spune că au înfipt o cruce de lemn în pământ pentru a marca un loc. A doua zi crucea dispăruse, au găsit-o pe un alt versant al dealului, pe o stâncă îngustă. Au mutat crucea înapoi, dar scena s-a repetat. Atunci oamenii au pus pază și au văzut un porumbel alb care a ridicat crucea în plonjon și a mutat-o pe stâncă. Acesta a fost semnul divin că mănăstirea trebuia ridicată exact în locul unde se află și astăzi. Vreau să vă mai zic o poveste. În interiorul mănăstirii se află o icoană a Maicii Domnului, numită și icoana cu pruncul, pictată de un călugăr de la muntele Athos. Această icoană este considerată făcătoare de minuni în urma unui eveniment din anul 1953. Un incendiu violent a izbucnit dintr-o eroare în paraclisul de lemn unde se afla icoana. Focul a mistuit totul în jur, cărți ritualice, veșminte și iconostasul din lemn. Când pompierii și călugării au intrat în cenușă, au descoperit icoana Maicii Domnului complet intactă. Lemnul nu era ars, iar culorile nu fuseseră nici măcar afectate de fumul dens. Să rămânem la nivelul orașului Târgu Lăpuș și să continuăm cu poveștile faine cu și despre oameni. Alături de domnul primar Vlad Herman, bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine vă reaud și eu.
1: Domnule primar Vlad Herman, este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că se lucrează intens la nivelul orașului Târgu Lăpuș. Și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, mai ales că este și atât de cald afară.
2: Așa este, deși că

0: Mai avem o bază sportivă care este în execuție, tot așa spre finalizare anul acesta vom face recepția finală. Prin ADR Nord-Vest avem un proiect pilot pe care îl vom ni se va finanța împreună cu Banca Mondială, într-un parteneriat cu Banca Mondială, un depozit frig plus partea de desfacere a produselor agricole din Țara Lăpușului. Multe proiecte se întâmplă la noi la Târgu Lăpuș, așteptăm doar să finalizeze, pentru că într-adevăr este un disconfort atât la nivelul orașului unde sunt șantiere, cât și în zonele unde activăm, mai ales cum ați spus că este o căldură infernală, dar se observă că în toată România, nu doar la Târgu Lăpuș.
1: Domnule primar Vlad Herman, mi-a atras atenția proiectul care privește noua creșă construită în orașul Târgu Lăpuș. Înseamnă că este sau există această cerere în oraș și că tot mai multe familii tinere își croiesc drumul în orașul Târgu Lăpuș.
0: Așa este. Acest fenomen deja a început să se petreacă și în cazul copiilor antepreșcolari, pentru că deja este cunoscut faptul că la noi în Târgu Lăpuș sunt cele două licee, cel teoretic și cel tehnic, unde toată Țara Lăpușului, toate cele 9 ATE-uri își aduc copiii ca să studieze, însă de câțiva ani, începând chiar de la grădiniță, cetățenii din comunele vecine și aduc copiii la noi în Târgu Lăpuș, au existat solicitări inclusiv pentru creșă. De aceea am depus și anul trecut am semnat contractul de finanțare și contractul de execuție pentru această creșă și iată că este aproape gata. De fapt, din toamnă va găzdui primii copilași. Dar mai avem o veste bună, de asemenea, pentru că anul trecut am mai inaugurat 3 grădinițe noi și am obținut și pentru acelea aprobarea pentru desfășurarea activităților cu program prelungit. Deci nu va mai fi programul normal până la ora 12, ci va fi un program până la ora 16:30, unde copiii de grădiniță pot să rămână astfel că părinții pot să stea liniștiți la lucru sau să-și desfășoare activitățile, pentru că ai lor copii vor fi în grija educatoarelor.
1: Domnule primar Vlad Herman, seria lucrurilor bune de la Târgu Lăpuș continuă, pentru că știu că aveți pe agendă și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să vă dau cuvântul ca să ne purtați așa într-o călătorie prin tot ceea ce urmează pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
0: Da, ne pregătim de o mare sărbătoare la Târgu Lăpuș. Va fi centenarul Mănăstirii Rohia în data de 15 august. Coincide și cu hramul mănăstirii, însă după Sfânta Liturghie și după hramul mănăstirii vom sărbători aici în piațeta centrală din Târgu Lăpuș și ziua Maramureșului. Dacă anul trecut s-a desfășurat la Moisei, iată că în acest an va fi la Târgu Lăpuș, va fi un festival internațional pentru că vor participa ansambluri din mai multe țări, vor fi numeroși demnitari ai statului român și oficialități din România și din străinătate și asta nu face decât să ne bucure pentru că va veni multă lume, mulți turiști și asta înseamnă un aflux de persoane străine, turiști în Târgu Lăpuș care vor umple străzile, pensiunile, restaurantele și va fi așa un plus pentru toată lumea, cu mențiunea că orașul nostru nu are nicio cheltuială în afara faptului că pune la dispoziție spațiile pentru desfășurarea activităților. Este un eveniment organizat de către Senatul României. Domnul senator Cristian Niculescu Țigărlaș este cel care ne-a contactat în vederea organizării acestui eveniment, așa că așteptăm pe toți. Însă până în 15 august mai avem și caravana filmelor TIFF, tot așa este o proiecție de filme în aer liber. Dacă până acum o organizam în parcul central al orașului, acum vom face această proiecție de film chiar în centrul orașului, în aceeași piațetă, pentru că vrem să dăm un aer mai urbanistic evenimentului. Așa că vă așteptăm pe toți în luni.

0: august la Târgu Lăpuș pentru că există motive de a ne vizita.
1: Cu siguranță există motive, doar faptul că sunt atâția oameni faini acolo este un motiv suficient, dar pe lângă acest lucru vorbim și de un oraș foarte frumos cu extrem de mult potențial. Și vreau să vă întreb, domnule primar Vlad Herman, pentru că știu că și în zona turismului aveați ceva proiecte.
0: Da. Avem bazinul de not de la Târgu Lăpuș, bazin didactic, care pe zi ce trece este tot mai căutat, nu doar de către lăpușeni sau de către comunitățile din jurul nostru, ci au început să vină inclusiv cluburi să facă cantonamente și asta am observat încă de anul trecut, de când am inaugurat bazinul și tocmai de aceea am depus un proiect pentru o tabără școlară, pentru că așa se numește finanțarea, prin care vom construi un spațiu de cazare cu 50 de locuri, cu sală de evenimente, sală de conferințe și mai multe spații pentru desfășurarea unor activități specifice domeniului cultural, sportiv, artistic, dar care va impacta și stadionul Orășenesc, pentru că este în proximitatea stadionului, se va interveni și la tribune, pentru că vor fi la finalul lucrărilor, așa cu o tentă de anfiteatru, pentru că pe stadion se vor desfășura activități, proiecții de film și multe alte activități specifice. Mă rog, educației, culturii și de aceea spun că face parte din domeniul turistic pentru că această idee ne-a venit văzând nevoia și modul în care ne caută turiști pentru a profita sau pentru a pune în valoare potențialul pe care îl avem, atât natural cât și pe care l-am creat prin infrastructură civilă. Avem și un centru recreațional cu sală de bowling, sală de fitness. Toate acestea au creat condițiile unui climat potrivit pentru organizare de cantonamente, pentru că de aici a plecat toată ideea.
1: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea din Târgu Lăpuș, pentru că sunt convinsă că sunt alături de noi chiar în aceste momente.
0: Le urez tuturor o vară răcoroasă, iar pentru lăpușeni îi îndemn să se ferească de căldura excesivă de afară, să evite deplasările care nu sunt urgente, dar de asemenea îi îndemn să folosească punctele noastre de hidratare. În orașul Târgu Lăpuș am construit, avem trei cișmele cu apă potabilă, apă rece, atât pentru persoane, cât și pentru animăluțele de companie, dar cel mai bine este să avem singuri grijă de noi și le doresc tuturor multă sănătate și să aibă grijă unii de ceilalți.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Vlad Herman, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să revenim la nivelul orașului Târgu Lăpuș.
0: Cu drag vă așteptăm oricând. Mulțumim, o zi bună!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: La revedere!
1: Vă reamintesc, dragilor, că la începutul intervenției am călătorit la Mănăstirea Rohia și vă propun să încheiem cu un citat scris și păstrat la Mănăstirea Rohia, scris în Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt. Înțelegerea înseamnă iertare, iertarea înseamnă pace, iar pacea este bucuria curată a sufletului. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Peste cu bărbat, dar nici unul n-o aflat. Doamne, mulți am cam scăpat. La la la la la la la. Toate zbune până zbune, dar o vorbă care spune că nu ia la nu se pune. Nu știu, Doamne, ce

0: piciorul meu, să-i ajute Dumnezeu, la la la la la la.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
7: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
10: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: să pune cu mine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Lazuri, un sat pitoresc din județul Satu Mare, are o istorie bogată și un peisaj natural deosebit, fiind situat în partea de nord-vest a României. Satul a fost populat de diverse etnii, români, unguri și evrei, fiecare aducându-și contribuția la cultura locală. Lazuri este o comună formată din satele Bercu, Lazuri, Reședința, Nisipeni, Noroieni, Peleș și Pelișor. Comuna Lazuri se află la 7 km spre nord de Satu Mare, teritoriul său administrativ, prelungindu-se până la întâlnirea celor trei granițe ale României, Ungariei și Ucrainei. Apele curgătoare mai importante care ating teritoriul comunei sunt râul Tur și pârâurile Egherul Mare și Noroieni. Localitatea Lazuri este atestată documentar în 1245, dar descoperirile arheologice din partea numită Lubitag confirmă prezența unor așezări omenești din epoca bronzului. Așezarea dacilor liberi, cercetată încă începând din anii 70, este de mult intrată în cărțile de istorie. De asemenea, vestigiile aparținând populației slave fac din punctul Lubitag unul dintre cele mai semnificative situri arheologice din epoca migrațiilor. În secolul al XIII-lea, localitatea este amintită ca proprietate a neamului Cato, iar ulterior, prin moștenire, a devenit domeniul familiilor Lazari, Vajvari, Cernavodai și Șurani. Ulterior apar mai multe familii cu proprietăți importante. În secolul al XVII-lea dețineau domenii aici și ordinul iezuiților, care au ridicat la Lazuri o mănăstire și o capelă. A aparținut și cetății Satu Mare, ulterior devenind principalii proprietari familiile Eötvös, Nagy și Lengyel. Sursa cea mai importantă de venituri a comunei este agricultura, la care se adaugă unități comerciale și industriale mai mici. Oamenii, harnici și inimoși, sunt întotdeauna ospitalieri și dornici de povești lângă un pahar de excelentă pălincă. Primăria și Consiliul Local au investit mult în infrastructură, educație, cultură și turism, schimbând în bine viața locuitorilor și fața localității. În Lazuri se găsesc mai multe lăcașuri de cult, cea mai veche fiind biserica reformată, inițial romano-catolică. A fost construită în stil gotic, probabil în secolul al XV-lea, turnul fiind adăugat în 1810. În 1844 s-au efectuat lucrări importante de transformare a construcției vechi. Biserica romano-catolică a parohiei reîntemeiate de către episcopul Janos Ham a fost sfințită în 1842 și a fost închinată Sfântului Ladislau. Biserica ortodoxă datează din 1897. Biserica greco-catolică s-a construit în 1986. Are ramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Un conac vechi de peste 150 de ani, ce a aparținut unei familii nobiliare din satul Nisipeni și este în paragină de 20 de ani, va fi salvat de la distrugere printr-un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, urmând ca acesta să fie reabilitat complet. Conacul nobilului Kovács Miklós a fost construit în anul 1862 după planurile vestitului arhitect al vremii, Ibl Milos. Familia maghiară, foarte respectată în sat, a pierdut tot după 1945, după instaurarea regimului comunist, care le-a confiscat averile și i-a mutat forțat la oraș. Pe lângă reabilitarea completă a conacului, se dorește refacerea întregii zone, biserica reformată urmând să fie și ea renovată, după care ar avea loc amenajarea parcului, astfel ca centrul localității să capete un cu totul alt aspect. Vis-a-vis de acest conac este încă un conac, chiar dacă este pe mâini private. Și mai este și biserica reformată, care are cel puțin 200 de ani și va fi reabilitată. În spatele bisericii este un parc mare de vreo 2 hectare. Fiind un monument istoric, reabilitarea clădirii nu va fi un lucru simplu, mai ales că pe pereți s-au găsit fresce acoperite cu var. După finalizare, Conacul urmează să fie introdus în circuitul Ruta Curiilor din Transilvania, alături de alte obiective turistice. Lazuri reprezintă o comunitate plină de viață, care reușește să îmbine tradiția cu modernitatea. Cu o istorie fascinantă și o cultură vibrantă, Lazuri este un exemplu de comunitate multietnică și multiculturală, care se străduiește să-și păstreze cu credință și toleranță identitatea în fața provocărilor contemporane. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf?
6: Da!
7: Și tinciu Cemix?
6: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
7: Și șapa Balmit?
6: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele...
10: A

0: Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Undele și în familia Radio Someș. Urmează să vorbim despre unul dintre cele mai interesante obiective turistice aflate în apropierea comunei Groș. Vorbim despre lacul Albastru, situat la doar câțiva kilometri de Baia Mare. Acesta este considerat un lac unic în România datorită fenomenului optic, prin care culoarea apei variază de la albastru intens la verde smarald, în funcție de anotimp, de lumina soarelui și de concentrația mineralelor din apă. Lacul s-a format în urma surpării unei foste galerii miniere din secolul al XIX-lea, ceea ce îi conferă și o importantă valoare istorică. În prezent, zona este amenajată pentru vizitare și este înconjurată de păduri, oferind un peisaj spectaculos și un cadru ideal pentru drumeții, fotografie și relaxare în natură. Datorită frumuseții sale deosebite și accesului facil din Groș, lacul Albastru reprezintă una dintre cele mai atractive destinații turistice din împrejurimi, fiind vizitat anual de numeroși turiști români și străini. Și dacă suntem în apropierea comunei Groș, să călătorim până acolo, pentru că urmează un eveniment foarte frumos și de suflet pentru comunitate, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Mulțumesc, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
3: Domnule primar Florin Boltea, de fiecare dată când poposim în comuna Groș, este pentru evenimente frumoase pe care le organizăm.

0: consilier, Virgil Jucărian, un om care a înțeles valoarea satului, a credinței și a obiceiurilor străbune. Bineînțeles că de atunci am organizat aproape în fiecare an, cu excepția anilor când a fost pandemia, dar până la urmă această inițiativă frumoasă, Claca la Coasă, care a revenit în mijlocul comunității, devine an de an un prilej de întâlnire, de bucurie și de unitate între oameni. Astăzi suntem la cea de-a șaptea ediție, iar acest lucru ne arată că tradiția este vie între oameni și că rămânem aproape până la urmă unii de ceilalți. Placa de coasă, până la urmă, nu este vorba doar despre muncă, ci înseamnă comunitate, respect, prietenie și dragoste pentru satul nostru drag.
1: Domnule primar Florin Boltea, cum contribuie această tradiție la promovarea Comunei Groș și, bineînțeles, și la promovarea turismului local?
0: Da, este un element de promovare, mai ales prin faptul că, așa cum am spus, oamenii se adună să muncească împreună, să petreacă împreună. Noi, la fiecare eveniment cultural, avem un obicei foarte, foarte frumos în care sătenii și, în special, gospodinele vin la eveniment cu coșarca. Și, bineînțeles că în această coșarcă aduc diferite bunătăți pregătite în casă cu mult drag, pangove, ciurigăi, plăcinte, cornulețe și alte preparate care poartă gustul copilăriei și al tradițiilor noastre. Poate că aceste gesturi sunt simple, dar sunt pline de suflet, de farmec, și că ne arată cât de frumoasă este comunitatea noastră. La fiecare eveniment pe care noi l-am organizat, au fost și străini printre noi, pentru că sunt anumite pensiuni, nu chiar în Groș, dar în zona noastră, și atunci au venit străinii și au participat la aceste evenimente ale noastre și au fost foarte, foarte încântați de ceea ce noi facem. Bineînțeles, așa cum a spus și dumneavoastră la început, în Comuna Gros se fac foarte multe evenimente culturale și scopul acestora este până la urmă de a ne aduce împreună, de a fi mai uniți, mai frumoși și mai buni. De fapt, să ne bucurăm, să ne apropiem și să ne amintim că satul trăiește prin noi, prin credință și prin muncă.
1: Domnule primar Florin Boltea, știu că sunteți un primar care pune foarte mult accent pe tradiție și pe tot ce înseamnă evenimente care, după cum ziceam la începutul intervenției, au în nucleu fix tradiția. Și tocmai de asta vreau să vă întreb de ce este important să păstrăm tradițiile vii?
0: Da, așa cum a spus și dumneavoastră, pun un accent foarte mult pe partea de tradiții, dar în special pun pe educație. Și să știți că noi în fiecare an investim în educație, pentru că noi considerăm că cea mai importantă investiție este educația, care de cele mai multe ori nu se vede pe un termen scurt, ci pe un termen mediu și lung. Educația se vede după o generație de copii. Și tocmai de aceea am pus acest accent pe educație, dar în paralel punem accentul și pe tradiție și păstrarea valorilor, pentru că până la urmă ne arată rădăcinile, ne ancorăm în rădăcinile strămoșilor noștri care ne-au transmis aceste tradiții și bineînțeles că noi avem obligația să păstrăm aceste obiceiuri și să le transmitem mai departe generațiilor noștri, pentru că, așa cum am spus, tradițiile, folclorul, portul, cămășile noastre tradiționale, care le purtăm cu mândrie, sunt de fapt o identitate a noastră, a groșenilor. Și ne mândrim cu lucrul ăsta.
1: Domnule primar Florin Boltea, dacă vorbim de satul românesc, aceste evenimente aveau scopul de a aduna până la urmă comunitatea la oaltă. Poate că în timp s-a mai pierdut această practică, dar vreau să vă întreb cum îi unește pe oameni o astfel de inițiativă în zilele noastre.
0: Da, în trecut aceste clăci se realizau prin participarea mai multor vecini, de cele mai multe ori, astfel încât să se ajute unii între alții. Din păcate, trăim anumite vremuri în care oamenii au ajuns să fie un pic mai individualiști, poate mai egoiști. Tocmai de aceea vrem să păstrăm aceste tradiții și obiceiuri, să arătăm ceea ce oarecum trebuia să transmitem mai departe generațiilor următoare, această identitate și unitate a oamenilor. Și să știți că am observat acest lucru de unitate pentru că la fiecare eveniment pe care l-am organizat au început să vină tot mai mulți oameni și au rămas cu amintiri frumoase. De fapt, la acest eveniment au reușit oamenii să dea pe ne aceste amintiri din copilărie, de când mergeam noi copii fiind la

0: la 18 ani, mergeam cu vecinii câte 20-30 de oameni, ne adunam și mergeam la coasă. De fapt, era un mod de întrajutorare, un mod de unitate și comunitate între oameni. Bineînțeles că la aceste manifestări sau la aceste întâlniri discutam despre comunitate, despre, poate despre politică, despre agricultură și așa mai departe. Era un mijloc de comunicare între oameni, astfel încât oamenii erau mai, așa cum am spus înainte, mai prietenoși unul cu celălalt.
1: Domnule primar Florin Boltea, credeți că evenimentul poate deveni un reper turistic al comunei Groș? Vă zic și pentru că în ceea ce privește străinii, sunt foarte atrași de tot ce înseamnă tradiția românească, mai ales că dacă ne raportăm la județul Maramureș, este un județ cu foarte multă cultură și tradiție în spate.
0: Așa este, poate să devină. Noi nu ne-am propus acest lucru. Să știți, din start, noi când am organizat și organizăm acest eveniment an de an, oarecum nu îl facem neapărat pentru alții. Acest eveniment îl facem pentru noi și acest lucru le spun tuturor să simtă și să trăiască momentul. Adică să ne întâlnim noi împreună, să fim mai bucuroși, mai fericiți, să simțim cu adevărat că putem fi mândri prin aceste tradiții și obiceiuri pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Bineînțeles că un rol important, pentru că a spus de promovare, este și promovarea externă sau a turiștilor care calcă în Maramureș. Și noi aici, în Maramureș, cu adevărat avem ce să arătăm. Și de aceea cred că turiștii sunt și atrași și doresc să revină din nou în Maramureș. Pentru că pe lângă port, tradiții, obiceiuri, avem și cântecul, artiștii minunați care sunt în Maramureș, care de fiecare dată ne încântă prin talent, cu dragostea lor de folclor. Noi, în Comuna Gros, suntem binecuvântați pentru că avem foarte, foarte mulți artiști renumiți. Acum, cu siguranță și dumneavoastră ați auzit de regretatul maestru Dumitru Fărcaș, de regretatul maestru Ioan Berci. Avem pe Dan Gâdea, pe Dumitru Dobrican, pe Dore Rohian, pe Vasile Marian și bineînțeles că avem și copii mai tineri, talentați, care de fiecare dată participă la astfel de evenimente. Noi ne-am concentrat mai mult atenția spre artiștii locali și în fiecare an am invitat și l-am pus în valoare oarecum, ca și un artist principal, pe câte o persoană, pe câte un artist. Anul trecut, de exemplu, am avut pe Dore Rohian și Dan Gâdea. Acum de ani de zile am avut pe Vasile Marian, l-am avut pe Dumitru Dobrican. Anul acesta avem ca și artist principal pe Gabriela Dusătan și Marius Remeș, care anul acesta și-au și unit destinele și atunci am zis că le dăm lor această onoare de a fi oarecum principalii artiști ai ediției noastre. Dar avem și artiști mai micuți, așa, care nu, să zicem, nu sunt oarecum axați numai pe partea asta pe partea asta de artiști, artiști cum ar fi Diana Zoica, Ana Zoica, și mai avem un prieten drag nou, Florin German, care de fiecare dată este alături de noi și ne încântă cu talentul și dragostea lor.
1: Domnule primar Florin Boltea, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor din Ardeal, care chiar în aceste momente sunt alături de noi.
0: Să fie mândri că sunt români, să fie mândri că sunt ardeleni, să poarte și să transmită mai departe aceste tradiții și obiceiuri ale satului românesc. Pentru că, de fapt, acestea, până la urmă, ne arată identitatea autentică a poporului nostru. Pentru că un obiect îl putem cumpăra, se poate fabrica oriunde, dar aceste obiceiuri și tradiții și portul nostru autentic, chiar dacă este un port diferit între zone, fiecare are autenticitatea proprie și ne mândrim cu acest lucru și le spun să fie mândri și să poarte cu cinste aceste costume tradiționale frumoase ale Maramureșului și a locului.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Florin Boltea, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment de succes alături de comunitatea dumneavoastră și la cât mai multe de acest gen, cum ne-ați și obișnuit.
0: Și eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea noastră și toată țara noastră. Vă
1: Doamne
0: mulțumesc.
1: ajută! Numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută. Și
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul comunei Groș, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Clacă la Coasă pe Valea Mare va avea loc joi 2 iulie, începând cu ora 17, la Casa Zoicaș din Comuna Groș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Kelemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor, dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
2: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat Hunor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat, să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
2: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern, ci desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul, în valoare de aproape 29,5 milioane de lei, are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare, acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
2: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolat averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să aducă o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile astăzi, ne poartă la fostul cazinou din Cluj-Napoca, una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Parcul Central Simion Bărnuțiu și un simbol totodată al patrimoniului arhitectural al orașului. Construit între anii 1896 și 1897, edificiul a fost realizat în stil eclectic, cu influențe ale arhitecturii austriece și vieneze. Inițial, clădirea a fost destinată activităților moderne ale elitei clujene, găzduind un cazinou, baluri, concerte și diverse evenimente culturale și sociale. În perioada interbelică, clădirea și-a schimbat destinația și a devenit sediul școlii de arte frumoase, contribuind la dezvoltarea învățământului artistic din Cluj. De-a lungul timpului, edificiul a avut mai multe întrebuințări, iar după o amplă restaurare, finalizată în anul 2012, și-a recăpătat frumusețea de odinioară. În prezent, fostul cazinou găzduiește Centrul de Cultură Urbană Cluj, fiind un spațiu dedicat expozițiilor, conferințelor, concertelor și altor evenimente culturale, reprezentând unul dintre cele mai apreciate obiective turistice și culturale ale orașului. Rămânem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Domnule viceprimar, trăim vremuri foarte caniculare, dacă îmi permiteți să spun așa. Sunt călduri foarte mari afară și știu că veniți în sprijinul clujenilor în acest sens, mai ales în aceste momente în care suntem sub cod roșu.
3: Da, există o avertizare de cod roșu de caniculă cu temperaturi pe timpul zilei cuprinse între 35 și 40 de grade, iar noaptea între 17 și 25 de grade. Primăria municipiului Cluj-Napoca a operaționalizat mai multe măsuri pentru sprijinirea cetățenilor, mai ales în perioada de caniculă și a disconfortului termic accentuat. Astfel, vom pune la dispoziție, punem de fapt la dispoziție 3 rulote pentru situații de urgență, care sunt amplasate în zone de interes, cum ar fi Piața Lucian Blaga, Piața Mihai Viteazul și Opera Maghiară. Acestea vor funcționa în intervalul 12-17 și în perioadele de disconfort termic accentuat, unde vom asigura distribuirea cu apă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. De asemenea, pe raza municipiului sunt funcționale 105 cișmele publice care sunt la dispoziția clujenilor, în parcuri, în zona centrală, pe malurile Someșului și în alte zone circulate, iar suplimentar în municipiu funcționează și puncte de prim ajutor în 310 farmacii, în baza protocolului pe care l-am încheiat cu Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Farmaciștilor. În aceste puncte, cetățenii pot să primească sprijin în situații generate de temperaturi ridicate și pot să beneficieze de apă. De asemenea, sunt câteva măsuri pe care le putem lua pentru a reduce cât mai mult disconfortul termic. În primul rând, să evităm ieșirea din locuință, precum și deplasările inutile în perioada cu temperaturi ridicate, să consumăm cât mai multe lichide, să evităm consumul băuturilor alcoolice, mai ales a celor care sunt spirtoase. Persoanele care sunt în vârstă, li se recomandă să rămână în încăpere coroase și să evite ieșirile în oraș, mai ales în intervalul 10-17. Trebuie să vizităm cât mai mult persoanele vârstnice, bolnave sau care sunt cu dizabilități și care locuiesc singure. Iar pentru prevenirea insolațiilor se impune să supraveghem și copiii, evitând locurile de joacă care nu au parte de umbrire. Se recomandă și o îmbrăcăminte cât mai lejeră, dacă se poate, în țesătură de bumbac sau deschisă la culoare. De asemenea, un aspect foarte important îl consider că se interzice arderea necontrolată a resturilor vegetale și a miriștilor, precum și utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie.

0: competiție. La această licitație au participat 9 firme. A fost o competiție destul de mare pentru un proiect de 12,4 milioane de lei, o valoare care este fără TVA. Ce facem practic prin acest proiect? Vom amenaja un ansamblu pentru sport și activități recreative, care va fi o zonă de skatepark acoperit cu o copertină pietonală înierbată. Va fi amenajată ca o zonă de recreere pentru utilizatorii spațiilor verzi. De asemenea, skateparkul va fi alcătuit din două zone majore. O zonă va fi destinată sportivilor pasionați de bicicletă și trotinete, iar altă zonă pentru sportivii pasionați de skateboard. Zona destinată pentru sporturile extreme va avea o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați și va cuprinde acest skatepark va cuprinde atât zone cu dificultate redusă, cât și o zonă cu elemente care propun vor fi puțin mai dificile pentru cei care vor, să spunem așa, să-și consume adrenalina la un nivel mult mai înalt. Acest skatepark va fi amplasat în baza sportivă din Gheorgheni. Acolo am avut și terenul disponibil. Este o zonă care este foarte utilizată de către clujeni și de către cei care doresc să facă sport.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre activitățile pe care le veți pune în scenă, ca să zicem așa, pe perioada verii pentru copilași.
0: Da, este vorba de acele ateliere de vacanță care sunt destinate pentru copiii din ciclul primar și sprijin pentru părinți în perioada verii. Pentru că sunt părinți care pur și simplu trebuie să meargă la serviciu și nu au ce să facă cu copiii. Mai ales că discutăm de copii care sunt în clasele 0-4, copii care nu pot să fie lăsați singuri, care sunt mai predispuși și pur și simplu copiii nu au nici bunici și nu au ce să facă cu părinții nu au ce să facă cu copiii. De aceea ne-am gândit la acest proiect pilot care va fi desfășurat la două școli, la școala gimnazială Constantin Brâncuș și la liceul teoretic Eugen Pora. Fiecare dintre aceste unități de învățământ au capacitate de 120 de copii, deci practic 240 de copii vor beneficia de acest program. Pot să participe toți copiii care sunt înscriși la școlile de stat din municipiul Cluj-Napoca. Va fi primul venit, primul servit. În perioada următoare vom explica exact unde se fac înscrierile. Programul va fi de luni până vineri, în intervalul 8-16. În acest moment este în dezbatere publică până astăzi acest proiect, astfel încât să putem să facem și completările necesare, dacă vor mai fi și dacă vor fi și alte sugestii din partea cetățenilor. Dar practic trebuie, acest program este un sprijin pentru părinți. Primăria municipiului Cluj-Napoca alocă peste 1 milion de lei pentru acest program, este vorba de 120 de lei pe zi de elev, astfel încât să putem acoperi toate costurile necesare, inclusiv plata profesorilor și a tuturor costurilor adiacente pentru aceste activități. Copiii pot să desfășoare activități culturale, sportive, de învățare, pur și simplu să se relaxeze și trebuie privit acest aspect ca și o oportunitate de socializare, astfel încât copiii să se cunoască, poate nu au interacționat niciodată un copil din Mărăș cu unul din Gheorgheni și este o modalitate absolut bună ca să poată să interacționeze între ei copii, chiar dacă sunt din cartiere diferite și până la urmă, de ce nu, să-și lege prietenii pe viață.
1: Foarte interesant, domnule viceprimar Dan Tarcea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și că ați venit cu aceste noutăți în programul Radio Someș. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor!
0: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Oraș mic cu suflet mare, oraș vechi cu spirit nou, Huedinul tezaurizează dintotdeauna tradițiile și valorile culturale din țara Călatei. În depresiunea de la întâlnirea Crișului Repede cu râul Domoș, au existat din cele mai vechi timpuri așezări care au cristalizat prin secole comunitatea urbană a orașului Huedin din județul Cluj. Începuturile așezării vin încă din epoca pietrei, din perioada Hallstatt, când populații daco-tracice au ridicat aici una dintre cele mai puternice fortificații din zonă. Locația vechii cetăți este atrăgătoare prin urmele arheologice, dar și din punct de vedere peisagistic, iar panoramele ce se deschid spre munții Vlădeasa, Meseș și depresiunea Huedinului sunt fermecătoare, totodată fiind și un bun loc pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. Din epoca romană au rămas urmele unui altar funerar care se găsește în curtea liceului teoretic Octavian Goga, legat prin funcțiuni de castrul de la Bologa, Resculum. Prima pomenire în documente a Huedinului a fost făcută în Evul Mediu, pe la 1332. În secolul al XV-lea, așezarea a ajuns un târg de seamă, iar în 1961 a primit statutul de oraș. În perioada interbelică, orașul Huedin a fost reședința plasei Huedin din județul Cluj. Biserica reformată este monument de importanță națională și universală și stilul ei sobru, gotic, o face impunătoare și solemnă. Ridicată în secolul al XIII-lea, ea a avut adăugiri și renovări de-a lungul timpului și în secolul al XVIII-lea i s-a adăugat un tavan casetat, care reprezintă un calendar astrologic de mare frumusețe și valoare. Turismul cultural și religios mai oferă călătorului prin Huedin nestemate arhitectonice ca Biserica Romano-Catolică, ridicată pe la 1848 în stil neogotic, sau Biserica Ortodoxă Huedin II, ridicată în anul 1910 în stil neobizantin, care în interior are o frumoasă pictură în stil bizantin. În localitatea componentă Bicălatu, călătorul este invitat să viziteze locul care păstrează urmele cetății medievale și, de asemenea, un alt monument istoric valoros, Biserica Reformată, care își înalță turnul semez de mai bine de 6 secole pe deasupra întinderilor de la poalele Vlădesei. Despre viața spirituală și istoria creștină a orașului ne-a vorbit cu mult har și drag părintele profesor care aduce lumina cuvântului lui Dumnezeu și pacea în comunitatea enoriașilor orașului Huedin.
3: Sunt profesorul lung Mădălin Sebastian de la Huedin. Viața spirituală a Huedinului începe cu adevărat după Marea Unire din anul 1918, când la 21 iunie 1921 este ales administrator protopopesc al tractului Huedin, părintele Aurel Munteanu. Prin stădania sa la 1 septembrie 1922 este înființat protopopiatul ortodox român Huedin. La venirea sa în Huedin nu exista nicio biserică ortodoxă, urmând ca în următorii ani să realizeze o fugă neîncetată pentru a strânge fondurile necesare edificării unei biserici. Piatra de temelie a fost pusă la 20 septembrie 1931, ridicarea sa durând circa 3 ani, biserica este cunoscută sub numele de Catedrala Moților, iar slujba de sfințire a fost săvârșită de episcopul Nicolae Ivan al Clujului, împreună cu episcopul armatei Ioan Stroia, înconjurat de un sobor de preoți. În ziua marii sărbători, la slujba au luat parte numeroși credincioși din toate satele munților Vădeasa, dar și numeroase personalități culturale precum Octavian Goga, Ioan Lupaș, Onisifor Ghibu, Emil Isac, Florian Ștefănescu Goangă, Eugen Dunca și alții. Protopopul Aurel Munteanu a fost omul providențial care s-a preocupat continuu de bunăstarea turmei creștine pe care o păstura cu mare evlavie. A edificat biserici, instituții de învățământ, monumente pentru cinstirea eroilor neamului, ajutând și la constituirea despărțământului Asta la Huedin, a cărui președinte a și fost. Din partea Astrei avea să fie delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din anul 1918, fiind unul dintre făuritorii României Mari. Așadar, la nivelul protopopiatului ortodox suedin, a luat ființă Fundația Cultural-Filantropică Protopop Aurel Munteanu, prin intermediul căreia se realizează acțiuni culturale de promovare a valorilor creștine, acțiuni filantropice de ajutorare a persoanelor vâznice și a familiilor sărace. În paralel cu fundația a fost înființată cantina socială Protopop Dorel Pușcaș, care furnizează o masă caldă 5 zile pe săptămână pentru mai bine de 100 de persoane.
2: Fără îndoială un oraș al muzicii și bunei dispoziții, pentru că aici s-a născut Iuliu Merca, cel care a fost sufletul semnalului M, grup muzical îndrăgit în toată România, Huedinul își afirmă prezența contemporană cu realizări care cresc calitatea vieții cetățenilor și în special a tinerilor. Liceele orașului dețin săli și terenuri de sport și dotări pentru un învățământ performant. Casa de Cultură a orașului are ample programe de valorificare a tradițiilor folclorice din Țara Călatei și programe de formare artistică ale tinerilor, susținute de primărie și Consiliul Local. Dar are și programe de cultură urbană care să vină în întâmpinarea așteptărilor orășenilor. Spitalul orășenesc are dotări din cele mai performante și asigură servicii de sănătate de calitate. Primăria și administrația locală lucrează spornic pe baza unei strategii de dezvoltare profesionistă alcătuită pentru a crea în Huedin standardele europene care să asigure confortul locuirii urbane și însemnele de pe stema orașului, respectiv stejarul și muntele, vorbesc despre statornicia și hărnicia locuitorilor orașului Huedin din județul Cluj și despre aspirația acestora spre înălțim și performanță în toate domeniile. Cu hoteluri și pensiuni, cu obiective turistice și zone urbane pline de farmec, Huedinul se oferă ca un centru de interes pentru turismul din zonă, care iradiază spre zona rurală și montană a Țării Călatei, având de oferit de la vânătoare și alpinism până la pescuit, turism cultural și turism de agrement toate formele care să mulțumească exigențele călătorului însetat de frumusețile naturii și bogățiile atractive ale ținutului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

Acum, per dedicații de pe Radio Someș, ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, bine v-am regăsit în familia Someș. În cele ce urmează vă propun să vorbim despre artă și să poposim la Muzeul de Artă Contemporană Florian, cunoscut local și sub numele de Parcul de Sculptură Poiana Soarelui. Vorbim despre primul muzeu privat de artă contemporană înființat în România după Revoluția din 1989. Așadar, fondat în anul 1997, proiectul a luat naștere din inițiativa privată a omului de afaceri Victor Florian și din viziunea artistică a cunoscutului pictor și sculptor boimărean Mircea Bochiș. Spre deosebire de galeriile de artă clasice, Muzeul Florian a fost gândit ca un spațiu de simbioză totală între manifestare artistică de avangardă și natura pură a Maramureșului. Poiana Soarelui sau Poiana la Nuci este spațiul expozițional în aer liber care ocupă o suprafață generoasă în satul Măgureni, în comuna Cernești. Deși parcul în aer liber adăpostește zeci de sculpturi mari de piatră, colecția extinsă a instituției, care include și sediul din Baia Mare, însumează circa 10.000 de piese de artă contemporană. Vorbim de pictură, de gravură, de fotografie, de graffiti, provenite de pe toate continentele. Identitatea locului a fost clădită prin organizarea unor tabere anuale de sculptură monumentală, prima ediție debutând chiar în anul înființării, în 1997. În fiecare vară, muzeul a găzduit grupuri de câte 5-6 sculptori din diverse colțuri ale lumii. Europa, Asia, ce-mi place mie cel mai mult, America. Artiștii au locuit în zonă și au sculptat blocurile masive de piatră, chiar sub ochii vizitatorilor. Operele rezultate au rămas definitiv în poienile din Măgureni. De asemenea, drumul de acces șerpuiește prin pădure și este de o frumusețe rară, fiind o zonă ideală pentru o plimbare cu familia, prietenii, un picnic cultural sau inclusiv dacă vreți să vă adunați gândurile, fără nimeni prin preajmă. Este o destinație atipică ce oferă o atmosferă profundă de liniște și meditație. Dacă ar fi să îl citesc pe pictorul meu preferat, un pictor impresionist din Franța, Monet, bogăția pe care o ating vine din natură. Sursa inspirației mele. Așadar, rămânând în natură, călătorim în comuna Cernești, județul Maramureș, în apropiere, alături de domnul primar Mircea Aurel Deac. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine, v-am găsit și eu, vă doresc o zi bună tuturor ascultătorilor și dumneavoastră personal.
1: Pentru că nu ne-am mai reauzit de ceva timp, domnule primar Mircea Aurel Deac, vă propun ca în cele ce urmează să trecem în revistă ce s-a mai întâmplat la nivelul comunei Cernești, județul Maramureș.
2: Mă mulțumesc din suflet. Păi tocmai ce am sosit dintr-o delegație unde am participat cu ansamblul Măgura Cernești la un festival concurs internațional de dans și cântec, unde am luat locul 1 la nivel de juniori și ne bucurăm să anunțăm chestia asta. Totodată insistăm asupra proiectelor ce le avem de implementat, însă vreau să vă spun că este destul de greu, datorită instabilității politice pe care o trăim astăzi. Pentru că constructorii nu au o siguranță că vor încasa banii munciți, de fapt ei să facă muncesc și statul să face că plătește. Noi suntem cu toate plățile la zi, dar ne-e foarte greu să-i convinge să facă treabă și producție pe mai departe, pentru că n-am încredere că își vor încasa banii în situația în care ne aflăm. La nivel de activități culturale, dacă discutăm de activități culturale, Comuna Cernești am evitat să cheltim banii pe partea de activități culturale, însă anul ăsta, chiar zilele astea, am făcut o adresă către Consiliul Județean Maramureș, speranța că ne va sprijini să organizăm festivalul apicultorilor pe care îl țineam la nivel de Comuna Cernești, împreună cu mai multe recepții a investițiilor pe care urmează să le recepționăm în cursul anului. Preconizăm undeva sfârșitul septembrie, începutul octombrie, să organizăm și un festival, pentru că acum putem, avem niște proiecte pe care le recepționăm și încercăm să facem și un festival al apicultorilor. Festival concurs ne gândim să fie anul acesta.
1: De-abia așteptăm, domnule primar, vedem că veniți cu vești bune în programul Radio Someș și vreau și să vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră de acolo din Cernești. Mi-a atras atenția ce ați spus cu situația la nivel național și știu că dacă vorbim de ziua de astăzi, este o zi decisivă. Cum

0: încerc să fie o impresie proastă și să fie un plan. Pentru că nu știm, nu suntem pus în pielea lui, nu știm ce e acolo, care e realitatea, care sunt discuțiile între partidele politice. Ce văd eu în momentul de față, că este foarte mult orgoliu între formațiunile politice și se gândesc mai puțin la țară și mai mult la ei, ca și formațiuni politice. În momentul de față și eu sunt dezamăgit și aștept cu nerăbdare să văd luminița la capătul tunelului.
1: În ceea ce privește comunitățile rurale, domnule primar Mircea Aurel Dea, comunitățile mici despre care vorbim sunt suficient de sprijinite sau au fost suficient de sprijinite de autorități până în acest moment?
0: Păi, din păcate, am avut bugetele undeva la mijlocul anului, ceea ce a fost un mare handicap la nivel național, nu s-a putut face plăți. Ce pot să spun? Nu prea văd că ar fi fost sprijinite, nu avem nici linii de finanțare în momentul de față, toate sunt amânate. Singurele linii de finanțare ar fi PNRR-urile, care trebuie finalizate până la sfârșitul lui august. Prea puțin. Da, sigur că da, trebuie și o reformă, fără discuții, dar și direcția unui guvern care să știe foarte clar care e bugetul, ce se poate face, să avem o siguranță la începutul anului, să știm care sunt banii pe care ne bazăm și atunci ar fi o chestie extraordinară pentru toată lumea. Noi să știm efectiv pentru ce ne facem program și planuri, iar statul să ne asigure că atunci când depunem facturi la plată, ni se plătește. Vreau să vă dau un exemplu la noi. Noi finalizăm rețeaua de gaze și programul este pe Angel Salini. Am semnat contractul de finanțare, dar plățile nu se vor face numai anul viitor. Am avut noroc pentru că am fost sprijinit la nivel guvernamental de formațiunea politică, dacă se poate spune, din care fac parte USR și le mulțumesc pe calea asta și am reușit să plătesc o bună parte din contract și pot să recepționez rețeaua de gaze. Însă, pe Angel Salini, pe linia de finanțare, nu s-a plătit un leu. Dacă nu aveam banii sau nu eram sprijinit de la București, nu puteam să fac chestia asta, ceea ce este inadmisibil. Deci nu poți să ceară statul român constructorului să aștepte după bani, pentru că toată lumea are de făcut plăți. Omul ăla are angajați, are de plătit dări la stat, are de plătit materiale. Eu nu știu ce viziune poate să aibă statul în situația asta. Păi ce să zicem de alte primării mai mici, care n-au nici buget, n-au... deci nici nu vreau să mă gândesc. E foarte greu.
1: S-a pus pe tapet la un moment dat comasarea comunităților și vreau să vă întreb dacă credeți că ar fi o soluție de viitor în ceea ce privește comunitățile mai mici care nu se pot susține. Ar fi o soluție ideală tocmai pentru a ține în viață satul românesc?
0: Nu știu, pe mine mă depășește situația asta. Trebuie o analiză foarte profundă și văzut care sunt avantajele, pentru că sunt anumite comunități care sunt în curs de dezvoltare și acolo alea trebuie lăsate ca să-și facă treaba. În momentul în care s-ar schimba, din nou vor fi defavorizate acele comunități mici. Trebuie făcut o analiză, văzut cum se pot ajuta și comunitățile mici. Parte de reorganizare, oricum, eu sunt pe principiul de a se reorganiza la nivel național. Prima dată, haideți să pornim cu acele agenții care consumă sume fabuloase, adică avem președinți de agenții cu 32.000 de euro salar, 15.000 de euro, 15.000 de euro, nu 15.000 de lei, 30.000 de euro, nu 30.000 de lei. Adică premierul României are până în 20 și ceva de mii de lei sau președintele statului și un președinte de agenție are sume din astea fabuloase. Nu se poate și nu știu, habar n-am ce se poate face acolo, dar de acolo ar trebui să plece reforma, de la București. Am mai spus o chestie asta, inclusiv cu premierul Bolojan, am avut o discuție când am fost într-o delegație, dar dânsul zicea că sunt niște contracte făcute mai de mult și sunt foarte greu de reziliat sau de modificat. Din câte știu eu, a fost acționat în instanță Guvernul României și au câștigat acest președinte de agenție. Ceea ce nu se poate. Tot în sărăcie, din păcate, și nedreptatea asta trebuie reglementată. Nu neapărat reorganizarea administrativ-teritorială încurcă dezvoltarea României, ci găurile astea negre care trebuie oprite.
1: Domnule primar Mircea Aurel Deac, să revenim la Comuna Cernești și vreau să vă întreb ce planuri viitoare aveți pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în tot ceea ce ține de comunitatea sa.
0: Vă mulțumesc pentru părere. Facem tot ceea ce putem și astăzi am făcut niște demersuri pentru noi proiecte. Tot timpul analizăm linii de finanțare noi ca să putem aplica, pentru că soluția e foarte clar. Nu mai soluție pe fonduri europene de a te dezvolta la nivel de comună. Nivel de fonduri proprii locale sunt prea puțin bani. Deci

0: Vrei să faci, nu știu, bugetul care l-am eu pe parte de investiții la nivel de OAT Cernești, putem să facem maxim 1,5 km de asfalt. Deci așteptăm cu nerăbdare o pronunțare a unui proiect pe asfaltări, pe AFIR, să vedem ce se întâmplă. Suntem locul 2 sub listă, adică este un proiect eligibil, dar nu este finanțat din cauza bugetului, că așteptăm să vedem din economii dacă vom intra și noi la finanțare. Asta ar fi o prioritate, pentru că cetățenii, din păcate, asta înțeleg, asfaltul să fie ca prioritar. Dar mai ales acum, pe perioada asta de caniculă, eu mă gândesc la proiectul de apă, să-l urgentez, să-l forțez în cât se poate, ca să putem să rezolvăm sursa de apă, pentru că e o mare problemă. La noi două sate avem cu probleme de apă, lipsa apei. Este satul Fânații și satul Brebe. Deci o să facem tot ce putem ca să dăm drumul la apă și dacă nu o să fie 100%, eu știu, branșată, o să avem posibilitatea să dăm cetățenilor de la hidranță apă ca să poată adapte animale și pentru casă. Asta ar fi prioritatea. În rest, muncim. Anul ăsta ne-am propus să facem niște drumuri, beturii de drumuri. O să le facem în regie proprie. Vom finaliza proiectul pe gaze. Un obiectiv, un dispensar uman, școală și sediul primăriei se pregătește de recepție undeva la într-o lună jumate. Dar vreau să vă anunț cu bucurie și vreau să știe toți cetățenii Comunei Cernești că vom avea un nou doctor în satul Ciocotiș. Deja s-a semnat contractul de comodat cu dânsul și undeva din luna septembrie vom avea încă un medic de familie care e o mare bucurie și o mare realizare pentru noi. În satul Ciocotiș o să se și stabilească cu familia aici. Am oferit locuință de serviciu. Un om extraordinar care vine de la serviciu de urgență 112 din București, cu o experiență vastă în domeniul medical și ne bucurăm că l-am convins să rămână să poposească la noi în comună. Deci e o mare realizare medicul de familie.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Mircea Aurel Deac, și vă felicităm, cum spuneam, pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că este o comunitate frumoasă acolo la Cernești, care se dezvoltă la fel de frumos. Și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente.
0: În primul rând vreau să mai fac apel la cetățenii care n-au reușit să ne aducă documente pentru cadastru sistematic în toate cele 7 sate, ce înseamnă intravilan, în primul contract care a fost măsurat. Îi rugăm din suflet, dacă au fost sunați, contactați, să ne ajute ca să vină cât mai repede cu documentele, să putem să finalizăm procedura, pentru că ne gândim ca luna viitoare să încărcăm toate actele în platforma ETERA și să putem să finalizăm procesul de întabulare gratuită pentru a putea porni parte de publicitate, unde vom avea o perioadă de contestații de 3 luni de zile în prima livrare. În a doua livrare, cu pauze de 3 luni de zile, iar va mai fi încă 3 luni de zile de contestații și într-un final se va finaliza procesul de întabulare a caselor și a intravilanului gratuit. Rog din suflet pe toți cetățenii care au fost contactați sau care știu că s-au măsurat și n-au ajuns cu documentele să ne contacteze și să ne aducă documentele. Am mai sunat și o să mai sunăm în continuare cât putem, pentru că a fost destul de greu, au fost 7 sate și au fost foarte multe documente de adunat, însă acum e momentul ca să putem să întabulăm, trebuie să avem toate documentele la sediul de primărie. În altă ordine de idei, salut toți cetățenii Comunei Cernești, le mulțumesc pentru răbdare, pentru susținere și ce să vă spun, o zi superbă tuturor, să dea bunul Dumnezeu, să-i dea lui Nicușor minte luminată cel de sus și să avem propunerea unui premier. Altfel ne vedem că intrăm în vacanța parlamentară și suntem din nou într-o situație gri, nici unde. Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar, și sperăm ca în cele din urmă situația să o ia pe un făgaș normal și favorabil pentru toți cetățenii României până la urmă. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
0: Să rămână, mulțumesc din suflet.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Mircea Aurel Deac, primarul Comunei Cernești, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Ultima șansă pentru un guvern. Telemen Hunor avertizează că România riscă haosul politic. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpu își prinde contur. Consiliul Județean Maramureș accelerează unul dintre cele mai importante proiecte economice ale județului. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o transformare majoră pe calea Florești. Benzi dedicate pentru transportul public. Acum știrile pe larg. Blocajul politic continuă, iar liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la calm și dialog între partide. Acesta a declarat luni 29 iunie la Parlament că formațiunile politice trebuie să reducă tensiunea declarațiilor pentru a evita o criză politică și pentru a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Kelemen Hunor a avertizat că în lipsa unui compromis, singurii care vor avea de câștigat sunt cei de la AUR. Liderul UDMR susține că niciun guvern condus de PSD, niciunul condus de PNL nu poate obține majoritate fără sprijinul socialdemocraților sau al AUR. Variantă pe care UDMR o respinge. Ca soluție, acesta propune refacerea unei coaliții majoritare formate din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptat de toate părțile și cu miniștri desemnați de fiecare partid. Kelemen Hunor consideră că există încă o ultimă șansă pentru un acord până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât România să aibă un guvern capabil să îndeplinească obligațiile asumate prin PNRR. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.
2: La rândul său, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că fără voturile socialdemocraților nu poate exista o majoritate parlamentară. Acesta a afirmat că PSD și-a menținut poziția exprimată la consultările de la Palatul Cotroceni și a subliniat că prioritatea este formarea unui nou executiv. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Cum și noi avem nevoie de voturile, alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Eu cred că în acest moment e greu să detensionez și am văzut ce a declarat unor, sunt de acord. Dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan, nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat, să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
2: Negocierile dintre partide continuă, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens privind formula viitorului guvern, ci desemnarea premierului. Parcul de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș avansează, iar autoritățile județene anunță noi pași în implementarea investiției, care urmărește dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în Maramureș. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, proiectul se află în prezent în etapa de evaluare financiară a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură. După semnarea contractului de finanțare și obținerea avizului provizoriu de funcționare din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În paralel, continuă și procesul de atragere a investitorilor. 3 dintre cele 5 loturi disponibile au fost deja concesionate, iar pentru celelalte 2 este în desfășurare procedura de atribuire. Unul dintre viitorii rezidenți a semnat deja contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar alți 2 se află în etapa de depunere a proiectelor. Investițiile estimate pentru cele 3 parcele concesionate se ridică la aproximativ 15 milioane de euro și vor conduce la crearea a aproape 130 de noi locuri de muncă în zonă. În perioada următoare, administrația județeană va demara și procedurile pentru contractarea serviciilor de audit financiar, supervizarea lucrărilor și promovarea proiectului. Parcul de specializare inteligentă Târgu Lăpuș este implementat de Consiliul Județean Maramureș cu sprijinul programului regional Nord-Vest, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul, în valoare de aproape 29,5 milioane de lei, are termen de finalizare luna februarie 2027 și este considerat una dintre cele mai importante investiții destinate dezvoltării economice a județului. Primăria Cluj-Napoca continuă lucrările de modernizare a căii Florești, unde vor fi amenajate benzi dedicate transportului public pe ambele sensuri de circulație, până la podul Calvaria. Viceprimarul Dan Tarcea spune că proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pentru mijloacele de transport în comun și creșterea mobilității în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Noile benzi vor permite autobuzelor să circule mai rapid pe ruta Cluj-Napoca-Florești, oferind o alternativă mai eficientă pentru miile de persoane care folosesc zilnic transportul public pe acest traseu. Primarul Dan Tarcea a subliniat că investiția este importantă și pentru intervențiile de urgență, întrucât ambulanțele, echipajele SMURD și autospecialele de pompieri vor putea utiliza aceste benzi pentru a ajunge mai repede la solicitări, în special în perspectiva deschiderii viitorului Spital Regional de Urgență. Pentru realizarea proiectului, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe calea Florești vor fi relocate. Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca dau asigurări că persoanele care dețin abonamente nu-și vor pierde locurile de parcare. Acestea urmând să fie mutate în alte amplasamente. În paralel cu amenajarea benzilor dedicate, municipalitatea va reabilita carosabilul, va realiza marcaje rutiere noi, va adapta sistemul de semaforizare și va amenaja o nouă trecere de pieton semaforizată. Prin acest proiect, Primăria Cluj-Napoca urmărește să acorde prioritate transportului public, să îmbunătățească accesul echipajelor de intervenție și să fluidizeze circulația pe unul dintre cele mai tranzitate coridoare rutiere din zona metropolitană. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează. Știu că în această perioadă s-a circulat mai greu, dar această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Până la podul Calvaria pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri. Pentru mine, aceasta este miza principală. Cei care aleg transportul public să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută. Aceste benzi sunt importante și pentru intervențiile de urgență, mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență. În cazul ambulanțelor, a mașinilor de pompieri, timpul poate face diferența. Pentru realizarea acestor benzi, aproximativ 150 de parcări vor fi desființate și vor fi relocate în spatele blocurilor. Și aici vreau să fie foarte clar. Am insistat ca oamenii care au astăzi abonamente să nu piardă locul de parcare. Vor primi un loc nou. Refacem carosabilul cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni nouă semaforizată. De aceea facem aceste schimbări, ca transportul public să aibă prioritate, ambulanța să poată circula mai repede, iar circulația pe calea Florești, la intrarea și ieșirea din Cluj, să fie mai bine organizată.
2: Marți, 30 iunie, vremea se menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, iar în zonele joase din Maramureș, Satu Mare și vestul Transilvaniei, valorile pot urca izolat spre 40 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă spre după amiază și seară pot apărea norări trecătoare, mai ales în zona de munte, unde sunt posibile izolate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără să cu o ameliorare semnificativă a senzației de căldură. Noaptea va rămâne caldă, chiar tropicală în unele zone, cu temperaturi minime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și limitarea activităților în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te române, ultima ediție pe luna iunie. Bună ziua, domnule avocat Chitoltean!
7: Bună ziua, domnișoara Raluca! Bună ziua, ascultătorilor Radio Someș! Da, este ultima emisiune de luna asta, dar noi continuăm și luna viitoare. Chiar dacă e caniculă, chiar dacă vine câte o furtună, Deșteaptă-te române merge înainte.
6: Acum așa e vara, știți? Ba e o furtună, ba mai vine câte o caniculă, de asta de-ți vine să nu mai ieși din casă.
7: Mutăm iarăși pe tradiții, după orice furtună iese soare. După ploaie vine soare, așa că gândim pozitiv, suntem optimiști.
6: Vreau să le reamintesc ascultătorilor numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct și a fi alături de noi la emisiunea Deșteaptă-te române cu orice problemă de ordin juridic o au aceștia și în limita posibilităților, domnul avocat va fi aici prezent, le va răspunde și îi va ajuta cu cât se poate. Că diferă problemele de la om la om, sunt tot felul de situații.
7: Sigur că da, așteptăm întrebări concise, punctuale, dacă se poate, legate de orice probleme din domeniul dreptului, dacă sunt din aria de competență de care m-am lovit, mă străduiesc și dau un sfat, o îndrumare pe loc, dacă sunt chestiuni mai complicate și nu necesită foarte mult timp de studiu, pentru că și timpul e așa cum este, pot să mă documentez și pot să le dau un răspuns, fie în privat, fie într-o emisiune viitoare.
6: Avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua! Mă numesc Rodica și aș avea o întrebare, dar avocat este drăguț să-mi răspundă.
7: De unde ne sunați, doamna Rodica, prima dată?
8: Vă sunăm din Cluj, în legătură cu un teren pe care îl am deține, zicem noi, în Mihăiești. Așa. Deci în anii 91-92, tatăl meu a cumpărat un teren în Mihăiești de la doi cumnați. Titlul de proprietate pe care se află această parcelă este deținută de încă 5 frați. Deci este un titlu comun a 5 frați.
7: Da.
8: Acum s-au întăbulat terenurile și acea parcelă care se află în jurul autostrăzii, dar nu e folosită de autostradă, este în zona autostrăzii, le-au întăbulat autostrada. Deci cei care au făcut întăbulările pentru autostradă au întăbulat și terenurile din jur.
7: Așa.
8: Din zona respectivă.
7: Fără să vă exproprieze, fără nimic, da?
8: Fără exproprieze, fără să ne anunțe, fără nimic. Și acum terenul respectiv care tatăl meu l-a cumpărat este întăbulat pe cei 5 frați. 5 cumnați ai lui, care dețin acel titlu de proprietate cu alte parcele, cu mai multe parcele. Cum aș putea eu acum să intru în posesia acelui teren pe care tatăl meu l-a cumpărat și plătește impozite din 90?
7: Bun, stați un pic să mă lămuriți că mi-ați dat o informație care după mintea mea e contradictorie. Terenul e întăbulat pe autostradă sau e întăbulat pe cei 5 frați din titlul de proprietate?
8: Nu, este întăbulat pe cei 5 frați.
7: Pe cei 5 frați.
8: Nu, dar întăbularea s-a făcut de autostradă.
7: Au cei care s-au ocupat, da, cu exact, documentele pentru autostradă au întăbulat terenul pe cei 5
8: și
7: frați.
8: Din jur.
7: Bun.
8: Da.
7: Atunci, soluția dumneavoastră este ca numele tatălui dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră mai trăiește? Sau dumneavoastră sunteți
8: moștenitoare? Nu trăiesc niciunul, decât o singură persoană mai trăiește. Bun. Din titlul respectiv.
7: Bun. Dumneavoastră, în contradictoriu cu acea persoană și cu urmașii celorlalți din titlu, ar trebui să mergeți la notar să faceți o ieșire din indiviziune, un partaj, prin care, având în vedere că tatăl dumneavoastră s-a înțeles cu ei, ei să ratifice acea înțelegere și terenul să rămână exclusiv pe tatăl dumneavoastră, respectiv pe dumneavoastră.
8: Mulțumesc din suflet. Deci trebuie făcut expropriere.
7: Nu trebuie făcută expropriere. Trebuie dumneavoastră să faceți ieșire din indiviziune, partajul.
8: Indiviziune,
7: da. Exact.
8: Mulțumesc din suflet.
7: Cu plăcere.
8: Mulțumesc din suflet, o zi bună.
7: La fel și dumneavoastră, numai bine.
6: Da, 0263212500 pentru a apela în direct. Sau, cum mai zic eu, 0724212500, mesaje pe WhatsApp dacă sunteți mai introvertiți de fel.
7: Pentru cei puțin mai timizi, da.
6: Mi-a tras atenția o chestie, domnule avocat. Până ce mai vin telefoane, faptul că există un fenomen numit falsul avocat, care ia amploare în România.
7: Eu știam de o asemenea problemă, de un fenomen. Un fenomen e mult spus. S-a încercat la un moment dat să se creeze o asociație non-profit care să știu eu, să tuteleze cumva o activitate din asta de avocați, să facă avocați. Doar că aceste încercări au fost, știu eu, condamnate, legislația a fost clarificată, iar cei care s-au pretins, s-au încercat să intre cumva în profesia asta, să se declare avocați, deși nu erau, au fost eliminați. Nu știu să fie în momentul de față o recrudescență, să zic, a unei astfel de activități, dar dacă aveți informația, sunt curios unde și în ce context.
6: Zice că baroul Prahova vorbește despre un fenomen în care pretinși avocații conving pe oameni că îi pot reprezenta într-un proces, însă apoi dispar cu onorariul.
7: Bun, aici e înșelăciune. Aici nu știu, nu este vorba de un cadru organizat, e direct cel mai simplu caz de înșelăciune. Cum aici mai e un domeniu în care apar astfel de avocați, de persoane binevoitoare, miraculoase, și este din păcate o adevărată mafie în domeniul accidentelor auto cu victime. Aici în continuare există anumite rețele create, iar cineva care e victima unui accident, are o familie, o persoană care e implicată într-un accident din acesta, la foarte scurt timp după producerea accidentului e contactată de diverse persoane care vin și ofer: domne, nu vreți, noi vă reprezentăm, suportăm noi toate costurile, expertize, deplasări, alea, haideți, semnați-ne, ne împuterniciți pe noi și noi vă obținem suma asta, adică nu, vă obținem garantat, nu știu, 100.000, 1.000.000 de euro sau cât o fi. Și sunt mulți oameni care nu sunt informați, mai e și impactul atunci că e după accident, e cu mama în spital, mama pe moarte, ce mai fi, așa mai departe, zice ok, bun, îmi iau o grijă, semnez ăștia, suport tot, fac tot acela. Și nu este un singur caz, sunt vulnerabil, exact, nu este un singur caz pe care îl cunosc în care la final au rămas cu praful de pe tobă, adică intermediarii aceștia au luat banii și ei au rămas cu mărunțișul sau cu nimic. Aici e o problemă și statul, din păcate, autoritățile nu fac față și nu există o reglementare, nu există niște măsuri concrete pentru a se diminua măcar acest fenomen. Ei, în momentul când vine o astfel de persoană la un avocat, nu poți să-i zici, domne, suport eu expertize alea. Tu trebuie să procedezi conform cadrului legal, adică, domne, plătești un onorariu minim ca să mă acopere costurile, care e minim, chiar minim, și îmi dai un procent din ce-ți obțin. Dar nu pot să-ți garantez că-ți obțin 10 euro, 1.000.000 de euro sau cât o fi. Aici sunt niște criterii, în funcție de probe, de alea, se stabilește la final suma. Nu poți să garantezi la momentul acela și nici să te angajezi că îi suporți costurile. Dar ceea ce obține se împarte cinstit, îi revine celui care îi îndreptăți la reparație, nu ia intermediarul.
6: Acum, latura umană, clar, când tu abordezi, să zic, un om vulnerabil, e clar că îi oferi acelui om poate ce are nevoie să asculte în acel moment. Și atunci e o pradă ușoară, dacă mă întrebați.
7: E o pradă ușoară, de acord.
6: Că
7: da,
6: pică ușor în plasa ta, pentru că este în cel mai vulnerabil moment, când cineva drag a avut o problemă, un accident. Da. Atunci, în momentul acela, nu mai gândești atât de limpede, dar mi se pare că, cum a zis și dumneavoastră, parcă nici legislația sau, mă rog, autoritățile nu se implică suficient, dar de multe ori rămân cazurile acestea nerezolvate.
7: Aici e o chestiune, bine, e o speculație, nu am o probă, e doar o bănuială a mea, fac chestiunea asta. De unde poate o rețea din asta să ia cunoștință despre un accident și inclusiv numere de contact ale persoanelor implicate? Dacă nu, de la cei care intervin în primul rând, organele de prim ajutor, poliția și așa mai departe.
6: Cei care sunt în prima linie.
7: Care sunt în prima linie. Și atunci te pui problema de ce, spui problema sau te poți întreba de ce nu se iau măsuri, nu? Pentru că e posibil ca tocmai unii dintre cei care ar putea să ia măsuri să profite într-un anumit mod de chestiunea asta. E o speculație.
6: Dar
7: o deducție logică, să spunem doar.
6: Care are logică, cum ziceți și dumneavoastră,
7: are logică,
6: pentru că vorbim
7: de
6: date confidențiale.
7: Nu,
6: adică,
7: am dovedit. Exact, ar trebui să fie confidențiale lucrurile acestea.
6: Numărul de contact al anumitor persoane, nu cred că faci rost de aceste numere atât de ușor, să zic, sau la prima căutare.
7: N-ai avea de unde, adică ești firma, nu știu care, din București, care te ocupi cu recuperări, ai și o denumire pompoasă și la o jumătate de oră sau 20 de minute de la accident, când omul e cu aparținătorul în spital, îi sună telefonul și îi propune chestiunea. Ei, de unde?
6: Vreau să reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru a apela în direct și a vă expune problemele. Domnul avocat Chitoltean va fi aici în studio prezent pentru încă 38 de minuțele, așadar zic să profitați de prezența lui aici și să vă expuneți problemele pentru a putea fi și ajutați în acest sens sau ghidați spre o oarecare rezolvare, am putea spune, acum depinzând și de caz.
7: Acum, mai ales că astăzi e o zi fie călduroasă, fie cu furtun, depinde de zona fiecăruia unde se află.
6: Era o vorbă în spaniolă bună pentru acest anotimp, era al buen tiempo, nu, eu și proverbele, al mal tiempo buena cara, așa, ceva de genul că trebuie să ai o față zâmbitoare când este vreme proastă afară și vreme proastă în viața ta, ca să zic așa.
7: Da, păi asta ni se întâmplă de multe ori, când sunt, cel puțin eu am pățit-o, când eram mai supărat, încercam să râd de unul singur sau să zâmbesc. Ce poți să faci, mai...
6: Dar știți ce sunt curioasă până sună ascultătorii, domnule avocat? Ce părere aveți de faptul că s-a amânat cu o zi bacul din cauza temperaturilor extreme și a caniculei?
7: Da, ce e și bine, e și rău, într-un fel. Adică vezi că există câteodată flexibilitate și se poat anumite lucruri, să se ia măsuri care să vină să ajute. Deci aici ar fi partea bună. Partea rea e că unii erau fixați, li s-au prelungit emoțiile, să spun așa, stresul.
6: Preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
9: Se rămâna, doamnă!
6: Vă rog să opriți radioul de tot, ca să ne înțelegem cum trebuie.
9: Am oprit.
6: Bun, perfect.
9: Doamna avocat, sunt bătrân de 80 de ani.
7: De unde ne sunați? De unde ne sunați și cum vă numiți? Ca să știm cu cine discutăm.
9: Să mă țin Gheorghe.
7: Domnul Gheorghe.
9: Da.
7: Sănătate să aveți.
9: Mulțumesc, de 80 de ani redus oxigenarea cu 30%, am concentrator acasă de oxigen tot timpul scrie la nas.
7: Așa,
9: nu, pe acum nu avem ce face. Mama mea a murit în 63. Tata în 88. După mama nu s-a făcut. Știți cum se face?
7: Succesiune. N-ați făcut succesiune, da.
9: După tata am făcut succesiune, dar întotdeauna mi-a propus avocata să facem și am făcut și după mama.
7: Așa.
9: Atunci, suntem doi frați. Când au venit, după ce s-a terminat cu colectivizarea, când ne-am făcut cerere ca să ni se aprobe cerenurile care au fost ale părinții noștri, ei nu ne-au aprobat numai 5 hectare și ceva. Comisia locală.
7: Da, da.
9: Am făcut proces la judecătorie.
7: Da.
9: Judecătoria a aprobat 8 hectare 70 de ani cu martori am mers.
7: Așa.
9: Dovezi. După ce când am mers acolo ne-au pus împreună pe amândoi moșinii cu pătate. Degeaba l-au refuzat să am nicio succesiune, nici pe mama, nici pe tata. Dar la terenul a zis că nu a fost atunci.
7: Așa e. Renunțările se considerau că nu sunt aplicabile și prin legea 18 s-a făcut cumva o repunere în termenul de acceptare a succesiunii. Iar cine a solicitat reconstituirea, li s-a admis cererea.
9: Da, așa. Și ne-au pus împreună. Nu-i problema.
7: Așa.
9: Când am venit și de la comisie din o dat terenurile, 83 de ari cu clădiri, cu terenul intradate și cu clădiri, cu ocupate de alte persoane, cum s-a dat atunci, cum zădea din ea, cea pe terenul.
7: Așa.
9: Și ziceau. Și am zis că, frate, hai mă să deschidem un proces ca să ne recuperăm, că au fost legea aia când au zis că se plătește terenul care nu este.
7: Da, ce nu poate fi dat în natură, trebuie să se dea în altă parte teren echivalent sau să se dea despăgubiri. Da.
9: Dar, în 2005 am apărut în colegie pe toate ce s-au luat la abuziv. La oameni și statul de înapoi sau să plătesc. Noi s-au luat 2 hectare de teren. Abuziv s-au dat la alte persoane.
7: Așa.
9: Și că cerere. Eu nu, l-am făcut singur.
7: Da.
9: Acum el, eu am deschis acum, vreau să deschid acum un proces. Am făcut dosar pet. El acum este că să-l trec și pierd, dar pe zice, dacă la 3 minute, eu l-o să termin, că l-am chemat, o zis. Eu-s mulțumit cu când i-o dat. dacă ți se trebuie terenul, duce și umblă în judecăți în procesul. Procese. Stăchete.
7: Așa.
9: Acum dacă au văzut că mi-am băgat avocat, am dat 2500 la avocat, să zice acum, e că să-l treci și pe el. O să obligat sau...
7: Nu.
9: N-are el
7: nu sunteți obligat. Hai. N-are decât dacă vrea să facă cerere de intervenție, dar dacă nu a făcut cerere pentru despăgubiri, dacă nu s-a constituit un dosar, eu zic că nu mai are calitate și nu are cum să obțină nimic.
9: Mai știu atât să zic, nu mă supărați pe mine, că mai așa.
7: În niciun caz.
9: 2005, domnul avocat. Eu mi-am depus dosarul cu două acte,
7: ați
9: cu dovezi.
7: Da, ați depus în termen... Deci, aici funcționează principiul disponibilității. Dacă nu cer, nu-ți dă nimeni, nu-ți face nimeni cadou.
9: Ce am făcut azi? Am făcut cerere la prefectură. Prefectura l-o trimis la comună ca să mă rezolve. Ăștia nu m-au rezolvat aia, nu, eu cred că tot mi-am pus la un dosar. Tot am adunat să se hârțile. Contractele de vânzare, cumpărarea terenului, care l-au cumpărat
7: da,
9: bunicii.
7: Da, da, da, ați justificat. Deci e în regulă. Da. Întrebarea asta era, da? Legat de frate.
9: Da, că dacă nu. El mă poate da...
7: Nu poate, nu poate să vă dea în judecată, poate să stea pe... Poate să stea în continuare cum a stat și până acum doar. Nu are ce să acționeze, domnul Gheorghe.
9: Da, eu acum am zis că primarul a zis că el îmi dă orice, că nu are terenul să dea, el îmi dă legal, cum e vorba să mă duc la judecată, să mă despăgubească.
7: Absolut. Vă dă adeverință că nu mai există terenuri disponibile.
9: Da. Sigur. Tot dacă nu e... Așa, și de-aia să spun, dacă am norocam, dacă nu, da, măcar el să nu-l duc în spate și pe el, domnul.
7: Nu o să-l duceți în spate și vor fi obligați să vă soluționeze într-un fel cererea. Mulțumim pentru telefon și vă dorim sănătate în continuare și numai bine.
9: Ce mai trebuie, vă aud, vă zanim și vă spun că ce-am rezolvat. Vă mulțumesc.
7: Mulțumim, numai bine.
10: Da.
7: Gânduri bune, astea sunt în principal. Dacă ne trimiteți gânduri bune în continuare, sunt bine primite și ne bucurăm de ele.
10: Dar nu gânduri caniculare.
7: Ei, acum și căldura, când e frig, un pic de căldură.
10: Gânduri răcoroase, cum
7: acum cu răcoare, da. Dar nu prea mare.
10: Nu, păi așa suntem noi oamenii, nici cum nu e bine. Când e prea cald,
7: sunt
10: e prea veșnic, cald. Sunt
7: nemulțumiți,
10: da. Când e prea frig, e prea frig, dar zicea cineva, nu mai știu cine, zicea, când e frig, mai poți să-ți pui haine pe tine. Când e cald, nu mai ai ce să dai jos de pe tine.
7: Înseamnă că ai ajuns deja într-o anumită fază, dacă nu mai ai ce da jos, da?
10: Nu mai, la un moment dat, nu mai ai ce să... Dar o să preluăm un ascultător, zic. Alo, bună ziua!
11: Bună ziua!
10: Ce vă rog, să opriți radioul, dacă vă rog mult.
11: L-am oprit.
10: Perfect.
11: Mă numesc Mihoșana Nadela din Câmpia Turzii. Am vârsta de 76 de ani. Sunt în litigiu din 2000, dar sunt proprietară unui apartament și am actul de identitate pe adresa respectivă. Deci 25 de ani a fost bun actul de identitate, de 4 ani am fost agresată, lovită, aruncată afară din sediul poliției, Câmpia Turzii, de două polițiste. Mi s-a luat actul de identitate, nici astăzi nu l-am putut obține.
7: Ce motiv au luat actul de identitate?
11: Să ne fac act de identitate fără adresă, pentru că acolo stau autorii crimei din Gheorghe Barițiu, 41, care țin un om decedat în garsonieră, noi l-am îngropat, familia, și dânsii îl țin acolo în garsonieră și plătesc impozit după cheie. Și s-a agresat, am fost bătută și de dânsii, am fost în spital. Comandantul poliției mi-a spus, nu o să mai vedeți actul de identitate niciodată. Acum trebuie să fac tratament, merg la medic să...
7: Stați puțin, actele de identitate pot fi reținute doar în anumite situații de către organele de poliție. Ori dacă actul dumneavoastră de identitate era încă în termenul de valabilitate, nu văd care e motivul.
11: Sigur, este.
7: Și ați formulat o cerere în scris la organele de poliție respective. Și ați primit un răspuns.
11: Da,
7: au dat un răspuns. Și ce au spus în răspuns?
11: Să-mi fac fără adresă. Să-mi fac act de identitate fără adresă și că nu o să mai văd niciodată.
7: Na. Interesant. Aici ar fi trebuit să apelați la cineva, la un avocat din zonă, pentru că lucrurile nu pot să rămână așa. Cineva, eu am așa un feeling că cineva a intervenit și a încercat să rezolve în felul acesta o situație care nu era favorabilă.
11: Da, dar știți ce vă zic? Acum am făcut la Cluj, la Direcția Generală a Persoanelor.
7: Așa.
11: Și trebuie să mă duc în data de 2. După am plătit 40 de lei și mi s-a spus că în data de 2 să mă duc. În schimb, o cunoștință care are relații și cunoștință de la primărie, au zis, nu o să primești actul de identitate niciodată. Deci, acum o să mă duc din nou în Cluj, la vârsta de 76 de ani, n-am bani să-mi cumpăr medicamentele, tratamentul necesar pentru bătaia care mi-a dat-o în noiembrie. Deci, în fața locului, și comandantul a zis să mă ducă la poliție, să nu mă ducă la spital. Și a doua zi m-a internat în spital și mi s-a făcut tratament pentru să nu mi se caugaleze sângele.
7: Am înțeles.
11: Că și a fost lovită la gât.
7: La medicul legist ați ajuns atunci? Ați depus la poliție?
11: Da, am depus la medicul legist.
7: Bun. Atunci
11: am avut și proces. Da, am avut proces. Dar stați liniștiți că mi s-a respins. Deci a avut om care l-a reprezentat și a zis că eu sunt vinovată, că am avut treabă cu nevasta lui, dar n-am avut treabă, că nu mă interesează.
7: Bun.
11: Practic am văzut că...
7: O întrebare aveți, la care, o chestiune cu care v-aș putea ajuta?
11: Da, sau? Cu buletinul. Deci nu am act de identitate de 4 ani și pensia de 4 luni, vă dați seama. La 76 de ani să n-am bani să mănânc. La mila oamenilor.
7: Bun, atât a zis că ați depus o cerere și sunteți în data de 2 chemată. Va trebui să mergeți. Eu sunt convins că nu se vor juca și o să vă emit actul de identitate. Dacă pe vreun motiv...
11: Nu, mi s-a spus deja.
7: Dacă pe vreun motiv, nu știu, vi s-a... Ar trebui să-l anuleze pe cel valabil și să vă emită un alt act de identitate. Dacă există un motiv. Dacă nu există niciun motiv, ar trebui să vă elibereze actul pe care vi l-au reținut. Mergeți în data de 2, vedeți ce se întâmplă atunci. Insistați, dacă nu vi se dă actul, să vi se dea un răspuns în scris care să poată fi atacat în contencios administrativ.
11: Bine, vă mulțumesc.
7: Mulțumim și noi pentru telefon și vă ținem pumnii. La revedere.
11: Mulțumesc, la revedere.
10: Complicat caz.
7: Probleme. Da, din păcate, aici trebuie acționat de fiecare dată, trebuie să fim diligenți și să acționăm, să batem fierul până-i cald. Nu trebuie lăsate lucrurile, pentru că atâta timp cât trenează, șansele de a fi rezolvate într-un mod favorabil, pe undeva se diminuează.
10: Dar vă dați seama, 4 ani, să nu ai actul de identitate 4 ani, e...
7: Acum, noi mergem pe baza ceea ce ne-a spus ascultătoarea noastră, dar ca să știi să ai imaginea de ansamblu, ar trebui să ai acces la toate datele problemei. Nu știm

0: ce alte nuanțe ar mai putea să fie aici. Noi judecăm doar prin prisma ceea ce ne-a transmis ascultătorul. Și uneori fie, nu neapărat că e cu rea credință, pur și simplu nu cunoaște poate sau nu are acces la alte informații care sunt de natură să nuanțeze.
1: Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Boca Ioan mă numesc. Am locuință în Cluj, dar vorbesc de la satul Păduriș, Mănăstirea Strâmba, avem mănăstire aici, Comuna Hida. O rugăminte am la dumneavoastră.
0: Spuneți.
2: Tot arată reclame pe televizor de împroprietăriri de gratis.
0: Nu sunt împroprietăriri, sunt doar întăbulări.
2: Întăbulări, adică nu, așa. Întăbulări de
0: da,
2: gratis.
0: Da,
2: ai,
0: da.
2: În satul respectiv, în Păduriș, sunt mai multe persoane. Aici nu a fost colectiv niciodată, a fost numai doar în tovărășie.
0: Așa. Tot o formă, tot o formă era tot și tovărășirea,
2: da.
0: Asta.
2: Așa. A fost organizat de primărie de pe vremea lui, în fine, de câțiva ani de zile, o fost la măsurători, o comisie, știu oamenii, le-au făcut poze, le-au măsurat suprafețele, tot.
0: Da, așa se face, așa se procedează, da.
2: Da. De la primărie, în veciul vecilor, Boca dragă, nu veți vă face. Mergeți și vă faceți întăbulările respective pe bani. Nu știu, are rost ăștia să te facă reclame la televizor? Asta întrebare om.
0: Să știți că aici e un proiect la nivel național care da. Se asigură în mare parte finanțarea din fonduri de la Uniunea Europeană. Și da. Exista un termen în care ar fi trebuit să se facă cadastrarea generală, termen care fie a fost depășit, fie nu va fi atins, dar lucrurile se mișcă. Deci, într-un final, va trebui să fie cadastrat întreg teritoriul național. Că se cadastrează bine, că se cadastrează prost pe aici, pe acolo, se va cadastra. Deci se va face absolut în toate localitățile. Iar la dumneavoastră acolo, dacă spuneți că s-au făcut măsurători și s-au solicitat anumite da. Informații, acte, cu siguranță la un moment dat se va finaliza procedura asta, va trebui să urmăriți doar, să fiți atent la primărie în momentul când se afișează, ca să nu vă treziți cu surprize. Că nu sunteți întăbulat pe terenul noastră, că e altcineva sau că vi s-a schimbat locația terenului. Atâta tot. Să din când în când să treceți sau să vă informați la primărie ca să urmăriți mersul procesului de cadastrare. Dar de făcut se va face. Sigur că da, se face. Se face, da.
2: Încă o problemă cu pădurile. Avem titlul, părinții mei au avut loc de pădure în alte poziții.
0: Așa.
2: Și nouă ne-o dat în alte condiții. Și la mai mulți din satul Păduriș lui s-au dat pe terenul unde e mănăstirea și la mănăstire s-au dat în pădurile părinților noștri, că sunt păduri mai puternice. Asta e un tufăriș și unii de partiza nouă. Am înțeles că numai prin tribunal se pot rezolva.
0: Un titlu de proprietate odată emis, să da. Știți că se consideră că e intrat în circuitul civil, iar cei comisia locală, comisia județeană, da. Nu-l mai pot anula administrativ. Singura modalitate de anulare a unui titlu este prin instanța de judecată. Doar dacă acționați da. În judecată, dovediți că vechea locație, care era vechea locația terenului da. Unde au avut părinții dumneavoastră terenul, va trebui să anulați da. Și actul celor la care li s-a reconstituit pe vechiul amplasament, pe amplasamentul dumneavoastră și să vi se emită un titlu corespunzător și legal.
2: Am înțeles. A fost la arhivă la Galău. Da. Mi s-a dat încă în Ungurește, scrie respectiv și se arată zonele unde zonele. Date la altcineva.
0: Am înțeles.
2: Zona și pământul respective și nouă ne-a dat. N-ar fi nicio problemă pentru aia, dar suntem mai mulți în situația respectivă.
0: Atunci puteți tot să vă adunați, să vă asociați, să angajați o singură persoană, un avocat care să vă reprezinte și să faceți un litigiu prin care să cereți anularea titlurilor și emiterea unor titluri de proprietate pe vechiul amplasament.
2: Noi vă mulțumim, vă așteptăm la Mănăstirea Strâmba.
0: Cu drag, cu drag mi-aș dori să ajung acolo.
2: Noi, dar faceți bine să vă putem asigura condiții de cazare.
0: Mulțumim, nu știu, se notează.
2: Petrică, la Petrică ăla e frică, Doamne ajută-i să vie și până aici pe Strâmba.
0: Îi transmitem să știți că tot e călător prin Ardeal, îi transmitem să vină și la dumneavoastră.
1: Așa, mulțumim!
2: Nu știu ce face, că vă așteptăm, domnișoară, îmi place. Radio meu ia

0: Să știți că aici, cine a spus, părintele Luca din Niclod a făcut 3 icone, că un părinte din zona respectivă, nu știu să spună, dulcele sărut în strâmba, încă una e la mănăstirea, în fine, e la nu, Doamne ajută, încă ia uite, e în la Pritax în mănăștur și încă una e la mănăstirea asta lângă Gher, la mai... Doamne ajută, Doamne, că nu pot să spun
1: Nicula.
0: Acum. La Nicula, trebuie, deci 3 icoane au făcut părintele Luca, nu 2.
2: Uitați cum facem 2 în 1 acum și reușim să călătorim și prin Ardeal. Mulțumim mult de tot și pentru informații și pentru invitație și pentru gândurile bune.
0: Vă acceptăm.
1: Doamne, sănătate. Numai bine.
2: Sănătate și numai bine. Îi transmitem și la Petrică. Îi transmitem să vină în vizită la dumneavoastră acolo.
1: Pe la mănăstiri, Petrică.
2: Da, îl
1: tot
2: trimitem și la mănăstiri.
1: Că, exact. Du-te și la mănăstiri.
2: Sper că ne ascultă, dacă nu îi spunem în privat.
1: Dacă ne asculți, trimite-ne un mesaj, să știm. Tot pe la primărie. Dar cred că ar trebui să mai mergi și pe la mănăstiri.
2: Ar fi o chestiune. Primarul gospodar și starețul, cum ar trebui să fie, evlavios? Să se apuce de suna la mănăstiri.
1: Acum gospodar nu cred.
2: Păi sunt și gospodar, pentru că la mănăstiri sunt toate organizate și frumoase. Deci acolo,
1: sună ciudat un pic gospodar.
2: Gospodari sunt cu siguranță, deci ar trebui să descopere o altă caracteristică.
1: Un alt adjectiv.
2: Exact.
1: Chiar astăzi vorbeam despre Mănăstirea Rohia la o intervenție cu prioritate și mi-a tras atenția că am citit câteva povești și legende despre și mi se pare interesant că noi în România avem foarte multe mănăstiri. De exemplu, în alte țări cum e Spania, de exemplu, ei sunt catolici, ei nu au mănăstire, gen propriu zis mănăstire, ce înseamnă mănăstire, au biserici normale și sunt tare intrigată ce părere o să aibă fetele cu vin niște prietene din Spania când o să pășească într-o mănăstire de-a noastră ortodoxă.
2: O să fie impresionate, zic eu.
1: Mai preluăm un ascultător până ajungem noi la mănăstire. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
3: Vă zic acum așa să dau un pic... Mai încet.
2: Închideți-l că ne auzim mai bine, altfel se face radiofonie.
3: Este. O întrebare la mine voastră. Suntem 2 frați.
2: De unde, de unde ne sunați? Spuneți-ne și de unde ne sunați, vă rog.
3: De la Joseni,
2: da. Haideți cu frații să vedem.
3: Bine. Suntem 2 și tata a murit de mult. Acum au murit și mama și au venit cu întăbulările astea acum.
2: Da.
3: Și am avut o teren acolo de 2 hectare, cam atât este. Și fiindcă el s-a cumpărat, fiindcă ăsta 2 hectare are moștenire de-a lui tata acolo. Fiindcă el s-a cumpărat și stormia încă 3. Și acum când o venim măsurarea, l-a măsurat și vrea să se întăbule tot pe. Nu știu, că m-am dus, am depus o contestație, că numai să mă duc în judecată și nu mai știu.
2: Bun.
3: Nu mi se pare pe teren așa să mă duc în judecată, numai să și dus în judecată.
2: Acum, procedura în situații de genul acesta, terenul respectiv... Trebuia să fac obiectul succesiunii, să-l împărțiți dumneavoastră cu sora, da?
3: Da.
2: Dacă ea, știu eu, prin nu știu cum, în fine, sunt variate modalități prin care și-a înscris, dumneavoastră ați proceda corect. Primul pas procedural este acesta de a face contestație. Dacă cei de la cadastru vă resping contestația respectivă, va trebui să mergeți la judecătorie. Ca să cereți...
3: Asta e situația, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu am făcut nici inventare. Mi-ar ca respinge contestația.
2: Bun, chiar dacă nu s-a făcut, nu ați făcut succesiune și nu sunt stabilite cotele atâta timp cât terenul era pe părinții dumneavoastră și sunteți 2 moștenitoare, cei care au făcut cadastrarea trebuiau în cel mai rău caz să-l înscrie pe părinții dumneavoastră. Iar dumneavoastră și sora, când veți vrea, puteți să faceți partajul, ieșirea din indiviziune, problema dumneavoastră. Dar ei nu aveau un temei ca să-l înscrie doar pe sora dumneavoastră, atâta timp cât el a aparținut părinților, iar dumneavoastră nu v-ați rupt situația, nu ați făcut un partaj.
3: Și s-au cumpărat prin mine, eu n-am nicio pretenție.
2: Cumpăratul e altceva. Deci ceea ce a cumpărat.

0: neapărat a cumpărat, no, și terenul părinților dumneavoastră are un regim diferit.
1: Mai avem pe tot acolo mai câteva hectare și nu s-a ieșit din diviziune nici deloc frațul lui tata și tăi. Acolo am mai rămas trite un teren. Așa, eu, sora mea și un frate a venit după 60 de ani că îi trebuie și lui așa teren. Și nu îl putem întăbula, că dacă nu ne împăcăm, nu putem. Am vrut să-mi iau tot aparte, câțiva, am avut 70 de ani pe mine înainte așa la primărie. Și să pot întăbula, nu îl întăbulte, bată ceva să am
0: depozite. Acum ascultați-mă, ca să se întăbuleze, ar trebui făcute toate actele acestea succesive. Deschiderea succesiunii după cei pe care sunt, cu partaj, cu toate cele. Sau există o altă modalitate, dacă dumneavoastră v-ați făcut o împărțeală, un partaj în fapt, așa, între dumneavoastră moștenitorii și o anumită suprafață, ați folosit-o dumneavoastră, ați plătit impozit pentru ea de ani de zile, puteți acum, fie cu cadastrarea, fie să faceți separat documentație, să vă înscrieți posesia, să vi se noteze posesia pe acea suprafață, iar după 3 ani se transformă în proprietate. Este o modalitate, cumva, o scurtătură prin care să deveniți proprietar pe terenul pe care îl folosiți, fără să urmați toți pașii aceia cu succesiuni și partaje.
1: Da, că doar nu mai citesc, și-au vândut terenurile, te-au fost 7 frați, toți și-au vândut terenurile și am mai rămas eu cu sorul mea pe teren acolo și s-au băgat. Și este așa numai că are, după 60 de ani, că are și el drept. Și restul frați s-au vândut, unul s-au găsit. Și
0: am înțeles
1: aici,
0: ce ziceți.
1: Aici o zis că dacă nu da, ne împăcăm pe strig și eu și sorul mea și cu urmașii la... Eu nu pot întăbula nimica. Rămâne să ne întăbula pe nimeni.
0: Există un risc, da. Deci aici am mai spus-o și o repet, să se întipărească bine. Proprietatea nu este doar avantaje, să profiți de ea. Aduce și responsabilități. Și dacă cineva e proprietar, trebuie să aibă grijă de acea proprietate și să facă lucrurile la timp. Nu doar întreținerea terenului în sine, ci și în ceea ce privește proprietatea. Deci,
1: nu,
0: trebuie să fiți...
1: Niciodată,
0: trebuie să faceți ce e de făcut.
1: Nu mai, eu...
0: Dacă țineți să rămâneți cu proprietatea.
1: Dacă facem ostenirea, știi Dumnezeu, să-ți mori, să-ți gânduce locurile, nici nepoți nu le mai auzi.
0: Da, da, în momentul când e vorba de suprafețe mari, acestea au și o valoare și atunci merită să faceți demersurile care sunt de făcut ca să vă conservați dreptul și să vă întăbulați proprietatea. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Sper că ceva ați reținut din ceea ce am discutat și să vă fie de folos.
1: Dacă ați putea întăbula bătăr 70 de ani cât am avut înainte și atâta. Și
0: procedați cu notarea posesiei.
2: Numai bine vă dorim.
0: Mulțumim, numai bine.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Cu drag.
2: Da, ultimele telefoane sau chiar ultimul telefon, 0263212500.
0: Eu mă conformez, dumneavoastră decideți, 0263212500 este numărul la care mai așteptăm unul sau mai multe telefoane în funcție de cum decide domnișoara Raluca și cum permite
2: după aceea
0: calendarul.
2: Să vă zic ceva foarte tare ce am descoperit. Un sfat al unui elev de clasa 12-a pentru viitorii elevi care urmează să dea bacalaureatul e genial.
0: Da? Și are legătură și cu dreptul? sau cu proprietățile? Proprietatea intelectuală,
2: depinde
0: hai să zicem.
2: Depinde cât de legal este sfatul.
0: Da. Păi bun, are cu dreptul atunci. Poate fi o mică infracțiune disimulată în ceva sau...
2: Zice așa, învățați esele, e foarte ușor, la realism faceți realismul prima oară, scoateți ideile principale și asta e tot ce trebuie să faceți. După aceea băgați vrăjală la greu.
0: Da, ce deci... să zic, e un sfat interesant, depinde cui se potrivește și cine îl poate pune în aplicare.
2: Uitați că mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Vă ascultăm!
3: Alo, sunt Maria din Cluj. Și am o întrebare, mă auziți?
0: Vă auzim, doamnă Maria, spuneți.
3: Am o întrebare, am făcut o donație către un nepot. Și dacă nepotul nu-și respectă îndatoririle, ce se poate face?
0: Donația, de regulă, e donație simplă. Dumneavoastră ați făcut o donație cu sarcini, gen întreținere?
3: Da.
0: Da, în, da. În măsura în care cealaltă parte nu își respectă obligațiile, contractul respectiv poate fi reziliat.
3: Da.
0: Dar singura modalitate în care se poate obține încetarea unui contract este fie prin înțelegere, adică în aceleași condiții în care a fost încheiat, părțile să meargă la notar și să încheie un act adițional prin care convin rezoluțiunea contractului respectiv, sau prin instanță. Printr-o acțiune în care să-l chemați, da, în judecată, să chemați pe nepotul respectiv în judecată, să constate instanța că nu și-a îndeplinit sau nu și îndeplinește obligațiile asumate și instanța să dispună rezoluțiunea contractului în cauză, în speță.
3: Da, bine. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru telefon. Numai bine, doamna Maria. La fel și dumneavoastră.
2: Da, 0263212500. Acum chiar ultimul telefon.
0: Deci totuși, domnișoara Raluca are inimă bună și mai...
2: Era o glumiță înainte.
0: Mai oferă șansa unui telefon ascultătorilor Radio Someș de a intra în direct cu noi cu întrebări legate de orice. Uite, n-am mai primit de mult o întrebare legată de divorț, de chestiuni, programe, copii, acum tot vine perioada vacanțelor, mai vor să plece cu copii în străinătate, unii părinți.
2: Înseamnă că nu mai divorțează oamenii.
0: Înseamnă că se înțeleg, ceea ce e de bine.
2: Sau divorțează, dar divorțează de comun acord, sau cum
0: se
2: zice.
0: Parcă s-au mai împuținat procesele de divorț. Poate e numai impresia mea, da?
2: Da, știți cum am tot auzit asta cu problemele cu natalitatea, cum a dat de a crește și natalitatea, dacă se împuținează divorțurile.
0: Acum, bun, natalitatea crește pe anumite, trebuie să fie un fond de certitudine, de bunăstare, de confort psihic în primul rând și material.
2: Să ai mindset-ul, sau cum se zice. Da. Acum, da. Stabilitate, ce se zice, stabilitate în țară nu prea este în aceste momente.
0: Nu este în lume. Dacă...
2: Nici în lume, nici în țară, cumva sunt lucrurile foarte
0: Suntem
2: incerte.
0: Așa, am și o senzație că suntem între două trenuri, într-o gară. Nu știm care vine, care întârzie, care ne calcă. Da, din păcate.
2: Da, e trist într-un fel ce se întâmplă. Să știți că chiar îmi aduc aminte la 13-14 vineri, avusesem un ascultător chiar din Spania și zicea domnul respectiv că el s-ar întoarce în țară pentru că este dor de România, aici are familie.
0: Chemarea pământului.
2: Da, glasul pământului, canion, că vorbeam de bag. Dar în același timp, văzând cum e situația, văzând incertitudinea, instabilitatea, nu are siguranța de a zice eu mâine mă întorc în România.
0: Da, noi suntem un popor care știm foarte bine să ne dăm singuri picioare în fund sau să ne tăiem craca de sub picioare. Din păcate, constatăm, încercăm să, nu știu, să le dăm idei bune oamenilor, dar trebuie să fie o majoritate, să conștientizeze mai mult, să le pună în aplicare, să fim mai uniți, mai solidari unii cu alții. Ce pot să zic? Gânduri bune doar.
2: Da. Numărul de telefon
0: 0263212500. Ultimul apel, așteptăm, uite, asta e cu la ofertă.
2: Și uitați că vine. Alo, bună ziua.
4: Alo.
2: Opriți radioul de tot ca să ne putem înțelege, vă rog frumos.
4: Rămână.
2: Ne auziți oare?
4: Bogdan Marcu mă numesc.
2: Da, perfect, vă ascultăm.
4: Bogdan Marcu mă numesc, comuna Satul Lung, sat Vinteușul Mic.
0: Spuneți.
4: O întrebare am la dumneavoastră. Și noi avem un teren cu titlul de proprietate și acum cu întăbulările astea gratis, adică de la București,
0: da,
4: am întâmpinat ceva probleme.
0: În ce sens?
4: Terenul e trecut pe primărie, deși noi avem titlu. Și de acolo am înțeles că nu o să-l mai putem lua noi, nu știu, s-a făcut ceva posesie la altcineva pe el.
0: Cât timp a trecut de când s-au făcut înscrierile acestea?
4: Păi, să fie vreo 2 luni, cam așa.
0: Nu e problemă. Dumneavoastră va trebui să faceți contestație, să anexați titlul de proprietate, adeverințe de pe la primărie din registru agricol, dovezi cum ați plătit impozite și așa
4: am
0: mai
4: făcut,
0: departe.
4: Am adus un topograf
0: și ați primit,
4: care fost...
0: Bun, și ați primit o soluție la acea contestație. Vi s-a dat un răspuns?
4: Credeți-mă, nu.
0: Bun.
4: Nu.
0: Va trebui să primiți un răspuns. Dacă nu vi se soluționează favorabil, mergeți în instanță, pentru că nu puteți și nu e normal să pierdeți acel teren. Dacă dumneavoastră nu veți acționa în niciun fel, va rămâne situația așa cum este în momentul de față. Dar, în baza ceea ce ne-a spus dumneavoastră, va trebui să acționați pentru că veți obține câștig de cauză.
4: Asta am și făcut, am vorbit și cu un avocat și... Bine, inițial cam toată lumea mi-a zis că ar trebui să aștept, că o să se rezolve.
0: Nu se rezolvă de la sine, să știți. Asta e valabil și pentru dumneavoastră și pentru alți ascultători. Trebuie să acționați. Nu vă va face nimeni din oficiu, vă va rezolva o astfel de situație. Trebuie dumneavoastră, dacă țineți la acea proprietate, să faceți demersurile necesare ca să vă conservați dreptul de proprietate.
4: Și știți ce mi se pare dubios? Pentru că în vecinătate mai avem un teren, dar... Ăla ni l-au trecut.
0: Am înțeles. Poate fi o eroare, o simplă greșeală, poate fi intenția cuiva care a vrut să se facă stăpân pe terenul dumneavoastră, mizând pe pasivitatea dumneavoastră sau pe neatenția dumneavoastră, nu știm. Dar dumneavoastră trebuie să faceți ceea ce e legal ca să reintrați în proprietatea legală a terenului respectiv.
4: Pentru că la noi ai în comună majoritatea se lovește de problema.
0: Din păcate sunt firme care lucrează relativ bine, sunt unele care lucrează din birou, nu se deplasează la fața locului și
4: exact,
0: ies altfel
4: exact.
0: de astfel de situații.
4: Astfel de măsurători și altfel de parcele poziționate.
0: Da, asta este, din păcate, situația.
4: Asta e cea mai bună variantă.
0: Da, da, ați mers pe varianta legală, continuați așa.
4: Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumim și noi pentru telefon. Doamne ajută.
4: Vă mulțumim că ne ajutați.
0: Cu drag.
4: Numai bine.
0: Cu drag, oricând.
2: Încheiem așa frumos emisiunea de astăzi.
0: Da, cu gânduri bune și cu siguranță după privire îmi dau seama că o să mi se solicite un gând de final.
2: Păi nu doar de final, de lună.
0: Un final de lună, oricum ca și de final de emisiune, final de zi,
2: final
0: aceeași. Nu uitați niciodată, în măsura în care se poate, dragi ascultători, un proces evitat e un proces câștigat. Doar dacă se poate. Toate cele bune.
2: Și cu acest gând încheiem emisiunea de astăzi, Deșteaptă-te române. Nu uitați că vă dăm întâlnire și marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici împreună cu domnul avocat Chit Oltean. Până atunci rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
5: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dacă aveți în față o hartă fizică a României, observați cum arată podișul Transilvaniei. S-ar zice că țara noastră este un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc. Cine locuia pe podișul Transilvaniei acum vreo 2500 de ani? Fiindcă a încercat să vedem cine a fost acolo mai înainte, e mult prea greu de aflat. Să revenim la spațiul Carpato-Dunărean. Aici sursele arheologice și documentare ne arată, venită probabil din al doilea sau al treilea mileniu înaintea erei noastre, prezența unei ramuri indo-europene. Pe reprezentanții ei, unii i-au numit daci, în special în Transilvania, alții i-au numit geți, în Muntenia, Dobrogea și până în Basarabia. Iar la sud de ei se găseau tracii. Mulți istorici cred că și getodacii erau ramura tracilor. Romanii sunt tot un popor indo-european, stabilit pe teritoriul Italiei de azi. Au pornit de la un oraș și în 3-400 de ani, în jurul orașului Roma, încetul cu încetul, construiesc o adevărată împărăție. Iată-i pe romani punând piciorul în Africa. Iar în momentul care ne privește pe noi, adică momentul când se vor arăta interesați și de teritoriul locuit de getodaci, romanii au ajuns cea mai mare putere din lume, cu excepția poate a imperiilor din Extremul Orient. De ce au început romanii să-i atace pe daci? Trebuie spus de la început că dacii erau foarte agresivi. Văzând bogățiile împărăției romane, făceau mereu incursiuni pustiitoare peste Dunăre, în regiuni stăpânite acum de romani și care de veacuri se găseau sub influența civilizatoare a Greciei. De altfel, și romanii au fost influențați de cultura elenică. De aceea se vorbește adesea despre civilizația greco-romană. Romanii au fost întâi de toate ostași, iar marea cultură le-a venit de la greci. Influența grecească ajunsese deci în oarecare măsură și la getodaci. Și iată acum se ivește dușmânia și războiul dintre daci și romani. Aceasta se petrece o primă dată înainte de Hristos, în vremea lui Burebista. Ostilitățile vor reîncepe la sfârșitul secolului I după Hristos, iar legiunile romane sunt chiar învinse la un moment dat sub un împărat roman slab, Domitian. Dar soarta se schimbă când ajunge împărat Traian, unul dintre cei mai glorioși împărați ai Romei. În Dacia se afla iarăși un rege care reușise să-i unească pe daci pe un teritoriu însă mai mic, care nu depășea Tisa la apus, nici Siretul la răsărit. Se numea Decebal, nume pe care și-l luase și avea probabil o semnificație în limba dacă. Decebal nu a vrut să accepte influența romană, care de fapt ar fi fost un protectorat, și a continuat uneltirile împotriva Romei. Traian hotărăște să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Traian a dus un prim război. În 101-102 după Hristos l-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să-și distrugă cetățile, să nu facă alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani și o oarecare supraveghere. De fapt, să devină un client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul, a reclădit cetăți, a căutat alianțe până departe cu dușmanii Romei. Atunci Traian a hotărât o a doua campanie de cucerire a Daciei și înlăturarea lui Decebal. Războiul are loc în 105-106 după Hristos. Traian a pus pe un arhitect grec din Siria, Apolodor din Damasc, să clădească un pod peste Dunăre, la Drobeta, acolo unde e acum Turnul Severin, pod care a fost privit ca o adevărată minune pentru acea vreme. Pătrunde în Dacia cu legiunile lui, iar un alt corp de armată trece Dunărea din Dobrogea. Au loc lupte crâncene. Și în cele din urmă, romanii cuceresc capitala Sarmisegetuza, iar Decebal se sinucide pentru a nu cădea în mâinile învingătorului și a nu fi dus ca rob în cortegiul triumfal al lui Traian la Roma. Pentru a reconstitui acest război între romani și daci, avem la Roma un monument rămas întreg până în zilele noastre printr-o adevărată minune, Columna Traiană. pe care se încolăcesc de jos în sus bazoreliefuri povestind toată desfășurarea cuceririi Daciei, ca într-o bandă desenată, în care putem nu numai urmări fazele războiului, ci și descoperi care erau portul și armele din ambele tabere, chiar și portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară, de exemplu. Columna Traiană e o adevărată comoară pentru istorici și etnologi. Iată acum această mare țară, Dacia, destul de populată, devenită colonie romană. Ce înseamnă colonie romană? Înseamnă că regatul lui Decebal va trece de acum sub administrarea directă a Romei. Provincia Dacia nu cuprindea doar teritoriile ce vor fi mai târziu locuite de români. Ea se limita la Oltenia de azi și cam la două treimi din Transilvania. Decebal avea un tezaur colosal pe care ascunsese sub un râu, dar unul dintre captivii luați de romani a dezvăluit taina, iar romanii au găsit acolo aur în cantități uriașe. Apoi se știe că se putea extrage aur din munții Apuseni, unde banul de aur înainte de Traian era subțire ca o foiță de țigară, la sfârșitul domniei lui e gros. Înseamnă că a reevaluat moneda de aur a Romei pe baza exploatării aurului din Dacia. Țăranii din Italia romană sărăceau, fiindcă proprietarii de pământ, în loc să lucreze cu localnicii din jur, lucrau pământul cu robi. Asta explică de ce atâția țărani din Italia se angajau în legiuni sau plecau să populeze Iliria, Galia sau Dacia. Din punctul de vedere al limbii, s-a constatat de pildă că limba română se apropie cel mai mult de unul dintre dialectele din sudul Italiei. Au venit probabil și de acolo mulți să caute aur în Dacia. Dacia colonizată de romani a putut în foarte puține generații să devină atât de prosperă încât să-i se spună Dacia Felix, Dacia fericită. Din păcate, fericirea n-a durat prea mult. S-au clădit câteva orașe. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. În locul Clujului de astăzi a apărut un oraș numit Napoca. Apoi s-au clădit Apulum, adică Alba Iulia, Porolisum, lângă Zalău, și Potaisa, adică Turda. Dacia a devenit o colonie bine organizată, ca întreg imperiul, cu un grad înaintat de civilizație, în orașe, cu băi publice, arene pentru jocuri și așa mai departe. S-au construit drumuri. Mai avem și astăzi porțiuni de drumuri făcute de romani, care trec prin Carpați, dovedind talentul lor de constructori. Soarta provinciei Dacia Felix se încheie odată cu ceea ce numim năvălirea barbarilor sau, cum spun germanii, migrația popoarelor. Rânduri de popoare care veneau din est în special, distrugeau tot în fața lor. Așa au venit și în Dacia, dar în urma lor veneau alții și mai sălbatici, porniți pe jaf și distrugere, astfel încât romanii s-au gândit că Dacia, dincolo de Dunăre, era prea departe de centru, prea greu de apărat, și că era mai bine să retragă legiunile la sud de Dunăre. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian a hotărât evacuarea provinciei Dacia. După munți, în Maramureșul, Bihorul și județul Satu Mare de astăzi, au trăit dacii liberi, cei care nu au putut fi supuși de romani și care au dus stirpea dacică mai departe. În momentul când se prăbușesc romanii, slavii, care se răspândiseră și în area noastră și în toată peninsula balcanică, devin independenți. Singurul termen de conducere autentic slav e voievod sau voivod, la origine căpetenie de oaste, apoi în spațiul nostru, dar nu numai în spațiul nostru, în Muntenia, Moldova și Ardeal, căci regii unguri vor continua să dea acest titlu reprezentanților lor în Transilvania. Vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi să se lase românizați. În primele veacuri, de pe la 500 încolo, slavii ocupă de preferință văile și șesurile libere, pe când descendenții daco-romanilor sunt retrași prin locuri păduroase sau spre munte. Creștinarea în locurile noastre se pare că s-a făcut prin intermediul bulgarilor. Vorbind despre organizarea bisericii, se pare că valahii au fost creștinați în secolul IX, împreună cu bulgarii, prin misionari, negustori și călători care au răspândit credința creștină. Și aici începe marea călătorie a poporului român, care s-a încreștinat într-o eternitate și a plătit greu pentru credința sa, care l-a făcut liber. căci bine spunea Marin Sorescu, astfel, atenți la tot și la toate, am învățat mereu să fim veșnici. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colega mea, Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bună, Raluca, bine te-am regăsit și eu și bine am regăsit și pe ascultătorii Radio Someș din nou.
1: Ioana, te-ai întors din nou pe teren și am senzația că fiecare zi îți confirmă același lucru, faptul că administrația nu se vede niciodată doar din birou. Una este ce apare în rapoarte și alta este ce spun oamenii la fața locului. Și vreau să te întreb, unde te-a purtat astăzi drumul, Ioana?
2: Raluca, astăzi am fost prin județul Bistrița Năsăud. A fost o zi cu opriri ca de fiecare dată și cu foarte, foarte multe discuții. Am început în comuna Negrilești, unde am stat de vorbă cu oamenii din comunitate și am încercat să iau pulsul localității din nou. Nu sunt lucruri care să iasă neapărat în evidență, nici unele care să meargă într-o anumită direcție sau în alta, dar rămân suficiente subiecte pe care merită să le urmărim în perioada următoare și voi reveni asupra acestei comune. De acolo am ajuns la Șie Odorhei. Aici mai mulți oameni mi-au vorbit despre o problemă care pentru ei este una cât se poate de serioasă. Accesul către unul dintre cimitirele dintr-un sat aparținător comunei. Ei spun că drumul este foarte greu de parcurs, iar în anumite perioade devine imposibil. Și până la urmă, Raluca, vorbim despre respectul pe care îl datorăm celor plecați dintre noi și despre condițiile normale pentru familiile care ajung acolo, să-și conducă pe ultimul drum apropiații. La Nușeni mai apoi am fost, nu l-am găsit pe domnul primar, nu era în primărie, am și acolo anumite chestiuni de lămurit, ne-au semnalat ascultătorii anumite chestiuni, dar voi reveni și acolo zilele viitoare, săptămâna viitoare, oricum într-un timp scurt. M-am îndreptat apoi înspre Milaș. Acolo l-am găsit pe domnul primar într-o ședință, era într-o ședință de Consiliul Local. Nu era, desigur, momentul pentru o discuție amplă, așa că am rămas doar cu o scurtă întâlnire și cu promisiunea că vom reveni asupra subiectelor de interes în altă zi. Deocamdată prefer să las lucrurile deschise și să revin atunci când vom avea mai multe răspunsuri.
1: Și tocmai asta face diferența, Ioana. Munca de teren nu înseamnă doar să bifezi localități, ci să vezi ce îi preocupă cu adevărat pe oameni. Uneori descoperi probleme mici, alteori probleme care durează ani de zile, iar rolul nostru tocmai acesta este să le aducem în atenția celor care pot și trebuie să le rezolve.
2: Așa este, Raluca, sunt totalmente de acord cu tine. Haideți să-ți spun mai departe. Am continuat apoi în comuna Urmeniș, unde am auzit din nou aceleași nemulțumiri. Oamenii spun că edilul este foarte greu de găsit, mi-au povestit că nu răspunde la telefon și că de multe ori nu este nici la primărie și este dificil să obțină o discuție atunci când dau nevoie de una. Sunt nemulțumiri exprimate de cetățeni, iar bineînțeles, vom încerca să obținem și punctul de vedere al administrației locale când aceasta asta ne va răspunde și nouă. Personal, am fost chiar în primărie, nu l-am găsit din nou pe domnul primar și nici la telefon. Pe lângă asta, mai există o problemă care continuă să-i afecteze pe oameni în comuna Urmeniș, alimentarea cu apă. Mi-au spus mulți oameni din comunitate că sunt perioade în care apa se oprește, iar pe temperaturile ridicate, mai ales din aceste zile, este greu de acceptat ca o comunitate să rămână fără un serviciu atât de esențial. Sunt situații care nu ar trebui să mai existe în anul 2026 și care cu siguranță au nevoie de soluții, nu doar de explicații. Ultima oprire a zilei a fost la Galații Bistriței, iar aici atmosfera a fost una mai diferită. Am găsit o comună liniștită, îngrijită, unde se vede preocuparea pentru gospodărirea localității. Oamenii vorbesc mai degrabă despre ceea ce se face decât ceea ce lipsește, iar asta spune mult despre modul în care funcționează administrația. Este o comunitate în care am avut senzația că lucrurile merg într-o direcție bună și că există continuitate în proiecte. Raluca, ce să zic, închei această intervenție cu aceeași concluzie pe care o trag după fiecare deplasare. Transilvania se vede cel mai bine din comunitățile ei și unele au nevoie de mai multă implicare, altele demonstrează că se poate. Iar noi ne vom continua drumul, vom fi acolo în mijlocul oamenilor, pentru că doar din teren poți înțelege cu adevărat ce merge și ce nu merge și ce mai trebuie să se rezolve.
1: Ioana, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune îți urăm în continuare și așteptăm să vedem cu ce vei veni mâine în programul Radio Someș. Până atunci, numai bine îți dorim.
2: Sigur că da. Mulțumesc, Raluca, și să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de mine a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

De dragul ei. Dramatizare de Fred Firea, după o schiță de Alexandru Cazaban. Interpretează Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Mihai Mălai Mare, Rodica Mandache, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Puicanu.

0: Cinci.
1: Poftim, mama?
0: Nu o să-mi spui că n-ai auzit. A cântat de 5 ori.
1: Cine, mama?
0: Cucu. Cine altcineva?
1: Bine, mamă, dar nu e pentru prima oară când cucul nostru cântă de ora 5.
0: Da, e pentru prima oară când spune că vinerea al patrulea a cântat, da. Și iată, n-a sosit nici la al cincelea. Dacă aude tai că tu, că logonicul ăsta al tău nu respectă orele, știi ce presupune el pe punctualitate? El pretinde că asta e una din calitățile care l-au ajutat să ajungă de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea.
1: Da, ce legătură au toate astea cu punctualitatea?
0: Nu știu. De fapt, n-am înțeles niciodată. Dar dacă el a ajuns de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea de astăzi, trebuie să-l credem orice ar zice, nu? De-aia spun, dacă află.
1: Mama! Mama, poate că i s-a întâmplat ceva.
0: Cui? Băiatul ăsta?
1: Da.
0: Dar ce să-i se întâmple?
1: Știu și eu. Poate ceva neplăcut.
0: Asta vezi, e posibil. Sunt unii cărora li se întâmplă mai întotdeauna câte ceva neplăcut.
1: Mama.
0: Mai ales celor care în situații neplăcute se descurcă mai greu.
1: Mama, nu fi rea.
0: Ei, lasă-mă, iartă-mă, draga mea. Dar trebuie să recunoști. Logodnicul ăsta al tău, deși băiat bun, n-am ce-i spune, e cam... Hai să nu zic bleguț.
1: Mama?
0: E, nu, că nu zic bleguț. Dar e tare nedescurcare, dragă. E plutitor ca un fulg și visător ca un licean.
1: Visător ca... Mama, și asta te supără.
0: Nu mă supără, mă îngrijorează. Gândește că luându-te nu se va înrudi numai cu tine.
1: Și cu tine?
0: Nici asta n-ar fi nimic. Dar și cu taică-tu.
1: Știu, da, dar vreau un genere mai întreprinzător, cu spirit practic, mai cu picioarele pe pământ. Știu, mi-a spus.
0: Să știi că ți l-a și găsit.
1: Vai!
0: Și ce? N-are dreptate?
1: Mama.
0: Cui să-i predea într-o zi depozit de cherestea? Și cine știe ce încă altele, pentru că, nu știu dacă ți-am spus, intenționăm să ne luăm ca asociat pe Gheorghiade. Tu știi cine e ăsta?
1: Cel cu fabrica de cherestea.
0: Îți dai seama ce perspective? Îți dai seama ce ar însemna o asemenea asociere? Mă rog, dacă vrea și el, că se lasă cam greu.
1: Da.
0: Dar dacă reușim, vai, dacă reușim...
1: Da, sigur. Dar tu știi că Fănică nu mă ia pentru toate astea. El mă ia doar de dragul meu.
0: Tocmai asta e, dragă. Sentimentul poate să consolideze o căsnicie, dar nu și afacerile. Și atunci... Cum să-i le predea lui?
1: Dar, Fănică, ești un om cinstit?
0: Ce? Cum e?
1: Cinstit?
0: Ai, draga mea, ascultă-mă pe mine. Dacă cinstea nu-și vede din când în când și de interesele ei, n-ai niciun motiv să te mândrești cu ea. Și eu știu ce spun. Ei, de 25 de ani trăiesc în umbra cherestelei și în umbra asta am văzut atâtea...
1: Da.
0: Ei, ce să mai lungim vorba? Taică tu nu e foarte încântat de acest Fănic, dar să știi, eu sunt de partea lui, adică de partea ta. Da, i-am și spus, stai Costache, ai răbdare. Poate că băiatul e prin de spirit practic,
1: da.
0: Încă n-a avut prilejul să o dovedească.
1: Da.
0: Ei, asta e, așteaptă până se va ivi ocazia.
1: Și
0: nu știu ce e mai rău, că ocazia încă nu s-a ivit. Sau că într-o zi s-ar putea ivi și nu știu cum s-ar putea termina. Du-te să deschizi. Ți-o fi sosit plutitorul. Fulgul a aterizat în sfârșit în fața ușii iubitei.
2: Poftim, bine, Fănică. Sărut mâinile, doamnă.
0: Da, mâinile mele te așteaptă să le săruți cam de o oră și ceva.
2: Da, vă rog să mă iertați pentru întârziere. Știți, venind spre dumneavoastră, mi s-a întâmplat ceva.
1: Vezi, mama?
2: Vă ceva destul de neplăcut.
1: Vezi, mama?
0: Vai de mine. Sper că până la urmă te-ai descurcat.
2: Mă tem că nu.
1: Vezi, mama?
2: N-a fost ceva prea grav. Pur și simplu m-a reținut un vechi prieten, un fost coleg. Nu ne-am mai văzut din școală și nici nu știam că s-a stabilit și el în orașul nostru.
0: Cine e băiatul?
2: Postolache. Mișu Postolache, dacă numele vă spune ceva.
0: Nu, încă nu.
2: Da, băiatul face cronică artistică. Vreau să spun coregrafică, la ziarul local.
1: Adică scrie despre... pe balet?
2: Așa am înțeles cel puțin.
1: Oh, are acest talent.
2: Nu prea, dacă am înțeles bine. Mi-a și mărturisit că s-a dedicat acestei rubrici de dragul viitoarei lui logodnice. Ah. Știți, fata cu care se va căsători visează să ajungă balerină. Din cauza asta am și întârziat.
0: Au vrut să-ți dea lecții de dans.
2: A, nu, s-a ținut scai de mine să merg cu el la sala unde exersează locotnica lui, ca să văd chipurile cât de talentată este, pe cât am înțeles.
0: Dar dumneata te pricepi?
2: Vai, nu, tocmai asta i-am spus și lui, că eu găsesc dansul un lucru inutil, neserios, ba chiar de-a dreptul caragios, s-a cam supărat pe cât am înțeles.
1: Dar normal, i-ai jignit viitoarea soție.
2: Îmi pare rău, dar la drept vorbind numai așa am putut scăpa de el. E adevărat că mi-a aruncat câteva cuvinte cam usturătoare.
1: Adică?
2: În sfârșit că sunt insensibil la frumos.
1: Insensibil?
2: Da, și ca și un incult, că nu înțeleg pe terpsihore.
0: Pe cine?
2: Pe terpsihore.
0: Ah, asta pe semne e numele fetei.
2: A, nu, asta e muza dansului, pe cât am înțeles. În sfârșit, nu are nicio importanță.
0: Da? Chiar crezi că n-are nicio importanță?
2: Uite, sigur, doamnă, dar nu vă faceți griji.
0: Ba, uite că-mi fac.
2: Dar de ce? Așa cum eu și cu Mișu Postolache nu ne-am văzut de 15 ani, tot așa nu o să ne vedem alți 15 ani de acum încolo.
0: Da, nu cred că e chiar așa.
1: Mamă, să nu ne amestecăm în cearta dintre Fănică și...
2: Da.
0: Întâmplarea asta, atât de neînsemnată în aparență.
1: Cum întâmplarea asta, mamă?
0: Tineri?
2: Da, doamnă.
0: Spune că amicul...
2: Mișu Postolache, doamnă.
0: Ține cronică de balet?
2: La ziarul local, doamnă.
0: Păi atunci? S-ar putea ca întâlnirea asta, adică întâmplarea asta, să devină o șansă pentru dumneata, domnule Fănică.
2: Pentru mine?
0: Da.
2: Dar de unde, doamnă, eu v-am spus, mie nu-mi place dansul.
0: Dar nu direct despre dumneata e vorba, domnule Fănică, ci despre Chiriac, posibilul dumitale socru.
2: Despre, da? Dacă la vârsta dumnealui pe soțul dumneavoastră îl mai preocupă dansul, asta e foarte bine. E o dovadă de tinerețe, pe cât înțeleg.
0: Taci, domnule Fănică, taci și nu te mai grăbi să înțelegi că nu înțelegi nimic. Da. N-ai cum. Mai întâi ascultă-mă cu atenție.
1: Taci, ascultă cu atenție. Mamă.
0: Crezi că amicul dumitale...
2: Mișu Postolache.
0: Așa. Da. Crezi că la sugestia... La rugămintea dumitale ar strecura într-o, așa cum îi spune, într-o cronică din aceea, câteva vorbe, de laudă, bineînțeles, despre talentul unei foarte tinere balerine. Fă de sigur, după ce o laudă cât vrea, pe logodnica lui, a? E ce spui?
2: Nu știu, în altă situație poate că, dar așa, eu v-am spus că l-am supărat pe cât am înțeles, așa că...
0: Ei supărat, dar n-ai făcut decât să răpești ceva din meritele logodnicii. Nu ai răpit logodnic așa cu totul, nu? Deși între prieteni atât de vechi, nu? Nici măcar asta n-ar fi o crimă.
2: Vai, dar cum vă închipuiți, doamnă, dar vă rog...
1: Mamă, Fănică este un băiat serios.
0: N-ați priceput nimic, nici unul, nici celălalt.
1: Da.
0: Uite ce e, tinere.
2: Da.
0: Pe scurt, te împaci cu amicul și îl rogi să scrie două rânduri, nu mai mult, despre tânăra și talentata balerină, domnișoara Aurelia Gheorghiade.
1: Really? Fica lui Gheorghiade? Cel cu fabrica de chiristea?
0: Exact. Și-a băgat în cap că are talent. Cu toate că, după părerea mea, e grațioasă ca un butuc. Da. Când dansează, parcă e o materie primă de la fabrica lui taică-su.
1: De unde știi, mamă, că face balet?
0: Când urmărești să te asociezi cu cineva, cauți să-i cunoști și capitalul și forța, dar și slăbiciunile. Și punctul slab al lui Gheorghiade e familia. Își iubește familia de nu mai poate. Cel puțin după fica lui e mort, nu altceva. Vă dați seama, dragii mei, ce ar însemna pentru el să citească într-o bună zi în gazetă despre marele talent al fetei.
1: Da, sigur, dacă spui că e mort după ea. Dar ce legătură au toate astea cu asocierea dintre el și tata?
0: Ce legătură, draga mea, vai! Tu crezi că numai noi urmărim să lucrăm pe aceeași firmă cu el? Dar dacă Gheorghiade află pe căi ocolite, desigur, că apariția acelei mici cronici mi se datorează de fapt nouă, nu se cheamă că am și făcut primul pas spre asociere. Ca să ajungi la casa de bani a cuiva, trebuie deseori să treci prin inima lui.
1: Da.
0: Iată un adevăr pe care ar trebui să-l învețe și mototul ăsta de logotnic al tău.
1: Cu timpul, mama, cu timpul, cu timpul.
0: Deci, tinere, ai înțeles ce ai de făcut, nu?
2: Da.
0: Așa, nu uita că Pentru dumneata, asta e și o șansă de a-l cuceri pe Chiriac.
1: O, da.
0: Când soțul meu va afla că ai fost o verigă și încă una principală, în acest lanț atât de meșteșugit lucrat, cu siguranță că va vedea în dumneata cel mai demn urmaș al său. Da. Cred că s-a ivit prilejul de care tot vorbeam. Tinere!
2: Da?
0: În cel mult o lună.
2: Da, doamnă, mă voi duce, dar drept să vă spun, nu știu cum să-i o spun. Pănică. Nu știu cum să-l iau.
0: Păi te-a dreptul. Pe ocolite, întâi caut să-l împaci. Îi ceri scuze, pe urmă îi spui că te-ai gândit zile întregi.
1: Și nopți întregi.
0: Așa, bun, și nopți întregi, la frumusețea, la splendoarea dansului, la, cum îi zice ălia?
1: Cui, mamă?
0: Muzi ălia, Percy sau Terzi?
1: Terzihore.
0: Da, am uitat, așa. Terzihore, așa, spui că te-ai gândit și la ea, dar să-i pronunț numele cu grijă, să nu-l pocești, că strici totul.
1: Mamă, n-ar fi mai bine să stricoare și câțiva termeni tehnici de balet, așa, pas de deux, pas de trois, spagat?
0: Da, sigur, vai, foarte bună idee, dragă. Să-i le scrii, mamă, da, să nu le uite. Pe urmă îi vorbești despre talentul logodnicei.
2: Dar nici nu o cunosc.
0: Păi nu contează, vai, nu contează, dacă o lauzi, te crede. Și când vezi că s-a îmbunat, ataci chestiunea cronice.
2: Ah, vedeți, asta o să fie partea cea mai grea.
1: Bine,
2: draga mea. Dar vă asigur, doamnă, că nu o fac nici pentru mine, nici pentru nimeni și nimic altceva, ci numai și numai de dragul fiicei dumneavoastră.
0: Bine. Întâi fă-o și pe urmă spui dumneata pentru cine ai făcut-o.
2: Da.

0: imediat să trăiești, mișile.
1: A, tu fani că ce...
0: Da, mișile, am venit să-ți cer scuze pentru tot ce am spus atunci. Ce-i bine, vreau să-ți mărturisesc că zile întregi și, aha, și nopți întregi m-am gândit
1: mai
0: la...
1: Mai te rog, ce mai încet,
0: m-am gândit la...
1: Mai încet, mă, n-auzi, mă, fani, mai încet.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Hai, vino, intră, fani, dar liniște, te rog, mergi în vârful picioarelor, te rog.
0: Da. Da. Dar ce, doarme cineva?
1: Nu doarme, mă, dacă mai încerc, nu doarme nimeni. S-au cercut în așa sper. Hai, vin în salon. Ai picat bine. Vei asculta împreună cu noi un mic concert de pian. Dar văd că ai musafiri. Ți prezint după.
0: După ce?
1: După concert, vezi bine, acum suntem la Rachmaninov.
0: Aha. La cine zici că suntem?
1: La Rachmaninov.
0: Da? Da, cine cântă?
1: E viitoarea mea locurică.
0: Bravo, e multilateral.
1: Păcat, păcat că l-ai pierdut pe Haydn, păcat.
0: Da, da, păcat.
1: Mișule, cine zice că l-am pierdut? Pe Haydn, Haydn.
0: Haydn?
1: Haydn?
0: Oricum, îmi pare rău.
1: Hai, și de ce, să știi? Haydn.
0: Ia, uite ce frumos. Auzi, la cât s-a stins?
1: Cine s-a stins?
0: Haydn acela.
1: A, păi la vreo 77 de ani. Pare.
0: Da.
1: Ei, putea să o mai duc.
0: Nu, nu, nu. Dar ce a avut?
1: Haydn, o mulțime de lucrări.
0: A, asta e, surmenaj. Mișule.
1: Ce?
0: Mai durează?
1: A, puțin. Trece imediat la Brahms.
0: Altul? E cam nestatornic.
1: Într-un fel, da. E atrasă de toate aceste nume.
0: Ia, auzi. Asta și o chestiune care te privește.
1: Te rog.
0: Mișule, zici că viitoarea ta soție e cea de la pian.
1: Desigur, desigur.
0: Da. Și nu o să-i fie greu?
1: De ce o să-i fie greu? Eu am lefușoara mea, taică-s-o 11 steag.
0: Nu, nu, nu, zic, acum nu o să-i fie greu?
1: De ce să-i fie greu?
0: Păi, dansează și se acompaniază singură.
1: Ce vorbești, doamnă, ce?
0: Adică, da, ai dreptate. Cu un pat de deux și mai cu seamă cu un șpagat bine făcut, eu cred că ajunge de la pian la parchet.
1: Fănică, te rog. Nu, Fănică, ia dă tu urechea încoace.
0: Da, ia.
1: E o neînțelegere. Nu mă mai logodesc cu balerina, ci cum vezi cu o pianistă.
0: Da, mă, da,
1: am renunțat la balerină, înțeleg.
0: Și nu mai faci cronică?
1: Coregrafică? Ceva atât de neserios.
0: Te pomenești că ai trecut la cea muzicală.
1: E normal. De dragul ei.
0: Da.
1: Taci, taci, mă, și ascultă că fragmentul ăsta este.
0: Și să mai stau că am amorțit de tot și n-am întors decât trei pagini din alea.
1: Păi nu, că mai are două. Și după Brahms vine și Berlioz.
0: Tocmai de aceea, dacă vin și ei, unde o să stea? Uite, eu plec și le las scaunul meu. Mai bine, ce să...
1: Bine, bine, pleacă, pleacă, pleacă.
2: Ai rămas așa și insensibil la arcă. Ce știi tu, mă, ce-i muzica, mă? Ce știi tu de... ce este uterete, mă? Am terminat cu tine, ieși afară, lasă-mă.
0: Mișule, trebuie să-i arat pe câte am înțeles.
2: Te rog, te rog foarte mult, sigur că da. Ieși afară și găsti și o altă la prostă, afară, afară, hai,
3: la ora asta, cel mai util și mai practic lucru este să te apropii de inima de feminist al Gheorghean. De rest avem noi grijă.
0: Dar amicul m-a dat afară pe cât am înțeles.
3: Când o să-i vorbim despre muzică, uită tot.
0: Dar despre muzică am uitat eu tot.
3: Vai, dar fata mea, ce treabă are, dragă.
0: Da.
3: Draga mea,
4: da.
3: Ai fost și la concerte la București de două sau chiar de trei ori, nu?
4: Da.
3: În definitiv, fiecare trebuie să pună umărul într-un fel, nu?
4: Da.
3: În cât timp l-ai putea face stăpân pe unele noțiuni?
4: Să zicem o lună, două. Aha. Ceva compozitor, ceva simfonie, armonie, bine, contrapunct, pe urmă... Aha, aha, aha, mă, tot ce mai rău.
3: Lasă, dragă, lasă, e de ajuns atâta. Pentru rândurile strecurate în prăpăditul ăsta de ziar local, nu merită să îngreunezi prea mult mintea băiatului.
0: Chiar mă gândesc.
3: Tinere.
0: Da.
3: Prea bagheta și să sperăm că peste puțin timp domnul Chiriac va afla cât de bine ai dirijat afacerea.
0: Doamnă, da...
3: Tinere, să știi că eu am simțit ceva.
0: Da?
3: S-ar putea ca domnul Chiriac să predea bagheta altui pretendent.
4: Oh. Fănică? Fănică?
0: Bine, voi încerca, dar să știi... O fac numai de dragul tău.
3: Normal. Fănică. Multe din capodoperile muzicii au fost create de dragul cuiva.
0: Da?
3: Atâta lucru mai știm și noi.
2: Da, da, imediat. Tu, iarăși tu, ce mai...
0: Mișile, stai, nu-mi închide ușa până nu-ți spun ce am pe suflet.
2: Bine, intrai,
0: da. Mulțumesc. Mișule.
2: Ce?
0: Mișule, ai avut dreptate. Mm. Am fost un insensibil și pe deasupra un mojic.
5: Când?
0: Cum am putut desconsidera frumusețea, noblețea, măreția muzicii?
5: Da, lasă, părinte, nu face nimic.
0: Mișule, tu ești prea bun, dar eu merit, adică meritam tot disprețul tău. Mm. Între timp însă m-am gândit mult la ce înseamnă această artă. Da. La ce înseamnă un Berlioz, un Rachmaninov, un Haydn. Aș ce rău îmi pare că îl pierdusem atunci. O simfonie a noua, un lacul lebedelor, mișule.
5: Lasă, Fanic, nu te mai frământa, mă, atât se poate.
0: Nu, nu, n-am liniște până nu-ți cer scuze. Da. Și ție și onorabile și adorabile și talentate tale viitoare logodnice căria, odată cu aceste flori poftim, ție așa, vreau să-i prezint toată admirația mea. Cum îl interpreta pe Rachmaninov? Ce pasiune, ce tehnică, ce allegro, ce andante. Unde e slujitoarea Euterpe?
5: La atelier.
0: La atelier. Mm-hmm. Ce atelier?
5: De pictură.
0: Se ocupă și de pictură.
5: Nu, Fănică, numai de pictură se ocupă.
0: Cum? Înțeleg? A renunțat la muzică?
5: Nu, Fănică, am renunțat eu la ea.
0: Ce? Te-ai despărțit și de asta?
5: Da, cânta prea mult. Am socotit că a fost o căsnicie cam prea zgomotoasă și am renunțat. Mm-hmm. Pictura e mai liniștit. Hai, o să-i facă plăcere să te cunoască un vechi prieten.
0: Ia stai puțin, Mișule.
5: Da.
0: Și tu?
5: Eu ce?
0: Ai schimbat și tu rubrica de la ziar?
5: Da, normal, drag. Am trecut la cronică plastică.
0: De dragul ei, bineînțeles.
5: Șirește, drag. Hai să mergi, mai faci.
0: Și ia stai. Da. Nu pot să mai strecori câteva cuvinte despre o talentată pianistă care...
5: Muzică! Iarăși muzică! Iarăși pian! Nici nu vreau să mai aud, mă. De asta n-am și predat rubrica altuia. Hai să mergi, mai la atelier.
0: Nu merg nicăieri, mă ierți. Nu pot merge la niciun atelier. Ce? Nu prea am timp și pe urmă eu m-am pregătit pentru muzică.
5: Și pictura nu te...
0: Ei, îmi pare rău, dar nu intră în vederile noastre. Nu e interesantă pentru noi.
5: Așa, mă, bravo, mă. Atunci ce mai spui că ai fost un insensibil și umorjic? Ești încă un insensibil și umorjic?
0: Ce să fac, Mișule, dacă...
5: Ce să faci să mă ajut să uit că mi-ai fost odată colegi și prieteni? Ești afară! Ia,
0: uite-te!
5: Să nu mai fi niciodată mai
0: ceva! Ești
5: afară! Pictura este totul. Pictura.
0: Birjan!
6: Da,
0: liber.
6: Da, domnul liber, liber.
0: Da, așa.
6: Tot la ghilotină?
0: Tot, drept înainte și pe urmă la...
6: Lăsați, domnul, că m-am învățat și eu, drum.
0: Da.
6: Da, hai căluții,
4: Da. Să treacă mereu de la o muză la alta, de la o rubrică la alta.
0: Eu vezi bine, am tot încercat de dragul tău pe cât ai înțeles.
4: Dar încercările, atunci când sunt neizbutite, ce valoare au ele?
0: Dar ce să fac dacă cea de-a treia viitoare logodnică chiar...
3: Dacă ați încetat să jeliți sau dacă barem ați jeli în gând, poate că aș reuși să macin o idee. O idee care ar putea să însemne cu adevărat ultima dumitare șansă, domnule Fănică.
0: Doamnă, nu mai cred și nu mai sper nimic. Sunt atât de ghinionist și pe cât am înțeles, domnul Chiriac atât de grăbit să dea mâna fetei unuia mai norocos încât...
3: Taci! Am spus.
0: Da.
3: Ziceai că amicul face acum cronică... Ce cronică?
0: Plastică, pe cât am înțeles.
3: Despre pictura, adică...
0: Întocmai, de dragul ei, pe cât am...
3: Da. E bine, copii... Nu știu dacă ați auzit că marele Gheorghiade are în târg o mică prietenă.
4: Vai, mamă!
3: Ei, draga mea! Poate că vorbele astea încă nu sună prea frumos pentru gingașele tale urechiușe, dar dacă nu le auzi de la mine, le poți auzi de la întregul oraș. Și tot aia e, dacă nu chiar și mai rău.
4: Vai, mamă! Dar spuneai că dumnealui domnul Gheorghiade e un mare și adevărat familist.
3: Și chiar este.
0: Atunci mă iertați, cum vine asta, că nu prea înțeleg.
3: Dar e foarte simplu, dragii mei.
0: Da.
3: Povestea e atât de veche și o știe atât de bine și madame Gheorghiade, încât e ca și cum acea mică prietenă ar face parte din familie. Aha. Ca să nu mai spun că îndeplinește și condiția principală.
4: Adică?
3: Gheorghiade e mort după ea.
4: Și după asta, mamă?
3: Da.
0: Atunci pe cât înțeleg, acest om are o mulțime de vieți dacă e mort după atâta lume.
3: În sfârșit, iată un lucru pe care l-ai înțeles, cum nu se poate mai bine.
4: Mamă, dar ce legătură au toate astea cu noi?
3: Dacă nu mă lăsați să vorbesc, mica prietenă o face pe pictorița. Aha. Am auzit că a și expus câteva tablouri în unele săli, printre care și în sala de așteptare a gării.
4: Tablouri bune?
3: Cât să te uiți la ele între două trenuri. Dar ce importanță are asta, dragă, dacă sunt sau nu bune? O, pe noi altceva ne-ar interesa, nu? Dacă ar apare câteva cuvințele despre promițătorul talent al domnișoarei. Un astfel de articol ar fi, ca să spun așa, ca un balsam aplicat direct pe inima lui Gheorghiade. De aici până la încheierea afacerii n-ar mai fi decât o trăsătură de penel, știi, ca să vorbesc tot așa, ca în pictură. Mm? Ce spui?
0: Doamne, da. Amicul m-a dat afară de data asta definitiv.
3: Fănică. Domnule Fănică, gândește-te cât de bun om de afaceri te va socoti Chiriac dacă va afla că acolo de unde ești, dat afară pe ușă, dumneata intri pe geam. Și să știi, asta e cu adevărat ultima dumitale șansă, pentru că Gheorghiade alte talente în familie sau pe lângă familie nu mai are. Ei, luăm noțiuni de pictură?
0: Luăm, dar să știți.
3: Știu. O faci de dragul ei.
1: Știu, Fănică, știu. Din nou te simți vinovat față de mine. Din nou ai venit să-mi cer scuze.
0: Știi, pentru că între timp...
1: Știu, Fănică, știu, între timp te-ai gândit mult, mult de tot la farmecul picturii.
0: Ca să o înțeleg mai bine, mai profund, m-am dus la marele nume, m-am dus la Rembrandt, m-am dus la Rubens, m-am dus la Botticelli, m-am dus la Bruegel, la amândoi, și la cel tânăr și la cel bătrân. Pe urmă m-am dus
1: prea târziu, Fănică, te-ai dus târziu,
0: mă. Cum?
1: Toate drumurile astea le-ai făcut prea târziu, pricep.
0: Pentru a înțelege pictura, Mișule, marea pictură, nu-i niciodată prea târziu.
1: Fănică, mă, tu ce vrei, mă, de fapt? De unde până unde goana asta ta după artă, mă? De unde?
0: Mișule, sunt logodit.
1: Așa.
0: Sunt pe cale să mă căsătoresc.
1: Și?
0: Nu știu dacă o să fii în stare să mă înțelegi, dar de cronicele astea ale tale e foarte interesat tatăl fetei. Dar eu crede-mă, eu te bat la cap numai de dragul ei.
1: Înțeleg, mă, dar din nou ai venit prea târziu, pricepi.
0: Ai renunțat și la pictoriță, pe cât înțeleg.
1: Nu, Fănică, n-ai înțeles nimic, mă, Fănică. Nu eu am renunțat la ea, după cum nu eu am renunțat pe rând la cele dinainte. Ele au renunțat la mine, mai exact părinților.
0: Părinții?
1: Tații? Ce te miri, Fănică, ce te miri? Ce însemnam eu pentru fiecare din ei? Pe cine interesa modestele mele cronici, care erau mai mult viață modernă decât viața artistică? Pe cine interesa, mă?
0: Păi pe mine.
1: Îți mulțumesc, Fănică, ești amabil, da? Știi că nu ești singurul. În ultimul moment a mai apărut ca din senin încă unul pe care îl interesa gazetăria mea.
0: Știi? Va să zic că nici pictură.
1: Unul care întâmplător are o fată de măritat și care imaginează-ți, Fănică, dragă Fănică, mă socotește un tip de scurcăreț și util și prin asta demn de mâna fetii lui.
0: Aha. Aha. Pe cât înțeleg, ești la a patra viitoare logodnică.
1: Sper că ți-o evidență exact.
0: Ce folos dacă nu mai faci nici cronică artistică?
1: A, nu, nu, am trecut la economică.
0: Cronică economică?
1: E foarte bună. Da. Să vezi cu ce articola sunt gata să devin ginele lui. Stai să-ți le citesc, că tocmai lucram la el, fii atent aici. Ia să începem prin a arăta că economia orașului, ba chiar a județului nostru, cunoaște sprijin și înflorire datorită fabricii de cherestea atât de bine condusă și probabil în perspectivă de a fi extinsă de către priceputul industriaș, distinsul domn Gheorghiade, care, având acest...
0: Gheorghiade?
1: Da, știi doar, e o figură, asta
0: și... Da. Și cine te-a pus să-l lauzi?
1: Pe unul care are depozit de cherestea. Vezi cum se leagă, mă, lucrurile între ele? Tu vezi,
0: nu cumva domnul Chiriac?
1: Ai flair, prietene, sigur, Chiriac! Și ți-am spus, ce mai ciudat este că articolașul ăsta îmi deschide drum spre mâna fetii lui. Ce mai mă scrind articolul? Nu știu dacă e o cronică economică sau o cerere de căsătorie.
0: Chiriac?
1: Da.
0: Pe cât am înțeles, te logodești cu fata lui Chiriac.
1: Da, afacere, ca și încheiată, mai.
0: Cum a ajuns el la tine?
1: Uite, asta ar fi singurul mister, dar drept să spun, nici nu mă interesează să-l desleg.
0: Așa pe că... mine, da.
1: Da. Dar ce te privește pe tine?
0: Ce mă privește? Da. Mișule, pregătește-te să treci la rubrica Faptului Divers.
1: Ia, mă.
0: Că s-ar putea să scrie în curând despre o crimă.
1: Crimă,
0: eu? Sau cel puțin o sinucidere.
1: Cum?
0: La revedere!
1: Stai,
0: la revedere!
1: Stai, mă, Fărin!
0: Sau poate chiar adio!
1: Crimă.
0: Birjar! Birjar!
6: A, știu, domnule, spre ghilotină.
0: Da, dar acum cu toată viteza. S-ar putea ca de data asta să fiu eu călăul.
6: Bine. Hai căluci, hai.
0: Dii! Doamnă?
3: Domnule Fănică, păstrează-ți calmul, te rog.
0: Cum să mi-l păstrez, doamnă? Dumneavoastră știți ce se întâmplă?
3: Știu, domnule părinte. Se logodește pe cât am înțeles.
0: Se logodește și știți cu cine, doamnă?
3: O, domnule Fănică, eu față de dumneata am avut cele mai bune intenții.
0: Știți cu cine, doamnă?
3: Cu Mișu Postolache, pe cât ați înțeles.
4: Mișu Postolache, da.
3: De prietenul dumneata.
0: Doamnă, el n-are nicio vină, pe cât am înțeles, ci soțul dumneavoastră.
3: Știu și asta, domnule Fănică.
0: Și atunci, cum a ajuns domnul Chiriac la Mișu Postolache? Nu era vorba că eu trebuia să-l conving pe amicul meu să scrie toate acele cronici?
4: Fănică,
0: nu era vorba că eu sunt veriga de legătură și că prin asta îmi dădeați o șansă?
3: Fănică. Ba da, domnule Fănică.
0: Și atunci?
3: Ți-am spus, eu una am avut cele mai bune intenții.
0: Și?
3: Și de bine intenționată ce eram, la un moment dat, i-am vorbit despre toate încercările dumitale pe lângă Mișu Postolache.
0: Și?
3: Și atunci Chiriac s-a dus direct la sursă. S-a dus direct la Mișu Postolache.
0: Oh,
3: ce să-i fac, domnule Fănică? Niciodată în afacerile lui nu i-au plăcut intermediarii.
0: Va să zic că pe cât am înțeles eu, de dragul ei mă pregătesc. Mă documentez despre balet, despre muzică, despre pictură. Învăț cât n-am învățat nici în școală. De dragul ei primesc înghit afronturile și insultele celui mai bun și mai vechi prieten. De dragul ei renunț să întreprind ceva mai concret. De dragul ei fac toate astea pentru ca până la urmă să-mi pierd.
3: De dragul meu, barem ai mângâierea că ești primul îndrăgostit care își pierde logodnica de dragul ei.
7: Ați ascultat De dragul ei, dramatizare de Fred Firea după o schiță de Alexandru Cazaban. Distribuția a fost următoarea: mama, Tamara Buciuceanu; fata, Rodica Mandache; Fănică, Mihai Mălai Mare; Mișu, Mihai Fotino; Birjarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
8: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre Matei Corvin. A fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, foarte priceput, foarte cult, a adus savanți și artiști din Italia, e epoca renașterii în Ungaria. A fost botezat în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, primind numele de Matia. Epitetul Corvinus provine de la stema familiei, ce conținea un corb cu inel în cioc. Pe plan intern s-a sprijinit pe mica nobilime împotriva magnaților, care erau ostili, inclusiv propriul său unchi Siladi, și i-a ocrotit într-o oarecare măsură pe țărani. Din păcate, prea ambițios și însetat de putere, în loc să pornească război împotriva turcilor, s-a luptat cu regele Cehiei, voind să ajungă și rege al Cehiei ca pe această cale să intre în Confederația Germană, iar apoi să ajungă împărat. A purtat război cu împăratul Germaniei și a ocupat Viena. Matei Corvin își irosește puterile în lupte sterile împotriva vecinilor săi occidentali, în loc să poarte război cu turcii. Rezultatul a fost că, la 36 de ani de la moartea lui, regatul ungar, pe care ambiția sa îl voise atât de sus, se prăbușește la un singur atac al turcilor. Slăbiciunea regatului ungar după Matei Corvin se explică și prin motive sociale. Feudalitatea maghiară, după răscoala de la Bobâlna din 1437, nu numai că nu ușurase asuprirea țăranilor, dar o și înăsprise, în parte din cauza neîncetatelor războaie moderne cu armele de foc și specialiștii mercenari care le mânuiau și care costau mulți bani. În 1514 a izbucnit în Transilvania și în Ungaria o nouă mare răscoală antifeudală sub conducerea unui fruntaș secui, Gheorghe Doja. Ca și precedenta, răscoala a adunat țărănime din toate neamurile și de asemenea a fost înecată în sânge. Țara a ieșit slăbită din aceste lupte lăuntrice, astfel că la atacul turcesc din 1526, nobilimea s-a găsit singură în fața dușmanului. Încă o dată, trebuie remarcat că ne putem uneori pripi judecând istoria. La începuturile dominației otomane în Balcani și în Europa Centrală, s-a putut întâmpla ca țăranii să fie mai puțin storși de bani și apăsați de corvoade sub noul stăpân păgân decât fuseseră sub stăpânul feudal. Am spus că scopul acestei emisiuni nu e de a înșira pe toți voievozii care se succedă certându-se pentru domnie. Ne vom opri numai asupra figurilor simbolice. Dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, voi vorbi doar de Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. De ce i s-a spus Dracul? Nu pentru că ar fi fost comparat cu Satana, ori pentru că n-ar fi fost iubit de țară. I s-a spus Dracul, fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, despre care am arătat că a fost un rege al Ungariei, apoi și împărat, un rege relativ favorabil nouă, odată ce n-a persecutat pe ortodoxi din Ardeal, un suveran liberal pentru vremea lui, a avut o anume simpatie pentru acest fiu al lui Mircea și l-a luat într-un ordin de cavaleri, ordin feudal pe care îl înființase și care se numea Ordinul Dragonului. Era asemeni unui club select, o gardă de onoare formată din mari feudali în care regele are încredere și care jură că îi vor fi credincioși până la moarte. Toți erau magnați unguri. Numai trei străini a ales Sigismund, pe despotul Serbiei, pe un prinț al Galiției și pe Vlad. Iar Vlad era atât de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, încât, odată ajuns domn al țării românești, a pus să se bată pe monede și să se sculpteze ca o emblemă a lui acel dragon, de unde în popor i s-a zis Vlad Dracul, adică dragonul. De aceea Vlad Țepeș a devenit pentru străini Dracula. Mai important pentru istorie, din păcate și pentru legendă, e fiul său Vlad, zis Țepeș, un domn fără îndoială de o cruzime cumplită, care avea obiceiul de a trage în țeapă dușmanii sau pe cei care nu l-ascultau în lăuntrul țării. Se zice că îndată ce a venit în scaun, în 1456, a poruncit să fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și după ce i-a ospătat, le-a dat foc. Pe boierii răzvrătiți sau neascultători îi trăgea în țeapă, lucru groaznic de povestit. Era încă o dată un supliciu înfiorător despre care s-a aflat până departe și se zvonea că Țepeș ar fi tras în țeapă mii și mii de oameni. Acestea fiind zise, trebuie amintit că veacul al XV-lea a fost un veac crud și nemilos în toată Europa. Odată ajuns domn, în 1456, Vlad hotărăște să scape de suzeranitatea otomană. Petrecuse ani de zile în Turcia, ca ostatic trimis de tatăl său Vlad Dracul. Cunoaște deci perfect limba și moravurile turcilor, își pune speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu care era și rudă. Vlad încetează să plătească haraciul anual, iar în 1462 vine însuși sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună țara românească. Vlad Țepeș ține piept singur cu mica lui oștire, căci nu primește ajutor de la regele Matias. Îndrăznește într-o noapte să atace chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. Sultanul e îngrozit de spectacolul ce îi se dezvăluie în drum spre Târgoviște. Sultanul renunță să ia cetatea de scaun, dar lasă la marginea țării, cu un corp de oaste, pe fratele lui Vlad, Radu zis cel frumos. Radu, care în 3 luni va izbuti cu încetul să convingă pe cei mai mulți dintre boieri că politica lui Vlad e dezastroasă pentru țară, că vecinii creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al Moldovei, și că e deci mai cu minte să închinăm țara, cum făcuse de altfel viteazul și înțeleptul său bunic, Mircea Vodă. Când Matei Corvin se va fi hotărât în sfârșit, în 1476, să poarte război împotriva turcilor și va considera că are nevoie de Țepeș, îl va pune din nou în scaun la Târgoviște, dar Vlad e ucis după puține săptămâni. Nu s-a lămurit în ce condiții, probabil de către boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă, până la caricatură, ca în romanul Dracula al irlandezului Bram Stoker de la finalul secolului XIX. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru ascultători.

0: sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Neaua nici e cel mare,